ップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。今週は J-WAY コミュニティチャンネルの番組やコーナーを紹介していきます。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。特別番組頑張れ高校球児、仲間と挑む最後の夏、高校野球直前スペシャルです。7月4日から始まる夏の高校野球を目前にした球児たちに意気込みをインタビューします。6月28日日曜日お昼12時から放送します。特別番組エルのカフェ日系三世ルーツへの旅。カナダで生まれ育った日系三世のマーシュ・エリザベスさん、新たな場所で地域の人たちと共に生きようとする彼女の再生と希望の物語をお送りします。6月8日月曜日から14日日曜日までの1週間、日本語字幕版。6月15日月曜日から21日日曜日までの1週間、英語字幕版をそれぞれ午後6時から放送します。

情報番組コミュニティプラス。コミュニティプラスは地域の魅力をプラスする J-WAY の情報番組です。月曜から金曜まで地域ニュースを毎日更新でお届けします。月曜から金曜の午後4時更新です。

コミプラ金曜日号コーナー、ワクワクフラワー予報。あの花を見たかったのに見頃が過ぎちゃった。そんな失敗をなくすため、国営ひたち海浜公園の旬の花の様子を毎週お伝えするコーナーです。ぜひこの季節ならではの彩りを見つけてみてくださいね。コミプラ金曜日号で放送中です。コミプラ月曜日号コーナー、あれホーリーホック。 JX 金属プレゼンツ、あれホーリーホックは、水戸ホーリーホックの普段は見られないチームの姿やピッチ外での活動の様子などをガツンとご紹介します。コミプラ月曜日号で放送中です。一押しラジアイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY の J-WAY 光テレビジョイフルパックが好評受付中です。多彩な専門チャンネルがテレビ3台まで視聴できるプランです。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも放送中。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432、 吉澤までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健

康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

皆さんこんにちは。6月1日時刻は11時30分を回りました。月曜日ランチボックスのお時間でございます、ね、6月に入りました、今日はとってもいいお天気です、ね、週末もねすごく暑かったですけれども、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。 FM 日立ランチボックス月曜日、大田和彩です。ね、6月に入った途端台風の話ですよ。ね、明後日あたりには関東の沖合へ近づき、ね、雨風とても激しくなりそうですから、ね、沖縄地方の方でもね、前もって

風ネットで不安定なものを抑えるとか、排水溝の点検などね、対策を取っているっていうのをね、やってるのを見ました。ね、これからは台風も多くなってくるのかなと思うとちょっと憂鬱になりますけれども、まあ季節は巡りますから仕方がないですよね。対策をしながら気をつけて安全に生活していきましょう。

本当に雨風ゴーゴーすごい気象のね台風は怖い嫌だっていうのはありますけれども、だけどみんなに元気をくれる台風もありますよね、いますよねアイドルグループ嵐ですね。昨日5月31日ね、東京ドームでのラストライブでした。ラスト、ね、二宮くん、相葉くん、松潤リーダーの大野くん、そして桜井くん、5人それぞれ挨拶して、僕たちは嵐だよって存在を刻んでくれました、ね、もうこんなにいっぱい笑顔と元気と優しさくれたグループっていうのはもう出会えないんじゃないかなって思います。それぐらいとっても素敵な5人でした、ね、嵐への心からの感謝を込めて、そして嵐大好きだったリスナーのミサイちゃんもきっとねありがとうって言ってると思いますので、ね、オープニングはこちらの曲をお届けしたいと思います。嵐感謝感激雨嵐

0: ね、5人揃ってのあの時代はね、もうここになってしまっても個々の活動も応援していきたいなと思います。嵐ありがとう、オープニングは嵐感謝感激雨嵐お届けしました。
1: ニセ電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

改めまして皆さんこんにちは、 FM 日立ランチボックス月曜日、大田和彩です。この番組は日立市栽培町にあります日立駅前 FM 日立スタジオから、この後1時30分までのおよそ2時間いろいろなコーナーを織り交ぜて音楽とともに生放送でお届けしてまいります。6月となりましたが、6月もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、番組では今日も皆さんからの気軽なメッセージをお待ちしております。メール数字で822@fmhitachi.jp となります。数字で822@fmhitachi、 日立のスペルは HITACHI となります。ファックスでいただける方は0294-33-6788 まで、今日も気軽なメッセージお待ちしております。さあ、それでは最初のコーナーいきましょう。最初のコーナーは J-WAY カード登録店紹介のコーナーです。ここからは J-WAY カードに登録している飲食店をご紹介してまいります。 J-WAY カードご加入の方にね、配布されるいろんな特典が受けられる、カードとなります。このカード見せてね、特典が受けられるんですけども、たくさん登録店ありまして、その登録店の中から3店舗毎回ね、ピックアップしてご紹介しています。日立市東海村ひたちなか市のこの J-WAY カード登録店でカードを見せると、お店ごとの様々な特典が受けられます。今日初めにご紹介しますのはこちら、干し芋専門店大丸屋です。明治30年創業の干し芋専門店、お店の場所はひたちなか市釈迦町、営業時間は平日午前10時から午後5時まで、土曜日曜祝日は午前9時から午後5時までです。なお、カフェコーナーは午後4時30分までとなります。定休日ありません。15品種を芋作りから製造まで手作業にて、一つ一つ衛生的な設備環境のもと、無添加にて丁寧に作り上げています。 J-WAY カード特典としましては、提示いただいたご本人のみジェラートダブル注文すると30円引きとなります。ひたちなか市釈迦町にあります干し芋専門店大丸屋、ご紹介しました。続いてご紹介しますのはカジュアルダイニングエビーです。イオン東海店でリニューアルオープンです。お店の場所は東海村船石川駅東、イオン東海店内、営業時間は午前11時から午後3時までと、午後5時から10時までです。午後9時ラストオーダーとなります。定休日は月曜日です。地元の食材を生かした創作イタリアン、パスタやお肉料理などを種類豊富に取り揃えています。お好みのお酒と美味しい料理をご賞味ください。 J-WAY カード特典としてご提示いただいた1グループ4名までランチご利用で、ご食事の方は 5% お値引き、ディナーご利用の方は700円までのドリンク1杯サービスとなります。東海村船石川駅東、イオン東海店内にありますカジュアルダイニングエビー、ご紹介しました。3店舗目はアジアンダイニング武陵桃源です。駅前初異世界トリップ、お店の場所ひたちなか市勝田中央です。営業時間午後5時30分から午前1時まで、定休日は不定休です。ひたちなかの素敵な異空間、世界各国の創作

0: 料理やドリンクをご用意しております。カップル、女子会、職場会など様々なシーンに対応しています。 JWAY カード特典はご提示いただいたご本人のみドリンク1杯サービスとなります。ひたちなか市勝田中央の異世界トリップ、アジアンダイニングブリュオ桃源ご紹介しました。なお、ご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合ございます。最新の情報につきましては各店舗へお問い合わせください。また JWAY カードスマホでご利用いただけるようになりました。 JWAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された JWAY カードのタブをタップするとご利用いただけます。以上、 JWAY カード登録店紹介のコーナーでした。ぜひご利用ください。さあ、6月入って早々なんですけれどもね、来週6月8日月曜日と9日火曜日ね、日立市議会中継一般質問のね模様をね、放送するんですけれども、特別番組となりますのでランチボックスお休みとなります。なので15日、6月15日にね、月曜日の通常放送に戻りますので、その日にはサッカーワールドカップも始まってますよ ね、昨日はアイスランド代表との、走行試合で日本勝ちましたけれども、15日はオランダ対戦ということで、まあね、ワールドカップ始まってる、なんかこう1週間置くとガラッと雰囲気変わるなって思うんですけど、15日の通常放送でね、皆さんとお耳にかかりたいなと思います。今日は放送1日頑張りますのでよろしくお願いします。
1: 湘南ベース、ブレッド&バターの岩沢文です。
2: 渡辺芳子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
3: 湘南ベース。
4: 釣り大好き川久保秀勝と
5: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
4: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
5: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから
3: 公開生放送。
6: ふるさと日立検定。

FM 日立ランチボックス月曜日お送りしております。続いては月曜日恒例のふるさと日立検定のお時間です。このコーナーではふるさと日立検定の中から皆さんに問題を出題いたしまして、お答えいただいた正解の方に FM 日立から記念品を送らせていただきますというコーナーです。記念品のポストカードにその時その放送終わってから思ったことなどを書いて、ね、メッセージを書いて送らせていただいています。正解者多数の場合は抽選会が行われまして、抽選で3名の方ということでね、発送させていただいておりますが、皆さんと共にこのコーナーを通して日立の魅力を再発見しながら、みんなで日立通になっていっちゃいましょうというコーナーでございます。ということでコーナーの始まりは前回の問題のおさらいからスタートしておりますが、前回はどういった問題が出題されていたか覚えていらっしゃいますでしょうか。そう、海の話から今度川の話になったんだよね。問題はこちらのお話問題でした。じゃじゃん。久慈川、もみや川では河口から上流に潮の満ち引き、干満ですね、満ち引きの影響を受け、海水が盛

遡りますが、約何キロまで遡るでしょうかという問題です。久慈川も宮川、ね、だいぶ潮の干満の影響を受けますけれども、約何キロまで遡るんでしょうねという問題です。3択です。1番2キロ、2番4キロ、3番6キロ。さあ今問題初めて聞いたのを聞いたよという方は、1番かな、2番かな、3番かなということで、1番2キロ、2番4キロ、3番6キロという選択肢となっております。初めて聞いた方、心の中でこれかなという答えを決めていただきたいと思います。いかがでしょう、決まりましたか。それでは正解発表してもよろしいでしょうか。はい、聞こえたので正解発表したいと思います。正解はこちらでございます。じゃじゃん、2番の4キロ。4キロも結構なもんですよね。4キロ遡るということでした。解説、久慈川もみや川では河口から約4キロ上流まで川の潮の満ち引き干満の影響を受けています。淡水と海水の混じり合う場所ではプランクトンが繁殖し魚類も豊富ですということで、4キロ遡るということでしたね。4キロ遡る、4キロ海水が遡るということで、2番が正解でした。いかがだったでしょうか。もうね、前も潮目っていうのもありましたけども、この辺は本当にその影響もあって、美味しいお魚がいっぱいいる、美味しいがいっぱいの川や海っていう感じですね。ということで、潮の満ち引きね、影響を受けますけれども、4キロまで遡るということで、2番が正解でした。じゃあ今週もたくさんの皆さんからお答え届いておりますので、答え合わせしていきたいと思います。まずはいつも早々と答えを送ってくださるラジオネーム、ビートレスやすしさんです。ありがとうございます。日立検定太田はあや様、いつも楽しい放送ありがとうございます。やすしさん、いつもありがとうございます。5月25日出題の答えはということで、やすしさんの答え2番の4キロですねということでいただいていますので、やすしさん2番、正解です。近すぎた、音大きい、大丈夫かなはい、やすしさん正解です。名前不詳のつるバラが見頃を迎えましたので添付しましたよということで、素敵なね、バラのお写真2つ、送っていただきました。なんかもう開花期が超短いので、撮っておいていただいて、それを見せていただけるというのはね、私すごく役得だなと思ってますけれどもね。切り花にしても翌日にはしぼんでしまうので、そうなんですね、毎日花を変えて楽しんでおりますということで、でもお花がいっぱい日替わりで家の中をね満たしてくれるってすごく素敵な生活だなって思います。香りもほのかにあったりして良さそうね。バラの写真とともにいただきました。季節ですね。ビートレスやすしさん、答えは2番といただいていますので正解です。ありがとうございました。日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。太田さんこんにちはということで、こんにちは、本日もよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。今回はサービス問題ではないですね、苦戦中ということでいただいておりますそう、ネットでね、一発でボンって出るやつもあれば、探すのが難しいものもありますから、そういうののやり取りの中でこういろいろね、お互いに知っていけたら嬉しいなと思いますということで、日産レパードアルティマターボさんの答えは、潮の満ち引きにより海水は約何キロまで遡るですが、はい、3番の約6キロでお願いします。自信ないけどファイナルアンサーですということでいただきました。3番といただいていますので、日産レパードアルティマターボさん残念ね、4キロだということでした。でも4キロもね結構だよね、6キロも すごいなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。またお待ちしております。続いてラジオネーム、なにぬねのんてぃさんです。ふるさと日立検定の答え、問題をおさらいしていただいて、のんてぃさん2番の約4キロということでいただいていますので、のんてぃさん4キロ、正解ですね。先週はラグビーの試合があって本当に圧勝の試合だったんですけどね、1トライ決まるごとに100円オフということでカフェでね、コーヒー出店していらっしゃって、4点トライ以上決まったため最終的にはタダになってしまいましたっていうね写真を送ってくださったでもなんかそういうのもね、なんか盛り上がって面白いなって思いましたけれどもね、お疲れ様でした。答えは2番といただいていますので、のんてぃさん見事正解です。ありがとうございます。あ、メールいただいてるのもあるのかな、後でね、ご紹介できるところでご紹介しますからね、届いてます、ありがとうございます。
福田のひろすけさんです。ありがとうございます。えちゃんこんにちはということで、ひろすけさんこんにちは。

25日の日立検定答えは2番といただいていますので、穂方の広介さん2番正解です。今日から6月だね。そうですね。そして夏本番に向けてだんだん暑くなってくるのか、なんか毎年毎年皆さんと言ってるような気はするんだけど、あの5月って暑さが本当に半端じゃないっていう印象が強いの。やっぱり暑さに慣れてないからその印象が強いのかなって言われてみるとそうだなとも思うんだけど、その梅雨前の暑さ本当に暑いですよね。そしてその梅雨が終わった後、台風とかもいろいろねこなした後にすんごい暑さがやってくるわけじゃないですか。でもね、私夏の暑さの方がまだ少しカラッとしてるような気がしちゃうんだよね。この時期が本当に暑い。湿気もあるからなのかわかんないけどね。でもだんだん暑くなってくるのかと思うと本当に心配になってきますよね。同じだ、毎年この時期になると暑さで体をやられないような目標を掲げるんだけど、先々週すでに偏頭痛やっちゃってるんだっけ、苦笑いということで、体を鍛えておかなくちゃということでいただきましたね。あの先々週とかはもうあの寒暖差もすごかったから、それの影響もあって広介さん偏頭痛になっちゃったんですよね。ね、で今度またあの台風やってきますから、台風の影響で低気圧とかでね、あの頭痛の方を気をつけていただいて、であの鍛えるっていうのも大事だと思います。大事だと思うけど、やっぱりね少し休ませてあげる。それでなくても広介さんすごいいつも忙しく動いてるから、その休ませてあげる、ほっとする時間を作る、そういうのが少し大事なのかなとも思うので、ね、休み休み、ね、無理をしないように心がけて、ね、体調崩さないようにしてください。お願いします。ラジオネームほこたのひろすけさん、答えは2番といただいていますので正解です。ありがとうございました。ラジオネームリザタマンさんいただきました。リーさんありがとうございます。日立検定ランチボックスあやさま宛てということで、全部に音符マークがついている、ありがとうございます。皆さんこんにちは、リーゼットマンです。ということでこんにちはリーさん、日立検定の答えは2番の4キロでお願いしますということでいただいておりますので、リーさん2番正解でございます。2番の4キロでお願いしますといただいていました。リーゼットマンさん正解です。ランチレター3週連続ゲットを狙いに来ましたよということで、はい、先週は、ね、2週連続でしたね。私の誕生日がある6月はランチレターの記録が出る月なので、去年の4連続ゲットした記録を塗り替えできるかなということで、はあねえ、そして運よく今年は月曜日から第5週まであるから新記録出したいですねということで参加してくださいました。ありがとうございます。先週と同じで今日も仕事でバタバタしながらリアルタイムで聞いていますよ。アイス情報は2通目に続きます。じゃあということで、じゃあ2通目はねお預かりしますね。ありがとうございますということで、そうですよ、もうよいしょ、リーさんね、もう6月11日誕生日ということで、もうあー来週は議会中継で直接その週でおめでとうって言えないのでね、今日だね。リーゼトマさんお誕生日おめでとうございます。6月誕生月ハッピーバースデー、素敵な6月過ごしてください。ね、ちょっと早くなっちゃいましたけれどもね、おめでとうございますということで、今日もバタバタしながらリアルタイムで聞いていますということでいただきました。答えは2番といただいていますので、お見事正解でございます。ラジオネームリーゼントマンさん、ハッピーバースデー、バースデー好きのねリーゼントマンさんからでした。ありがとうございます。結果はどうなるかな、ありがとうございます。ラジオネーム崖の上のてっちゃんいただきました。ありがとうございます。崖の上のてっちゃん発見に残ったということで、まるちゃん、おたわ、えるちゃん、混乱地図スクープリーに生放送お疲れ様ですということでいただいております。崖の上のてっちゃん、私リーさんにピンポンって鳴らした、リーゼントマンさんピンポン言ったかな言ったよね、言ったよね、なんかすぐだが、まあ、なんか記憶障害が怖い。ラジオネーム崖の上のてっちゃんいただきました。ふるさと日立検定の答えは2番でお願いいたしますとてっちゃんいただいていますので、答え2番といただいているのでてっちゃんも正解です。おめでとうございます。そして昨日はということで、日立市民会館で映画国宝を見てきました。そうなんですよね、上映されてましたよね。歌舞伎の素晴らしさを感じる作品でしたということで、もうロングランのあの国宝をご覧になったということなんですね。また映画館と市民会館で見るのとまたちょっと雰囲気違かったり

0: なのかな、大きなホールでわーっていう感じなのかな、ね、数々の、ね、公演を市民会館で見ているてっちゃん、歌舞伎 の、ね、あの国宝の映画の上映ということでしたね。今回はね、見てきましたよ、歌舞伎の素晴らしさを感じる作品でしたということでいただきました。てっちゃんの答えは2番ということで、お見事正解です、ありがとうございます。ラジオネームあずきくんいただきました、ありがとうございます。ふるさと日立検定、あずきくん答え2番の4キロでお願いしますといただいていますので、あずきくん2番4キロ正解です。昨日は満月のブルームーンで水平線は雲があり見ることはできなかったですが、その後は綺麗な月を見ることができました。うんね、とっても昨日は満月綺麗でしたよね。本当に5月って満月が2回あって、1回目はね5月2日で、2回目は昨日っていうことで、2回目はブルームーンって呼ばれるっていうことでしたよね。ね、私もすごく綺麗で、母から月が綺麗だよってメールが来て、LINE が来て、あ、本当だって見ることできました。すごく綺麗だった、ね。その後は綺麗な月を見ることができました。でその後だ、竹林越しに撮ったレースのような満月と、スーパーで子育てしているツバメの写真も送ります。もうすぐ巣立ちな感じでしたよということで、あ、かわいい。まずね、上が月の写真で、本当にこう雲か、あ、竹林越しに撮ったから、こうレースみたいな模様になってるんだ、月がすごい、なんかね、月なんだけど月にいっぱい模様が入ってる感じ。これ竹林の模様だと思うと、またなんか月とお月様って合う感じがするのでね、月とお月様同じだ、月と竹竹ね、竹林って合う気がするのでね、いい、暗闇の中のぽっかり浮かんだ模様の入った竹林の越しに撮れた月がね、送っていただいてます。そして2枚目のお写真がすごく可愛いの、ツバメの巣でもうね、大きく巣立ってきたツバメくんたちがみんな3匹か4匹いるのね。口大きく開けて黄色いお口みんな見えるの。そこに親鳥さんが餌を運んでこうあげてるのかな。でももうちっちゃくない、だいぶ体大きい、本当にもうすぐ巣立ちだねっていう感じのお写真ですね。わー貴重こんなにみんなでバーって口開けたってご飯あげてる写真が撮れるもんなんですね。いや、見せていただきましてありがとうございます。もうすぐツバメも巣立ちです。台風に気をつけてね、頑張って生きてってほしいなと思いますね。あずきくん答え4キロということで正解です、ありがとうございました。続いてラジオネームさすらい王子の宅配マンパート2さんからいただいています、ありがとうございます。あやさん、535枚目のこんにちは、ターボですということで、ターボもこんにちは。今日は朝から20度を超える陽気となりましたね。朝から暑いですね。もうこの時間すごく暑い、またもう30度近くなっちゃうね。ついこの間最低気温-3.0 過去1月9日を記録したと思っていましたが、今日は朝から20度超えですか。朝から暑いぞと言いたくなりますよね。本当です。そして今日から6月ですということでメッセージいただいているのでね、続きはお知らせの後ご紹介します。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

6月1日月曜日のちょうどお昼正午となりました。FM 日立ではふるさと日立検定というコーナーをやっております。 FM 日立の生放送、お昼の生放送のランチボックス、開演中でございますということで皆さんからいただいているメッセージご紹介してるんですが、ラジオネームさすらい王子の宅配マンパート2さんからいただいたファックスでねいただいております。お答えをご紹介しておりました。最初にいろいろメッセージをねつけてくださっていて、まあ本当にこの前最低気温マイナス3度だったと思ったら、今度は朝から20度超えで朝から暑いよねということでね、そのメッセージの続きです。そして今日から6月です。はい、そうですね、いつもならここで早いですねと言いたいところですが、はい、その辺は年相応に十分すぎるほど分かっていますので過去笑い今はいかに残された日々を充実させ満喫して過ごすかに力を入れています。

0: 素晴らしいですね。ということで今年も残すところ213日です今年の最初に始まりましたね。その今年も残すところ何日っていう数字で表していくと、まだ何日もあるから一日一日大切にいろいろできるよっていうお話でね、えまだそんなにあるのと思いませんか、ということで、今からでも健康でさえあればまだまだ何でもできるはずですよ。しかしその一方で明日からの台風接近には少々危険を感じています。予報の通りに進むと俗に言う南岸低気圧のようなコースになりそうですし、その上には梅雨前線を控えていますからね、もう梅雨も目前ですよね。場合によってはかなり荒れた天気になるかもしれませんね。どうなっちゃうんでしょう、気をつけましょう。嵐としての活動は昨日で終わったばかりだというのにそれはこのカッコにくくってる嵐はアイドルグループ嵐なのねと、だというのにまさか今度は本物の嵐がやってくるとは、本当です。どうか大きな被害が出ないことも願うばかりです。本当ですね、ちょっと今回はいろいろ重なっちゃって被害がね心配されますけど、本当気をつけていきましょう、ということでいただきました。そして先週の一コマは、別便にて送りますということでメール届いているのでね、後でご紹介します。そして、さすらい王子の宅配マンパート2さんのお答え、ふるさと日立検定の答えといただいていますのが2番の4キロといただいています。新もみや橋、245号の河口付近から西へ4キロほど遡った大橋周辺、6号国道よりやや上流になりますね、ということで、そうなんですね、そこまで遡っていただいてね、教えていただいてありがとうございます。ということで、さすらい王子の高山パート2さん2番の4キロといただいていますので正解でございます。ありがとうございました。ということで以上、今週はこちらのコーナー8名の皆様にご参加いただきました。正解者多数となりましたので抽選会が行われております。こちらの3名の方が当選者、ラジオネーム発表いたしましょう。まずお一人目、ラジオネームなにぬねのんてぃさんです、おめでとうございます。もう一方、ラジオネームあずきくんです、おめでとうございます。もう一方、ラジオネームほこたのひろすけさんです、おめでとうございます。ということでリーさん連続はならなかったのに、難しい連続ってね、本当に4週出た時本当すごいなと思ったもんね、残念ということでしたけれどもね、またお待ちしております。こちらの3名の方には番組から記念品を送らせていただきますのでお待ちください。それでは、早速問題、次回の問題になりたいと思います。次回の問題はこちらになります。関東伊勢、関東から西の石灰岩地域に生育している植物で、県内では真由美さんに、真由美さんや高鈴さんに見つかっています。日立が北限とされて日立で見られる珍しい植物の一つ、この植物は何でしょう。1番花いかだ、2番岩つくばねうつぎ、2番釣り船草、ということで皆さんの答え1番か2番か3番かお待ちしております。正解発表は6月15日の通常放送でねやりましょう。来週は、議会中継のためお休みです。以上、ふるさと日立検定のお時間でした。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新、 J-WAY コミュニティ

FM 日立がお送りするお昼の生放送ランチボックス月曜日お送りしております。ふるさと日立検定のコーナー終わったばっかりですけど、もう問題カミカミだし、来週はお休みになりますのでね、番組内のどこかでまた問題ね出題したいと思います。聞き逃した方はそちらで聞いてください。さあ、この時間は茨城新聞拾い読みのコーナーです。ここからは茨城新聞からの記事を拾い読みでご紹介します。今日はこちらの記事です。南アフリカの動物生態解説、サファリガイド山井さんが講演という記事からご紹介します。東海村出身で南アフリカ政府公認のサファリガイドとして働いている山井博子さんが5月24日村松の歴史と未来の交流館でサバンナで暮らして見えた世界と題し講演を行いました。

0: 約90人を前に現地で撮影した画像や動物を映し出しながら26種類もの野生動物などの生態を解説したほか、野生動物と人間との間で起きている問題についても話しました。山井さんは村内の小中学校から水戸農業校、東京農業大に進み、大学卒業と同時にサファリガイドになろうと単身で南アフリカに渡りました。現地の訓練校での修行を経て政府公認ガイドの資格を2023年に取得、24年11月から本格的にガイド活動に従事しています。講演会は山井さんの活動を地域の人に知ってもらおうと東海村自然クラブが主催しました。講演ではガイドの仕事の中で実際に目にした動物と昆虫の映像とともに、ゾウは1日平均100キロ以上のご飯を食べるなどと動物の生態を解説しました。またハイエナは酸度の高い胃酸を持ち、死肉を食べてもへっちゃら、病原菌も食べてしまうので病気の蔓延を防いでくれると、生き物が生態系を維持するために果たす役割も紹介しました。さらに野生動物と人間との関わりで起きている問題についても説明。角を目当てのサイの密漁をめぐっては、あらかじめ角を削っておくなどの対策があるとしながら、根本的には密漁をしなければ生活ができない状況にある現地の人々への支援と教育が大切なのではないかと考え方を述べました。参加者には子どもたちも多く、質疑応答では動物に襲われたりしましたか、この仕事をやりたいと思ったきっかけはといった質問がありました。山井さんは、自分は襲われたことはないが、長くガイドをしている人で象の牙が足に貫通して歩けなくなった人もいる、動物をしっかり観察すれば事故は起きないと思う、いや東海村の学童クラブで自然と触れ合う時間がたくさんあったことが大きいと答えていたと記事は伝えています。山井さんは、多くの生き物が関わり合って生きていること、さらに現地では生き物たちを守りながら人々の暮らしを支える取り組みも行われていることを知ってもらえたら嬉しいと呼びかけました。山井さんはビザの更新切り替えのために一時帰国しており、手続きを済ませ6月中旬くらいに南アフリカにと再び旅立つということです。今日は南アフリカの動物の生態解説、サファリガイド山井さんが講演という記事からご紹介しました。茨城新聞広い闇のコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し、皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
0: 2002年のワールドカップのね、サッカーのねイメージソングでも起用されていたということで、ポルノグラフィティ、ゴーステディーゴー。

0: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き、街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。

時刻は12時13分です。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上り下りともに目立った渋滞はありません。また常磐道では工事が行われている箇所があります。走行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号上りに目立った渋滞ありません。国道6号下りは日立バイパス入り口で700メートル、田尻町南で400メートル渋滞しています。国道245号上り下りともに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行をしています。なお、常磐線は台風接近の影響により、あさって水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため、明日火曜日とあさって水曜日に一部区間で運休と時刻変更を行います。詳しくは最寄りの駅にお問い合わせください。他の区間は平常通りとなっています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。交通ルールとマナーを守り、交通事故防止のご協力をお願いします。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。

0: FM 日立ランチボックス月曜日、大田原綾がお送りしております。ねえ、メールにもありましたけれども、昨日は月がとっても綺麗でしたよね。昨日ね、5月は満月が2回あるっていうことで、あの5月の、月はフラワームーンって呼ばれてるそうなんですけど、1回目はこう花の季節フラワームーンで、こう2回目の満月はブルームーンって呼ばれているっていうことだったんですけど、ということはなんか2回目の満月はなんか2つ名前がついてるのみたいなふうに思っちゃったんだけどね。ね、本当に月は綺麗でした。そして素敵な、ね、月の写真も送っていただきました。今日も月は綺麗に見えるでしょうね。でも台風の影響が心配ですけど、この今後どうなっていくんでしょうか。ここで天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。台風第6号が宮古島の東南東の海上を北に進んでおり、明日には北東に進路を変え、沖縄から九州の南の海上を進む予想です。関東地方では高気圧に緩やかに覆われてきますが、次第に湿った空気の影響が強くなる予想です。今日は緩やかに高気圧に覆われる予想で晴れますが、湿った空気の影響が強くなり、午後からは次第に雲が広がる見込みです。日立地方、今日の天気です。今日は西の風、日中南の風、晴れのち時々曇りでしょう。今日の日中の最高気温は28度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報をお届けしました。ということで、今の気温がすごく高いですよね。もう28度近くなっているということで、もう暑い皆さん気をつけて過ごしていただきたいなと思いますが、台風がとっても心配です。水木、ね、台風の影響が大きく出てきますので、雨風強まってくるので、ね、対策をして気をつけて安全にお過ごしいただきたいと思います。梅雨がやってくるのかな。以上、お天気予報をお届けしました。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から、確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。

FM 日立インフォメーションをお送りします。日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から、レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用をお願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最小2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いて和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは

0294-21-7700-21-7700 番です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。

0: 続いて JA 日立市多賀夢多賀店舗からのお知らせです。6月15日月曜日と16日火曜日の2日間、時間は午前9時から午後3時まで、お客様への感謝を込めたメロンフェアを開催いたします。現在夢多賀店舗ではメロンのふるさと JA 茨城旭村から各種メロンを取り寄せています。最新の光センサー選果システムによりメロンの糖度を一玉ずつ検査し、糖度16度以上の甘いメロン輝きをご用意いたします。なお数には限りがございますので、早めのご来店を心よりお待ち申し上げております。以上 JA 日立市多賀夢多賀店舗からのお知らせでした。この時間 FM 日立インフォメーションをお送りしました。さあ、私さっきねすごく足早でふるさと日立検定の問題を出してしまったのでもう一回ここでやってみようかな。問題こちらなんです。関東以西の関東から西ねの石灰岩地域に生育している植物で、県内では真由美さんや高鈴さんに見つかっています。日立が北限とされ日立で見られる珍しい植物の一つ、この植物は何でしょうという問題。1番丸ん違うちょいいんだね、1番花いかだ、2番岩つくばねうすつぎ、岩つくばねうつぎ、3番釣り船草ということで、1番か2番か3番か、答えはメール822@fmhitachi.jp までお待ちしております。ね、来週は議会中継でお休みになりますので、6月15日にね、みんなで答え合わせをしていきたいと思いますので、やってみようかな、参加してみようかなという初参加ももちろんお待ちしておりますので、ぜひこの機会にご参加お待ちしております。さあ、メッセージいただいています。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんいただいてます。ありがとうございます。おたわさん、番組スタッフの皆さん、こんにちは、ブラボー&チャーランでございます。お昼の生放送お疲れ様でですということでいただいてます。ありがとうございます。ひまわりマーク、昨日は嵐が26年半の活動に終止符が打たれた日でしたということで、もうね今日はいっぱいメディアでもやってますよね。私もそれを見ながら、あ、嵐って本当に貴重なグループだったな、いっぱい元気くれたな、で曲も今日お届けしましたけど、やっぱり聞いててすごくパワーと元気となんか嬉しさっていうか明るさをもらえるから本当に素敵ですよね。総公演数は595回、あ、そうなんだ。で観客動員数は実に1792万人っていうか1709万2000人と、まさしく嵐は去って偉大な足跡を残したと言っても過言じゃないと思います。本当ですね、大きな爪痕だねでもこれは素晴らしい素敵な爪痕を残してくれた嵐だね。貴重の嵐は怖いけどね、もうアイドルの嵐は本当最高、グループの5人は最高だ。同じ日に放送された笑点60周年スペシャル特番やサッカー日本代表の壮行試合も遠くに霞んだくらいですそっか、もう嵐の話題の奥にはその笑点60周年スペシャル特番、そして、ね、サッカー日本代表の壮行試合も勝った、素晴らしいことなんだよね、喜ばしいことなんだけど、本当に嵐の、ね、話題いっぱい、今はもうみんな元気もらってるからね、映ってますね、長文失礼しました、以上ですということで、それでは生放送頑張っていきましょう、帰ってどうもずっとということでいただきました。ラジオネームなにぬねのんてぃさんでした。本当に素敵なグループね、みんなでいっぱい曲これからも聴いていきたいですよね、ラジオネームなにぬねのんてぃさん、メッセージありがとうございました。
1: イバソーって10回言ってみて。
2: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
1: 日立の葬儀社といえば、
2: わかんない。
1: なんでだよ。
3: お葬儀の居場所。
4: 日立中にもオープン。

FM 日立ランチボックス月曜日お送りしております。この時間は日立市からのお知らせです。子育て支援センターの講座のお知らせです。はじめに宮田子育て支援センターの講座です。開催日6月9日火曜日、内容は子育てに関する講座です。次に大久保子育て支援センターの講座です。開催日6月4日木曜日、内容はお話し会です。次に花山子育て支援センターの講座です。開催日6月18日木曜日、内容はお話し会です。いずれの講座も開催時間は午前10時から11時まで。お申し込みは事前に電話で各子育て支援センターへお願いします。宮田子育て支援センターは0294-225592、大久保子育て支援センターは0294-331125、花山子育て支援センターは0294-360526です。なお6月9日火曜日は大久保子育て支援センターは臨時休館日です。以上、子育て支援センターの講座開催のお知らせでした。続いて、ちびっこ集まれ保育園認定こども園で遊ぼう実施のお知らせです。実施日時6月11日木曜日午前9時30分から11時まで。実施場所は市内の各保育園と認定こども園です。対象は未就学児、保護者同伴でお願いします。お申し込みは6月8日月曜日から10日水曜日の午前9時30分から午後4時の間に直接または電話で各園へお申し込みください。なお、宮田認定こども園、花山認定こども園は午前10時から11時に実施します。実施園やお申し込み方法など詳しくは広報日立6月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは子ども施設課内線341-341番までお願いします。以上、ちびっこ集まれ保育園認定こども園で遊ぼう実施のお知らせでした。以上、この時間は茨城日立市からのお知らせをお届けしました。

さあ時刻は12時30分を回りました。ここからは日立のトップアスリートのコーナーです。今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんにお話を伺っています。こんにちは、茨城県立日立北高野球部です。私たちは現在尊敬される人物組織になることを目的に日々活動をしています。私たちの練習時間は平日1時間半と決して長くはありません。しかしその限られた時間の中で元気、笑顔、全力疾走を合言葉にどこよりも密度の濃く隙のない野球を目指し、夏対ベスト8を目標に日々練習に取り組んでいます。今私たちがこうして全力で野球ができているのはいつも支えてくださる方々のおかげさまです。その感謝の気持ちを一球一球に込め恩返しをしていきます。これからも日立北高校らしい粘り強い野球で県内の強豪に挑み続けます。変わらぬ5000円よろしくお願いしますということです。今日6月1日月曜日は3年生でファーストの杉戸優真さん、同じく3年生でピッチャーの三上春樹さんにお話を伺っています。インタビュー形式でお届けする日立のトップアスリートのコーナー、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんのインタビューです。インタビューはお知らせの後です。どうぞお楽しみに。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんのインタビューをお送りいたします。本日は3年生ファーストの杉戸優馬さんと同じく3年生ピッチャーの三上春樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速ですが、お二人に野球を始めた時期とそのきっかけを伺いましょう。杉戸さん、お願いします。
2: はい、私が野球を始めた時期は小学校3年生の時で、きっかけは小学校の校門の前で少年団のビラが配ってあって、それがきっかけです。
1: あ、そうだったんですね。じゃあビラをもらって入ろうかなっていう気持ちになって、
2: は
1: い、
2: そうです。
1: そうだったんですね。それが一枚の紙がきっかけだったわけですね。はい、はい、ありがとうございます。三上さんはどのようなきっかけでいつから始められましたか？
3: はい、僕も小学校3年生の時に、仲の良かった友達が野球を始めていたので、自分も一緒にやりたいと思ったので、小学校3年生の4月頃から、野球を始めました。
1: うん、なるほど。じゃあお二人とも偶然小学校3年生からスタートと、ね、いうことになったわけですね。なるほど。ではここでお二人にポジションと打順を伺ってまいります。杉戸さん。
2: はい、私のポジションはファーストで、打順は4番です。
1: 4番ですね。そうするとやはりいろいろな期待が来るかなと思いますけども、
2: はい、
1: はい、そのあたりのプレッシャーとかはいかがですか？
2: そのプレッシャーあるんですけど、そのプレッシャーの中で打てたりするととても気分がいいので、楽しいです。
1: あ、なるほど。じゃあそのプレッシャーに打ち勝つというか、期待に応えられた時が最高に気持ちがいいと。
2: はい、そうです。
1: なるほど、それだけのものしょってますからね、4番ね。はい、三上さんはいかがでしょうか？
3: はい、自分はポジションは投手なのですが、春から DH 指名打者制度が高校野球も採用されたので、うん、基本的に打席に立つことはありません。
1: あ、そうなんですね。なるほど。じゃあもう本当に投手として専念できると。
3: はい、そうです。
1: いうことなんですね。それはどうですか、ご自分でその DH 制度が始まってから楽になったのか、いやちょっと前の方が良かったなとかありますか？
3: 打席に立たなくなったっていう上で、バッターの準備をしたりっていうことがなくなったので、まあ、ピッチャーに専念はしやすくなったんですけど、仲間が打ってる時に、まあ、なんか自分も打ってみたいなっては、たまに思うことがありますね。
1: なるほど。ピッチャーだけどやっぱり打ちたいなっていうのも。
3: はい、そうです
1: ね。そうなんですね。ねえ、でもどうでしょうね、また打てる日が来るんじゃないかなと。
3: あ、それはぜひ打ちたいです
1: ねえ、ぜひぜひね、その両方できるっていうのはやっぱり楽しいですもんね。はい、では続いてお二人に野球部の中でのご自身の役割について伺います。杉戸さん、いかがでしょう？
2: はい、私の役割としては、チャンスで回ってきた時に、一打でランナーを返したりすることや、ランナーなしの場合は自分でチャンスメイクをして先頭バッターで出塁していくことが自分の役割だと思います。
1: やはりね、打っていく、塁に出るということが求められるというところですね。そのあたりもですね、ぜひ、まあ、ご自分の中でその塁に出たりとか期待に応えて打つっていうのが気持ちいいという感覚があるということなので、ね、楽しいんじゃないかなと思いますけどね。
2: はい、楽しいです。
1: では続いて三上さんに伺います。ピッチャーですが、
3: はい、自分は投手の役割を

0: もちろんなんですけど、先ほども言ったように指名打者で打席に立たないのでベンチにいる機会がとても多いので、まあ味方が攻撃をしている時にベンチで、まあ、人一倍に声を出して、まあ、チームを鼓舞するっていう役割も、まあ、自分的には担ってると思っています。
1: うん、あ、なるほど、そうなんですね。そうするとやはり、ピッチャーだけではない、まあ、チーム全体を見渡しながら雰囲気を見て雰囲気作りもしていくって、そんな役割も。
0: そうですね、まあ、負けている時も勝っている時も、まあ、大きな声を出してとにかく野手に頑張って点を取ってもらうっていう気持ちで、まあ、応援しています。
1: うん、なるほど、そうなんですね。でも応援っていうのもね、それも、まあ、すごくとても大事な要素にもなってきますからね。うん、でチームの勝利に声を出して貢献していくというところもあるということ。はい、ではここでお二人に茨城県立日立北高等学校野球部の強みについて教えてください。杉戸さん。
2: はい、私たちのチームの強みは、ピッチャーを軸にした、守備の硬さだと思っています。守備でも内野手とか外野手が声を掛け合ったりして、プレーが起きる前に事前にどういうことが起きるとかを確認し合っているところが強みだと思います。
1: うん、はい、ありがとうございます。では上さん、お願いいたします。
0: はい、日立佐高校の野球部の強みは、元気、笑顔、全力疾走の、かけ言葉を胸に、取り組んでいることだと思います。これは去年の代から掲げていて、まあ、今の3年生は約2年間それを、まあ、胸に刻んで練習をしているのが強みだと思います。
1: はい、ありがとうございます。ではここで一旦 CM に入ります。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。引き続き茨城県立日立北高等学校野球部3年生ファーストの杉藤優馬さんと、同じく3年生でピッチャーの三上春樹さんにお話を伺います。ではここからは学校生活での好きな時間について伺いましょう。杉戸さん、いかがでしょうか。
2: はい、私が学校生活で好きな時間は授業の間の休み時間と昼休みと部活をしている時間です。
1: 休み時間がメインに行きましたけれども、休み時間はなぜ楽しいですか？何をしているのが楽しいですか？
2: 友達と会話をしたりして、そういう時間がとても楽しいです。
1: そしてやはり部活の時間が楽しい。
2: はい、
1: じゃあもう部活動を楽しみに学校に来るような。
2: あ、そうです
1: そうなんですね。本当に野球が大好きということですね。はい、では三上さん、学校生活での好きな時間教えてください。
3: はい、自分も休み時間と、部活動の時間です。
1: 同じく。どんなことをして過ごしていますか、休み時間は？
3: 休み時間は特にお昼休みに友達とうのやゲームなどの楽しいことをやっていて、部活動は好きで部活をやっているので、やっぱり好きなことをやるのは楽しいので、部活動もとても好きな時間です。
1: そうですね。あ、じゃあ昼休みはそういうカードゲームとかするのは OK ということなんですね。
3: そうですね、まあ、あんまりやってる人はいないですけど、特にまあ男はよくやってます
1: そうなんですね。ウノ、ウノ以外何か やりますか？
3: もう最近はウノが多いです。
1: あ、そうなんですね、なんかすごいリフレッシュになりそうですね。では

0: 続いてお二人に好きな言葉をご紹介いただきましょう。杉藤さん。
1: はい、私は諦めたらそこで試合終了という言葉が好きです。
0: うん、その言葉に出会ったのはいつですか？
1: 小学校6年生の時ぐらいです。
0: うん、そうなんですね。三上さんは好きな言葉は何でしょうか？
2: はい、自分が好きな言葉は根性です。
0: 根性、その2文字。うん、それはいつぐらいからその言葉が心に響くようになってきましたか？
2: 自分は投手やってるんで、まあ、最近は特に自分より格上のバッターと対戦する方が多いので、やっぱり気合と根性がないとまず話にならないと思うので、まあ、根性という言葉が好きです。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。ではここでお二人に夏の大会に向けた意気込み、そして目標を伺いましょう。杉戸さん、お願いします。
1: 私の夏の大会に向けた意気込みは、チャンスで一撃出せるようなバッターでいたいです。目標としてはベスト8を目指して頑張ります。
0: うん、ね、チャンスの一撃、その一振りでゲームが変わることもありますのでね、ぜひベスト8目標達成してください。
1: ありがとうございます。
0: では続いて三上さん。
2: はい、自分は投手なのでスコアボードにゼロを並べることを目標に、そして何よりチームを勝たせることを目標にしています。
0: うん、ね、ゼロが並ぶスコアボード、圧巻ですよ ね、 ね、じゃあもうぜひそのシーンをまた見せていただきたいと思います。
2: はい、
0: ではここでおしまいに将来の夢を伺います。杉戸さん、お願いします。
1: 私の今の将来の夢は消防士です。
0: 消防士、なぜその夢を目指されてるんですか？
1: まあ、自分はちょっと普通の人よりは運動ができるので、あと人を助けたりするのにそういう力を生かしていきたいと思ったからです。
0: うーん、なるほど。レスキューとかね、なんか見てるとすごいなんかトレーニング大変そうだなと思うけど、でもそれを目指して、じゃあ市民の安全のためにぜひ素晴らしい消防士になってください。
1: ありがとうございます。
0: では続いて三上さん、将来の夢を聞かせてください。
2: はい、自分は野球から離れてしまうんですけど、新幹線の運転士が夢ですね。
0: なるほど、新幹線乗って旅をするときは旅そのものよりももしかして新幹線乗ることも楽しみだったりしますか？
2: そうですね、物心かついた頃から新幹線の運転士になりたいっていう目標は変わらなくて、やっぱり新幹線を見る前にしてかっこいいと今でも思いますし、やっぱ憧れてる子供たちを見ると、なんか、ああ運転手さんもなんか夢と希望を与えててかっこいいなって思うので、やっぱ将来の夢は新幹線の運転手がいいなって思います。
0: うーん、なるほど。じゃあぜひ新幹線の運転手になっていただいて、まあ数年後にはリニアとかもね走るんじゃないかなと思います。
2: あ、そうですね、自分がちょうど運転手になる頃にはやっぱ北海道新幹線開通とか、まあ、リニア開通とか結構、うんうん、多分イベントことも多いと思うんで、今は新幹線の運転士が、まあ、第一の将来の夢です。
0: うん、ね、もうぜひその夢を実現させていただきたいと思います。ありがとうございました。日立のトップアスリート、本日は茨城県立日立北高等学校野球部3年生ファーストの杉戸優真さんと、同じく3年生ピッチャーの三上春樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
3: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
4: 週末直前金曜の午後は
5: ちょっと一息アットフライデ
4: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
5: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
4: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
5: 福山カノンが生放送でお送りします。
6: 聞いてね。
7: 釣り大好き川久保秀勝と
8: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
7: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
8: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
9: 日立

パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を。日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

立健康ナビをお届けします。本日は日立市健康づくり推進課沼田由香さんの受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けします。今回は日立市健康づくり推進課から受動喫煙に関する健康情報をお知らせいたします。今月末5月31日は世界保健機関 WHO により定められた世界禁煙デーです。皆さんは世界禁煙デーをご存知でしょうか。1988年に WHO が5月31日を世界禁煙デーに定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指したタバコ化健康化に関する活動計画を開始しました。また厚生労働省は世界禁煙デーから始まる1週間5月31日から6月6日までを禁煙週間として、タバコの健康への影響などについて啓発活動に取り組んでいます。今年のテーマはみんな知ってるタバコのルールです。喫煙者本人の健康のためだけではなく、まだタバコを吸い始めていないお子さんや喫煙者の周囲にいるタバコを吸っていない人を守るために、今回タバコと健康の関係や受動喫煙についてお伝えさせていただきます。そもそもタバコは健康に良くないと言われますが、どうしてでしょうか。実はタバコには5300種類以上の化学物質と70種類以上の発がん物質が含まれています。脳卒中や心臓病などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患、COPD や結核などの呼吸器疾患、糖尿病、腎臓病など様々な生活習慣病を引き起こすほか、肺がんをはじめとした多くのがんの原因となります。また喫煙を始める年齢が若いほど、がんや心臓、血管の病気のリスクを高めるだけではなく、全体的な健康状態が低下し、最大の死亡原因であることも分かっています。多くの有害物質の中でもタバコの三大有害物質についてはご存知の方も多いのではないでしょうか。三大有害物質の一つ目はニコチンです。ニコチンには依存性があるため、タバコを吸い始めるとやめられなくなるニコチン依存症の原因物質です。また血管を収縮させ、血液の流れを悪くする作用もあり、高血圧、動脈硬化も促進させます。二つ目はタールです。タールはいわゆるヤニの成分であり、多くの発がん性物質や発がんを促進する物質が含まれており、肺に付着して肺がんなどの原因になります。喫煙者の肺が黒くなるのはタールによるものです。3つ目は一酸化炭素です。一酸化炭素は無色無臭の有毒ガスです。

血液の酸素を運ぶ機能を弱めて、体中で酸素不足を引き起こします。それにより、心臓や脳、血管に負担がかかります。三大有害物質だけでも、これだけの健康影響があります。タバコに含まれる全化学物質の健康影響は計り知れません。近年、世の中の健康志向により、こういったタバコの害は皆さんにもよく知られるようになりました。そのため日本の喫煙者数は減少傾向にありますが、新型タバコを使う人は増えています。数年前から加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコが流行してきましたが、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。加熱式タバコとは、タバコ場を電気で加熱し、エアゾル、いわゆる霧状化したニコチンや加熱によってできた化学物質を吸うタイプのタバコ製品であるため、タバコ製品に変わりありません。また電子タバコはタバコ場を使用しておらず、日本国内でタバコ製品として販売されていませんが、有害物質が含まれており、血圧上昇などの影響も及ぼすと言われています。自分自身や家族の健康を考えて新型タバコに変えたという話をよく聞きますが、ここで言われている新型タバコは加熱式タバコであることがほとんどです。加熱式タバコを吸うことは喫煙に変わりなく、当然有害です。むしろ加熱式タバコは日本で販売開始されてからまだ10年弱であるため、数十年間使用し続けた方への健康影響がまだ分かっていないところが恐ろしい部分です。どの種類のタバコであっても、健康面において様々なリスクの原因となります。さらにタバコの煙にも種類があります。大きく3つに分類され、それぞれ主流煙、個室煙、副流煙と呼ばれています。主流煙は喫煙者本人が直接タバコのフィルターを通して吸い込む煙で、いわゆる一時喫煙と言います。個室煙は喫煙者が空気中に吐き出した煙のことで、タバコを吸った後45分間はタバコの有害成分が含まれていると言われています。副流煙はタバコの先から立ち上り、喫煙者の周りの方が吸い込む煙で、いわゆる受動喫煙や二次喫煙と言います。またタバコの煙に含まれるニコチンや化学物質が喫煙者の髪や洋服、室内のカーペットやカーテン、自動車内に付着して残ったものを残留タバコ成分と言います。これを吸い込むことを三次喫煙と言います。このようにタバコは喫煙者本人だけでなく、その周りにいる多くの人たちにも影響を及ぼします。特にタバコの先から立ち上っている煙である副流煙は、主流煙の何倍もの有害物質が含まれています。ニコチンは主流煙の 2.8 倍、タールは 3.4 倍、一酸化炭素は 4.7 倍、アンモニアは46倍にもなると言われています。つまり喫煙者本人が吸っている煙よりも、周囲の人が吸い込んでしまっている煙の方が有害だと言えるのです。望まない喫煙である受動喫煙を防止するため、2018年7月に改正健康増進法が成立しました。これにより2019年7月からお子さんや高齢者が多く利用する学校や病院、行政機関などの敷地内での原則禁煙が実施されています。その後2020年4月から飲食店や職場などの屋内における禁煙も原則となりました。しかしこの改正健康増進法でも取締

まることのできない部分があります。それは自宅などのプライベートなスペースです。そのため喫煙者と同居するご家族、特にタバコについての知識がなく自分自身での意思決定が難しいお子さんは、望まない受動喫煙の被害に遭う危険性が高いといえます。日立市の1歳6ヶ月児健診や3歳児健診のアンケートにおいて、保護者の喫煙の有無について聞いています。その中で喫煙していると答えた1歳6ヶ月児と3歳児の保護者は、母が 9.8%、 父が 34.8% でした。つまり日立市内の未就学児のお子さんがいる家庭の約4割では受動喫煙が発生しているといえます。このようにタバコには新型タバコの正しい知識の普及啓発、望まない受動喫煙の防止など取り組むべき内容がたくさんあります。そこで日立市では妊産婦から成人まで、さまざまな事業の中で禁煙・受動喫煙防止のための対策をしています。2023年度に健康増進計画・食育推進計画として策定された日立健康づくりプラン21第3次における14の重点目標の中の一つとして、喫煙・飲酒対策の推進を掲げ、未成年者の喫煙防止対策の推進を取り組みとして定めました。日立市内の医療、保健、教育分野が連携する日立市地域医療協議会に、タバコと健康に関する専門委員会を設置しており、各機関で共同して禁煙・受動喫煙防止を推進する体制も整えています。健康づくり推進課では、妊娠・出産時期から中学生までの間に継続した禁煙・受動喫煙防止教育を実施していますので、いくつかご紹介させていただきます。まず保健センターでの個別指導・健康教育です。妊産婦の喫煙対策として、母子健康手帳交付時や赤ちゃん訪問時にリーフレットの配布や個別指導を実施しています。また妊娠期の母親学級や両親学級での健康教育、幼児健診会場でもリーフレットを配布し、禁煙・受動喫煙防止の啓発を行っています。次に未就学児親子の受動喫煙防止研修会です。 NPO 法人日立親子の広場と共同で、市内の保育園や幼稚園、認定こども園の年長児とその保護者を対象に実施しています。内容は2部制で、第1部は NPO 法人日立親子の広場による受動喫煙防止に関する紙芝居とペープサート、第2部は保健師による保護者向けの喫煙・受動喫煙防止教育を行っています。また市内全小学校6年生を対象として、タバコと健康に関する専門委員会の委員長でいらっしゃる天貝委員の天貝達夫医師の講話を収録した DVD を用いた喫煙防止教育を実施しています。市内全中学校1年生には、歯と口の健康教育、喫煙が口腔に及ぼす影響として、日立市歯科医師会に加入している歯科医師による喫煙の害と歯周病の関係についての健康教育を行い、お子さん自身が早期にタバコの害について正しい知識を身につけ、将来の喫煙を防ぐことを目指しています。今回は5月31日の世界禁煙デーと、5月31日から6月6日までの禁煙週間に合わせて、タバコの害や健康への影響、受動喫煙

園、日立市での取り組みなどについてお伝えさせていただきました。最後になりますが、タバコは様々な生活習慣病やがんなど深刻な健康被害の原因となります。喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によって非喫煙者の健康が損なわれることも問題となっています。ぜひ喫煙者の方は世界禁煙デー、禁煙習慣をきっかけに禁煙について考えてみませんか。また喫煙されていない方も、ご自身やご自身の大切なご家族、ご友人が意図せずにタバコの煙に脅かされていないのか、見直す機会としていただきたいと思います。そして禁煙したいけれどどうしたらいいかわからない、何度もチャレンジしているけれど達成できないとお悩みの方は、お一人で頑張りすぎず、お近くの禁煙外来の利用も検討してみてください。禁煙外来を実施している医療機関は日立市ホームページまたは日立市健康カレンダーに掲載しております。その他、禁煙や受動喫煙に関するお問い合わせは日立市健康づくり推進課までお問い合わせください。電話番号は0294-21-3300 0294-21-3300。 IP 電話は050-5528-5180 050-5528-5180 です。以上、健康づくり推進課から世界禁煙デーにまつわる禁煙・受動喫煙防止に関する健康情報をお伝えしました。本日は日立市健康づくり推進課沼田由香さんの受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けしました。日立健康ナビ、今回はピコがお届けしました。地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りしました。

日立健康ナビをお送りしました。日立健康ナビは日立市地域医療協議会の提供で毎週水曜日午後6時30分から放送しています。毎週月曜日のこの時間はその再放送をお送りしています。来週6月8日月曜日は6月3日の再放送、茨城県日立保健所の食品衛生についてというテーマの原稿を代読でお届けします。来週6月8日は議会中継のため時間を変更してお届けいたします。また毎週失礼いたしました、また偶数月の第1金曜日お昼12時47分から午後1時7分頃は歯の健康ナビを放送しております。今週は歯の健康ナビ放送日がございます。ここで日立市歯科医師会から日立歯の健康ナビのお知らせです。日立歯科医師会では FM 日立を通じ日立歯の健康ナビ放送しています。次回の放送予定6月5日です。6月5日の金曜日はクジラ岡歯科医院クジラ岡総一郎先生のお話です。テーマは日立歯科医師会100周年記念歯と口の健康習慣、日立歯科医師会100周年記念

と口の健康習慣というテーマでお話をいただきます。日立歯の健康ナビ、偶数月の第一金曜日、6月5日放送となります。どうぞこちらもお聞きください。この時間は日立健康ナビをお送りしました。 FM 日立、お昼と夜の健康情報、日立健康ナビ、次回もどうぞお聞きください。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。 FM 日立ランチボックス月曜日お送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。元気カフェ久慈浜6月のイベントのお知らせです。はじめに夏のカラフルネックレス作りです。実施日時は6月8日月曜日午前10時から11時40分まで。参加費は1000円、定員は先着10人です。次にオリジナル折り紙講座、七夕飾りです。開催日時6月9日火曜日午後1時から3時30分まで。参加費は300円、定員は先着10人です。どちらもお申し込みが必要です。お申し込み、お問い合わせは元気カフェ久慈浜、電話 050-8012-4183 までお願いします。以上、元気カフェ久慈浜6月のイベントのお知らせでした。

続いてです。吉田忠音楽記念館展望カフェ6月の演奏のお知らせです。6月の演奏は20本で繰り広げる虹色の輝きです。開催日時は6月27日土曜日午後5時から。出演はピアノデュオグラン・リュミエールです。演奏予定曲は花水木時代劇メドレー他です。定員は先着50人。お申し込みは6月17日水曜日の午前10時から電話で吉田忠音楽記念館0294211125までお願いします。1人1回で2人分まで申し込みが可能です。以上、吉田忠音楽記念館展望カフェ6月の演奏のお知らせでした。以上、お伝えしてまいりました日立市からのお知らせに関しますお問い合わせは日立市役所までお願いします。代表電話番号は0294-22-3111、 IP 電話は

メッセージご紹介しましょう。ふるさと日立検定のコーナーでファックスでいただきました、さすらい王子の宅配マンパート2さん。先週の一コマというコーナーをね作ってくださってるんですが、その先週の一コマの、コーナーは別便にて送りますということで、別便でメッセージが届いております。ここでご紹介させてください。あとはあやさんへということで、あやさん今週もお昼の生放送お疲れ様です、ありがとうございます。ファックスでの前書きが長くなりすぎましたので、先週の一コマはこちらの別便でご紹介しますね。長くなってごめんね、深く深くお詫び申し上げますといただいていますが、なあもうとっても嬉しいです、ありがとうございます。今日は別便、もう別便別腹でございます。それスイーツの話ちょっと違う別腹大好き。はい、あやさんは昨晩の満月見られましたかということで、はい、僕は前日までははっきり行動パターンを決めていたんですが、当日になったら全く頭から外れてしまいました。笑い、年ですねということで、ああなるほど、前の日には明日満月なんだなって思って、明日見ようって思ってたけど、当日になっちゃったら忘れちゃったって結構あるあるですよね。私も母から LINE で、今の月すごく綺麗だよ見てって見て来たので、あ本当だって見ることができました。でも外にそのメール来なかったら、外にいなかったら月見なかったかもしれないですからね。やっぱこうアラームとか、月だよみたいな、出てるよみたいなアラームとか、そういうお知らせって必要なのかなと思いました。今回は私母がお知らせしてくれました。そんな恥を隠すべく写メを送ります。残念ながらさくらんぼの佐藤錦は実はなったんですが、育つことなく小さな実のまま落下してしまいました。僕と同じで栄養不足でした、ごめんっていうことで、はい、栄養取ってください。でもね、実をつけてくれるだけですごくすごいなって私は思います。あ、時間が来ちゃったから、またねこの後のコーナーでメッセージ続けますけど、そこまで育てられるのがね、私はすごいと思う。うん、

FM 日立がお送りするお昼の生放送ランチボックス、月曜日は太田和彩がお送りしております。ラジオネームさすらい王子の宅配マンパート2さん、別腹の別便の、今週の先週の一コマということでね、メッセージをいただいています。ご紹介しておりますね、昨日は月が綺麗だったよっていう話と、さくらんぼの佐藤錦を育ててらっしゃるということで、実はなったんですが育つことなく小さな実のまま落下してしまったということで、僕と同じで栄養不足でしたごめんっていうメッセージなんですけど、私そのさくらんぼとかそういう植物とかを育てられることできてないので、育てられないので難しいですよね。実をつけるっていうところまで行くっていうのもすごいなって思うので、さくらんぼの気持ち、実をつけるところまで育ててくれてありがとうありがとうってね、2つだから2つ分の1つの房に2つついてる感じだから2人分のありがとうありがとうの

0: ね、こだまで行ってみました。はい、でもね、また見つけて食べられると嬉しいですよね。また来年に行かせるのかな。その代わりにということで、借りている部屋の雨水の溝、薄い子の、上のスペースに昨年秋に植えたコキアが枯れてしまったのですが、その実がこぼれたものと思われる新たなコキアの緑が綺麗に育っているので、これからが楽しみですということで写真を送ってくださったんですよね。いや本当に緑の青々としたコキアが、なんか若者だね、若者たちのコキアが育ってるのでいいですね。これからまた毎年こう色の変化とかも楽しめたりするのかなね。若々しいコキアが育ってるよということで、いろいろ育ってね、じゅんぐりじゅんぐりいろんなものが育って楽しんでっていう、この季節の巡りがいいなと思います。それを見せていただいてありがとうございます。ではあやさんは最後まで頑張ですよということで、さすらい王子の徳山パート2さんいただきました。頑張りまする、ありがとうございます。先週の一コマねいただきました。ラジオネームなにぬねのんてぃさんいただいてます。ありがとうございます。おたわさん、番組スタッフの皆さん、こんにちは。ブラボチャランでございます。ってことで、おこれはさっき言ったね、さっき言ったね、嵐のね、メッセージをご紹介したわ。で同じ日に放送された商店のね、番組や、サッカーの底知れも遠くに霞んだくらい嵐の、そう、話題はすごいねっていうことで、嵐偉大だよねっていう話をしたんだ。ご紹介しました、ありがとうございます。ラジオネームビートレスやすしさんいただきました。ふるさと日立県店のお答えがね届きました、ありがとうございます。今日はもうバーッと早口だったし、噛んだし、もうバタバタしちゃって本当にごめんなさいでした。そしてその中で、ね、問題を送ってくださって、お答えを送ってくださってありがとうございます。でお答えは、来週は議会中継でお休みだから15日に答え合わせしましょう。そして、添付でお植物のねお写真を送ってくださっています。添付は長男より母の日にプレゼントされた黒い花のアジサイです。ということで、黒といってももう黒がもうちょっとこう紫がかってる黒、紫が黒がかった紫っていう、もうどっちかっていうと紫なんだけど黒色が入ったらているっていう感じだね。母の日にプレゼントされた、とってもなんかゴージャスな感じのねアジサイなんですね。本来花は綺麗でなければ花ではないという心情より投稿を控えていましたが、道行く人が変わった花ですねという声が多かったので投稿しました、ありがとうございます。いやこれはこれでまた素敵だと思います。今っていろんな色の花がありますから、それも面白いね、こういう黒いアジサイっていうのもあったりするんですね。いやなんか珍しいものをちょっとあげようっていうね企画だったんじゃないですか。我が家の春バラもシーズン終了に差し掛かり、投稿する花の剪定に苦労しております。今後とも楽しい放送よろしくお願いします。ということで、いろんな剪定の中から今回は母の日にねいただいた黒いアジサイということで送っていただきました。でもね紫がかってて、そういう色もねなんかこう水に濡れたらさらになんかこうなんていうかな、こう艶やかさが 増していいんじゃないかな。これからこうちょ水に濡れたところもちょっと見るの楽しみかもしれません。ラジオネームビートレスやすしさんでした、ありがとうございます。ラジオネームなにぬねのんてぃさん、ふるさと日立検定の答えもね、届きました、ありがとうございます。でおかわりメール失礼しますということで、我が就労では先月から9月に行われるチャレンジコーヒーバリスタ全国大会に向け練習中ですってことで、もう練習が始まってるんですね。頑張ってください。当然目標は総合優勝、 V マーク、そうです、 V サインをしましょう。またカフェではカフェインレスのデカフェの販売が始まりました。いろんなことが行われますね。マルシェだったりね、もうみんなでこう和気あいあいとこう次何にするってやってる様子がなんか想像できる。健康を気遣うお客様にとっては嬉しいメニューかと思います。そうですね、まあ、デカフェ注目されてますからね。ラジオネームなにぬねのんてぃさん、ふるさと日立県での答えとともにねメッセージいただきました、ありがとうございます。
1: 川久保秀和です。
2: 牧ひろかです。
1: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 突然ですが川久保さん、
1: はい、
2: あなたならどっち？
1: なんすか急に。
2: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
1: 言えないかな。
2: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
1: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋キャロットスタジオから生放送でお送りしています。倉田君。

です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

さあ11時30分から生放送でお届けしてまいりました。 FM 日立ランチボックス、月曜日は大田和彩がお届けしてまいりました。皆さん今日もお付き合いいただきまして、メッセージもいっぱいありがとうございますね。まだまだいただいているメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームリゼントマンさんいただきました、ありがとうございます。彩さん2通目のリゼントマンです。ということで、月曜アイス情報です。ありがとうございます。水戸市で仕事をしていた帰り道、トイレ休憩に寄った場所にソフトクリーム販売中のポスターを見たので買いました。ということで、今日はソフトクリームが届きましたよ。どんなソフトクリームですか？3種類ある中で私はミックスソフトクリームを買いました。おー、コーヒー屋さんが作ったコーヒー&バニラのミックスソフトクリームです。いいなー、コーヒーとそのバニラと、なんかこう絶妙なコンビネーションなんでしょうね。コーヒーもね美味しいから、コーヒーソフトクリームにすると合いますよね。美味しかったから残りの2種類も食べに行きます。画像を送ります。じゃあ、ということでいただきました。おお、スポンサーに配慮し、店舗名はこちらです。ということで、あのね、ドライブインのところね、日立のねドライブインのところにできたんですよねありがとうございます。今週はコーヒーとバニラのミックスソフトクリームが届きました。ラジオネームリゼットマンさん、ありがとうございました。そして6月11日です。ハッピーバースデーです。お誕生日おめでとうございます。続いて日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。おたわさんこんにちは。ということで、本日も猛暑のような陽気です。夏到来です。ということで、本当に暑い日が続いております。さてと、おたわさん、暑いですね、暑いですね。僕が見たかった青空のね、僕見たって言うんですね。僕が見たかった青空のタワレコ中目黒のイベントに行きます。急遽ですよ。ということで、これは行く機会逃しちゃいけないですね。ということで、情報をキャッチしていくんですね。本当にね、暑い夏ですが東京は行きます。タワレコのイベントは行かなきゃ損損です。もうなんかもう行かなきゃっていう気持ちがすごい伝わってくる気迫が、これは行かないとね、もう行く言ってるからねこれそれとメンバーに会えるのが楽しみですね。それがワクワクしちゃいますよね。明日のイベントは行けなくなりましたが、行けなくてやけくそになってしまいましたが、タバレコ中目黒のイベントは行きます。写真も添付します。ということで、スタッフさんがちょっと調べてくれて、ダイバーシティ東京でのリリースイベントがあるんですかであのこういうイベントキャッチしてね、楽しんできて、また感想教えてください。人数も多いんだよね、僕が見たかった青空さんね。タバレコということでね、中目黒のイベント楽しんできてください。ニサレパドアルティマーターボさん、そして2通目はふるさと日立検定の答えが届いております。ありがとうございます。そしてもう一つが2通目になりました。ということで、メッセージが届いていて、あら、これにもソフトクリームついてる。大田さんこんにちは。ということで、 2通目になりました。さてと、大田さん、暑いです。2通目アイス情報ここでもアイス情報来ましたよ。道の駅平田のいちごミルク、また食べたいです。ということで、あのジュピランド、ジュピなんだっけ、あの芝桜見に行った時のやつかな。あと最近は白クマを発見するのが好きです。白クマ、あのアイスの白クマね、美味しいですよね。私も好き。でも購入しないのがツボです食べましょうよ。アイスはもう少し経ったら食べます。面白いカカシの写真も添付しますよ。ということで、足村健さんの変なおじさんのやつだったり、加藤ちゃんぺだったり、ひとみおばあさんだったり、あのパカトノさんのカカシ、こういうカカシがあるんですねどこで見つけたのちょっと面白くなっちゃうこれ、ね、そして、いちごミルクソフトクリームが届きました。なんかエンディングに今日はアイスソフトクリーム、いちごソフトクリームとコーヒーのソフトクリームをご紹

0: しながら聞いてくださっているお疲れ様です。ありがとうございます。今日は暑いのでエアコンの試運転日となりました。もうねつけないと辛いですよね。私もあの除湿かけて湿気対策したりとかしてますけど、あのそこまででもない時にはシャッターミートとかにしてね、あの涼しい時もあるんですが、もうこれから無理しない方がですね、しっかりと試運転してあの暑い時は無理せずつけましょう。今年の夏はファン付きのベルトを着てみようかなと。あ、ベルトってファン付きのベストありますよね。扇風機がついてるベスト、いやあれってどうなんでしょうか。ファン付きのベストを着てみようかなと思います、ということでいただいています。おー、あまり暑くならないことを祈ります。まあでもこれからもどんどんどんどん暑くなるから、本当にいろんな対策をしながら乗り切りましょうね。冷え冷えになるやつとか、首に巻いとくだけで涼しくて気持ちいいやつとかもね、いろんなグッズ出てますからね。あとすごいすごい日傘、なんか完璧にこう遮光してあの涼しさも提供してくれるような日傘とか帽子とかそういうのも出てるからね、こうそういう暑さをしのぐための熱中症対策グッズ、そういうのを見ているのも最近面白いなと思って、あの売り場見てます。暑いからアイスを食べよう、今日のアイスは何だろうな、 See you 再来週、ということでいただきました。ありがとうございます、ね、今日はソフトクリームの日でした。さあということで、来週6月4日は議会中継のため放送お休みとなります。で来週6月15日月曜日、通常放送で皆さんとお耳にかかりたいと思います。さあこの後の FM 日立の番組です。午後1時30分からは日立お土産ナビ放送します。そして午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティダリアです。午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、6時30分からは君と30ミニッツお送りします。どちらもパーソナリティは倉田きみ子がお送りします。この後も 82.2MHz パニニー FM 日立でお楽しみください。ということで、もう時間残りわずかですけれども ね、来週お休みになっちゃうので2週間ぶりっていうことになっちゃいますけれども、台風あったりワールドカップ始まったり、お誕生日の方もいたりとかいろいろなりますけど、皆さん体に気をつけて安全に気をつけて過ごしていただきたいと思います。15日に会いましょう。ランチボックス月曜日、太田和彩でした。また15日に、バイバイ。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
2: 日立お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。お土産ナビ、ナビゲーターの倉田きみ子です。この番組は日立市内のお店に私倉田きみ子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。今回は大三川町にありますおからのマフィンソイマルさん、ご紹介していきましょう。大三川町の住宅地の中にありますおからのマフィンソイマルさんのお店の中にお邪魔しています。お話は川崎恵美さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。はい、
2: 本当に住宅地の中に突如現れた、はい、このおからのマフィンソイマルさんなんですけども、はい、こちらのお店ができた由来などまず教えてください。
3: はい、私がもともとお菓子作りが好きで、うん、好きなことを仕事にしたいっていうふうに考えた時に、うん、はい、亡くなった祖父母のお家があって、まあ、そこが空いて空き家になっていて、うん、はい、で物置が割と小屋っぽい可愛い感じだったので、はい、そこをなんとか使えないかって相談したことがきっかけで、場所はここに、はい、決まりました。
2: 川
4: 佐々木さんはそのおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃる頃からよく遊びに来ていた場所っていう。
3: そうですね、はい、実家ここから車で5分ぐらいなんで、うん、本当にいつも来ててもうじいちゃんばあちゃん子っていうか、うんうん、大好きなおじいちゃんもおばあちゃんだったので、うん、

0: 喜んでくれてると嬉しいなと今は思いますね。
1: オープンはいつだったんですか？
0: オープンは3年前
1: 、うん、
0: 10月末に、うん、ハロウィン前にオープンしました。
1: なるほど。まずお店の作りからお伺いしたいんですけども、
0: はい、
1: 本当に可愛らしい、ね、素敵なお店なんですけど、どんなお店にしようというか、はい、外観のコンセプトっていうのはあったんですか？
0: とにかく気軽に来てくれるお店を作りたかったので、あんまりカッコつけたような外観じゃなくて、うん、ちょっと優しい感じの外観になるように意識しました。
1: なるほど。ね、お庭のところを通ってきて、入り口の、ね、ドアを開けたらすぐお店ということで、はい、本当にこう遊びに来たよっていう感じで、ね、入ってこられますよね、
0: はい、
1: ドアを開けますとまずショーケースがあって、うん、奥にはすぐ、はい、あの厨房といいますか作ってるところが見える状況なんですね、
0: はい、
1: 今もいい香りがしますけれども、はい、このおからのマフィンソイマルさんということなんですが、どういうお店にしようというふうにしたんですか？
0: 私はもともと管理栄養士で、なのでその資格をちょっと生かしたお菓子を作りたいかったので、うん、はい、まあ、何でそれを表そうと考えた時に、食卓に出てきたおからのサラダがきっかけで、はいはいはい、あ、これおからお菓子作れんじゃんって思って、
1: はいはい、
0: そういうまあ思いつきというか、もともと自分がおからが好きで食べていたっていうのもあったので、うんうん、はい、おからにこう注目してやってみました。
1: そのおからをマフィンにしようっていう段階でどういう経緯があったんですか？
0: うん、それは創業塾とかに通って何か強みを見つけなさいっていうのが私の頭にすごく残って、まあ、管理栄養士の強みはまあそのヘルシーさで出せるだろうっていうので、でおからなんて他にないし、でマフィンなら例えばコロナ禍とかにテイクアウトが結構盛んになったと思うんですけど、で実際私もテイクアウトで焼き菓子屋さんに行ったりパン屋さんに行ったりしてたので、あ、持ち帰りしても可愛いというか楽しめるお菓子でここら辺にないものって考えたら、マフィンはいいんじゃないかっていう風になって、うん、そうしょっぱい系も作れるので、うん、うちでも1種類はしょっぱい系はご用意しているんですけど、はい、甘いの苦手な方でも来れるようなものっていう風に、まあ、いろいろちょっと強みっていうのがポイントでしたね、
1: はあ、その小麦ではなくておからメインでっていうことですよ ね、
0: そうですね、はい、
1: こう作る難しさとかはあったんですか？
0: おからの水分量とか、はあ、おからによっても変わってきちゃうので、うん、まあ、でおからをまずどこのを使うかっていうのも大事なところになってきて、電話して一番うちから近いおからをこう提供できるような、今油揚げ屋さんなんですけど、 そこに電話したら店主の方がすっごい心よくいいよ使っていいよって言ってくれたので、おからをでやってるんですけど、一回一回違うんですね。おから毎回同じものが出来上がるんじゃなくて、やっぱり大豆が新しい豆だとちょっと違ったりっていうのもあるので、そこをまあ自分で感覚なんですけど、
1: はい、
0: 調整して作るのがちょっと難しいです、
1: ね、じゃあ基本のレシピはあるけれども、
0: そうですね、
1: 毎回
0: ちょっと微調整というか、
1: じゃあ手触りだったり見た目のところで調整されてるということ なんですか。白砂糖と乳製品も使われてない、
0: はい、
1: ということなんですが、そういったこだわりはどういったところに？
0: なんかきび砂糖の方が、うん、まあ、健康的ミネラルとかも豊富だし、うん、そう精製されていないもの、うん、で乳製品はあの具材には使うことはあるんですけど、アレルギーを持つ方も結構いらっしゃるので、うん、まあ、少しでも多くの方に食べてもらうんだったら、うん、まあ、バターは使わずに、うん、まあ、オイルで作ってみれば、はい、まあ、乳アレルギーの方も一部のマフィンだ、うん、そのマックに乳を使わなければ食べれるかなと思って、はい、不使用にしてます。
1: そう、商品が出来上がるまではどれぐらいのお時間がかかったんですか？
0: 1年以上はかかったように思うんですけど、
1: はい、
0: そうですね、そうレシピ1回できた後に私は三重県の方にちょっと修行というか、はい、お勉強しにマフィン屋さんにやっぱ行ってみないと分かんないと思って、はい、マフィン屋やるのに行かないと分かんないと思って行って、そこで 少しだけおからマフィン販売したんですけど、はいはいはい、最後の最後に、はい、でも今現在のレシピってそこので作ったものとはちょっと違っていて、こっちにそこで見つけた課題をこっちに帰ってきてまたちょっと改善して今出来上がったっていう感じ、う
1: ん、すごい。その三重県の、まあ、いわゆるお師匠さん
0: が、あ、そうです
1: ね、どうやって見つけたんですか？
0: まあ、インスタの DM でマフィン屋さんっていう風にタグで調べて、はい、でいろんなマフィン屋さんが出てきて、で自分がやりたいやっぱ形のお店作りってこう、はい、理想というかあったので、うん、そこに似てるマフィン屋さんだった、まあ、小さいマフィン屋さんというか一人でできるようなやってるような方々にいろいろアタックして、うん、一番親身に応えてくださったのが、はい、その三重の四日市のマフィン屋さんだったので、はい、そこに行かせていただいてもいいですか、はい、って聞いたら、はい、まあ、心よくその方もはい、OK してくれて1ヶ月みっちり行ってきました。
1: 何かご縁があった方とか紹介とかではなく、うんうん、本当にご自身のアンテナの感覚で。
0: そうです、はい。
1: どんなことを教わってきたんですか？
0: その方に教わったのは、うん、少ないよりか多い方がいいよねみたいな、うん、損した気分にさせるよりはお客さんに、うん、うわーこんなに入ってるみたいな、
1: はいはい、
0: そう思わせた方が嬉しいよねこっちもあっちもみたいな感じで、うん、そんな感じで教わったので、うん、そういうこう心得みたいなのとか、はい、まあ、接客の仕方とか、はい、レジはどんな風にしてるとか機械はどんな風に使ってるとか全く分かんなかったので、そういうのも見てきて、分かんないことはもうひたすら聞いてっていう日にしました。
1: すごくいいお師匠さんに出会えたんですね。
0: そうですね、はい。
1: なるほど。いろんな経験を経て、ね、この商品にということなんですけども、はい、生おからマフィンということなんですが、うん、基本的な商品というのは、まあ、プレーンになるんですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね。
1: どんな風に こだわりを持って作ってらっしゃったんでしょうか？
0: 私はパサパサしたお菓子があまり好きじゃなくて、うん、はい、マフィンとかってこうお店によってはやっぱり水分を飛ばしてる、うん、ちょっとパサついちゃう
1: よ、カリッとするよ
0: ね、はい、うんうん、それはそれで美味しいと思うんですけど、はい、私はしっとりしたものが好きだったので、はい、しっとりめの食べて満足感があるようなマフィン、
1: うんうん、
0: で飽きさせない、甘さちょっと控えめっていうのを意識して作りました。
1: やっぱりこうおからの味っていうのは、
0: うん、そう、あ、そうですね、うん、そう、やっぱりおからを使うならその風味は残したかったので、うん、まあ、変にこう香り付けとか合わせずに、うん、はい、プレーンの場合はもうほんとシンプルにおからをもういっぱい使ったマフィンにしています、う
1: ん、はい、その他にはどんなバリエーションがあるんですか？
0: 結構うち種類がもう今70種類ぐらいあって
1: 70種類、はい、
0: そうなんです、うん、なので何とも言えないんですけど、特にこう私が大好きで作ったマフィンが大人の人参さんっていうマフィンがありまして、それはあのいわゆるキャロットケーキなんですけど、
1: はい、また何かが焼けましたね。大きなオーブンがありまして、そこに商品を焼きながらお話を伺っています。大人の人参さん、
0: あ、そうです、はいはい、キャロットケーキがもともと大好きで、はい、よく都内にいた時も食べ歩いて、でこっち帰ってきてもいろんなお店見つけて食べてたんですけど、うん、せっかくならやっぱ私の好きなものを作りたいと思ってたので、うんうん、もうそれを多分プレーンの次ぐらいにレシピを考えて出してますね。
1: イメージすりおろすとか、
0: あ、そうですね、うん、そう、すりおろした人参、
1: はい、
0: で人参もあの里見の有機農家さん、やっぱりなるべく地元、なるべく県産というか、うん、まあ、でまあ、たまたまなんですけど、その里見の有機農家さんとつながりを持つことができたので、うん、はい、まあ、美味しいお野菜を使った、うん、まあ、人参を使ったマフィンをと思って、うん、それはただそれは人参が美味しい時期だけしかうちは出してなくて、
1: いつ頃なんですかそれって？
0: 冬から春先ですかね、
1: はいはいはい、
0: なのでそうもうちょっとで終わってしまうんです、
1: そうですか。
0: そうなんです。
1: でも人参ってもしかしたら苦手なお子さんもいるかもしれませんけど、マフィンになったら食べてくれるかと思う。
0: そうなんか、うん、うちの人参さんは食べれる、その他のキャロットケーキはちょっと苦手なんだけど食べれるんですっていうお客さんもちょこちょこいらっしゃったりして、あ嬉しいと思
1: う。そうですね。
0: 嬉しいな。
1: プレーンがあって人参があって、他にはどんなものが例えば何とって
0: 抹茶、
1: はい

0: ココア生地、はい、ほうじ茶生地もあるし、はい、紅茶生地もあるし、あとはあの季節によってリンゴとかイチゴとか、もうイチゴは終わってしまったんですけど、リンゴ、イチゴ、あと栗とかですかね。そう、季節限定のものもやっぱり少しは入れてた、ね、
1: じゃあ毎回来るたびに今日は何があるかなっていう楽しみがありますね。
0: メニューが2週間で、月の2週、まあ、前半後半で大体分けて作ってるので、まあ、そこでこう楽しみにしてくださるお客様もいらっしゃいますし、イベント出店もうちはたまにするんですけど、はい、その時は20種類近く焼いて持っていくので、やっぱり選ぶ楽しみも楽しんでいただけたらいいなと思って作ってます。
1: なるほど。お店での販売もあるし、イベントの出店でもどんな出会いがあるかっていうのは楽しみですね。美味しく、そして体にも優しいこの生おからマフィンということなんですが、最後にリスナーの皆さんに熱いメッセージをいただけたらと思います。
0: 頑張って美味しいマフィーを届けられるように作っておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。おからのマフィン、ソイマルさんの川崎恵美さんにお話をお伺いしました。川崎さん、お話ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今回はおからのマフィン、ソイマルさんの生おからマフィンご紹介しました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田公子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: ーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです、で高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、でその中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: This program is Japanese music.
1: Have a good time.

0: き出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立市たが不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市たが不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市たが不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、JA 日立市たが不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、わかりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいますべての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は、日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店。

0: 電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎鵜の岬からのお知らせです。鵜の岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、鵜の岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎鵜の岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も受けたまわっております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

勇気出し、差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南を今北上中だそうです、ね。非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、はい。で、鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がね、だいぶ本州まで入ってきましたね、
1: はい。
0: まあ、この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: な
0: ので、あのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人ももうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひね、あの、安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日。

0: なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります、
1: うん、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたかわかんないんだけど、
1: わかんないけどもみんなおみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている
1: 、うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってんだ、うん、黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます。そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感はしたんですけどね、
0: ひねりないね、やっぱりひねりない、ね、
1: 結構ストレートに、はいはい、
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: は
0: い、
1: ああ。
0: 山からやってきた白っぽい猫は、はい、山城、山城って人の名前みたいな、
1: うん、
0: おい山城みたいな、
1: ねえ、うんうんうん、先輩みたいな ね、 いなね、山城さん、
0: は
1: い、
0: 山城コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいですけどね、
1: はい、
0: ね、あ、そう、あ、でもあるかもねこれね、
1: うん、
0: あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、
1: うん、
0: 必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、
1: うん、
0: であの手出すとちゃんと触ってくれたり、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、
1: うん、
0: でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしては人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、ね、うちのキャメルを可愛がってちょっとキャメルだった
1: そこで分かったんだ。
0: そうそう、そんなことも
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
0: ないんだけど ね、
1: はい、
0: そんなこともありましたけどもね、メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイディア。

0: 返さ連中と歌詞だけど、
1: どっかで聞いたことあるような誰かのなんかに似てるような、
0: めげず昼間探るオリジナリティ、並び替えてくっつけて組み立てちゃう

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g 154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三

三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、
1: 先週の土曜日に、
0: うん、
1: 旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
0: まあ、突然。
1: 今日は朝からハローワークです。
0: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。採用の神様が降りてきますよ、はい、ああね、そうね、どう合わなかったんだろうね、何があって辞めちゃったんだろうね、
0: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
1: 分かんないけどね、まあ、なかなかちょっと75歳ですからね、はい、まあ、職種を選ばなければあるっちゃあるかもしれないですけど、
0: うん、はい、
1: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
0: かね、かもしれないですしね、
1: ちょっと何とも言えないですけど、
0: はい、
1: まあ、採用の神様が ね降りることを祈っております。
0: はい、
1: ナナオパープルおばちゃんです。
0: はい、
1: 昔々の話です。
0: 何でしょう。
1: 商品、まあ、食品なんですけど、
0: うん、
1: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
0: はい、
1: いいねと言われまして、
0: うん、
1: それ使ってもいいと言われ、
0: う
1: ん、私はと思いました。ですが、
0: はい、
1: はいと答えたと、
0: うん、
1: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
0: はいはい、
1: で、まあ、3年くらい売って、
0: うん、
1: 終売終わる売るね、
0: はい、
1: 終売になりましたと。これだからもう生産中止になったことかな、
0: 今はもうないのかな、はい、
1: ね、うん、まあ、ただ、
0: はい、
1: 一応私の意見が一部採用ということで、
0: うん、
1: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
0: はい、
1: 数千円くれました。いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、
0: うん、ね
1: ね、まあ、その上司の方はね、もう退職されてるということですけど、
0: はい、
1: なんかいいな、こういう気遣い、
0: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
1: ああ、そうだよ ね自分がこう命名したものとかさ、
0: はい、
1: 自分が作ったものが世の中に出ている、
0: うん、ね、なんか嬉しいですよ ね、
1: ね、私も自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
0: はい、
1: デビューした時は当然のごとくレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、はい、ご多分に漏れずね。
0: へ
1: え、トゥー・オブ・アスっていうね、グループで出ましたけど、はいはい、そのトゥー・オブ・アスっていう、なんていうの、札がさ、
0: はいはい、
1: あるわけ、
0: はい、
1: あったと思って、
0: うん、
1: でそこに入ってるわけ、
0: CD が入ってるね、うん、
1: で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
0: その欄があるんだ、
1: あったの、
0: はいはいはい、
1: あったの、うん、川村ゆかさんの隣に、
0: うんうんうん、
1: おおとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
0: ちょっと CD 前に出しといて、
1: そうそうそう、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
0: でもね、目につく、ね、ところがね、やっぱいいですよね。
1: でも確かにね、世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよ ね、 ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね、行かれなかったけど、
0: うん、
1: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
0: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんです、
1: ね、
0: 私はね。
1: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
0: はい、
1: この曲ももちろん歌われたそうです、
0: はい、
1: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、ね、
1: はい、
0: スイートですよ。
1: スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、 ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、うん、このあなたならどっちっていうコーナーを提案したの私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか。へえ、本当に？
0: ヤブディが採用してくれたんです。
1: はい、へえ、
0: そうです。思い出しました。
1: そうだったんですか。
0: そう、まあ張り切ってね。
1: はい、
0: じゃあ分かりました。テーマのコーナーのジングル作りますね。あなたならどっちっていうのね。
1: はい、
0: 作りましたよ。
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね。
0: う
1: ん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいて、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい。
1: いつもね、私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る。

0: 瞬間なんですよ、どっちの時のね、
1: あ、そう、
0: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます。私的にはね、割とあ
1: のどっちはリアルなのかね、
0: リアルリアル小野が詰まってる
1: 、はい、ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、はい、卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名四春さん、ゲストで登場します。すでにねファンの方が前に、
0: ね、いらっしゃってますね、
1: いらっしゃってますけどもね、
0: はい、はい、
1: ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さんお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです、うん、はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、うん、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そうだからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いもの使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で今日実際使ってる方のお写真も名代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね、あのこのクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、うんうん、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分や、ヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。使い方は洗顔後いつものお手入れをした

0: 後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。薬用美白クリーム染み込む、はい、1個 26g 入り、うん、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります、うん、これでお値段2個で税込み1600円なんです、
1: うん、思ってたよりずっと安いですよ。
0: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカット

0: も6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
1: え、じゃあ7個で4800円ですか、は
0: い、と今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。おお、
1: これはお得すぎますね。
0: ただ7個セットは100セット限りです、はい、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 挨拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707 0120-016-707。

0: です。月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和、一魚入魚のコーナー。今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
1: はい、
0: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、
1: うん、
0: もう船長がね、
1: はい、
0: もうこれのかば焼き食べたらね、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 食べた時に確かにね、
1: はい、
0: あそれはそうかもっていうぐらい美味しかった。
1: いい油がね、
0: そうそうそう、はい、あのうん、いやうなぎは食べたいですけど、
1: ね、はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい
0: 美味しい、
1: これも良しですね。
0: そうそうそう、はい、クロシビカマス、どんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、あの割と、暖かい領域にはねいますね。日本だと福島県から南側とかね、
1: はい、
0: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で一見タチウオみたいな感じ、
1: はい、
0: だけどもっと黒光りしてるんですよね、うん、こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
1: そうですね。
0: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、うん、釣りをするときはあのサバの切り身とかね

0: ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 40-50センチぐらいですけど、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、あの実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、あの皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、要はその細い骨で身を包んでるみたいな、中骨もあるんですけど、なので食べづらいわけですよ、刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、あの近年大人気でね、あのちょっとしたお店とか行くと、あの塩焼きとかがこれ一切れで2000円すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
1: その塩焼きとかにするとき骨はどうするんでしょう。
0: もうこれはね、骨切りっていうのをするんだけど、表面のところにね、あの5ミリ間隔ぐらいでブッペッペッ
1: ペッ、
0: あのなんだっけ、刃物
1: とね、
0: 骨切りと同じようにね、まあそれで食べるんですけど、で、今日はこれをさつま揚げにしました。でさつま揚げって売ってるイメージがあるでしょ、だけど、これうまいんですよ、自分で作ると、まあ、自分で作るから余計かもしれませんけど、まずですねこのお魚3枚におろしまして、であの、内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、で、あのそうでないと、あの要は皮と身の間の骨が邪魔するんでね、内側からいくんですね。で包丁で叩いてミンチ状にしておきます、さあそして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、あの100円ショップでも売ってます、私あの手でグーッと押すと歯が回って細かくなるやつ、
1: 気持ちよさそうですね、
0: 楽しいね、
1: 一瞬でね
0: って感じ、ほんで細かくしておきます、それから紅生姜、あの焼きそばとかについてますね、あれもあの適当なサイズに切ります、そんな細かくする必要ありますよ。でここ結構大事、大和芋を使います。長芋とありますけど大和芋の方です、大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね、長芋ちょっと水分が多くて粘りがなくなっちゃうので、大和芋を必ず使ってこれをすりおろします。でその中にさっきのミンチ状にした魚、あと細かくした野菜、紅生姜、またはお好みで枝豆とかね、グリーンピースとか、
1: あいいですね、緑が入ると、入れ
0: てでよく混ぜて、練り餌みたいになるわけですよ、でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉をバーッとまぶしてください、でスプーンでこれを取るすくいながら油で揚げていく、それだけなんですけど、まあ美味しい、
1: これは美味しそう、
0: まあ美味しい、ちょっと手間かかるんですけど、でなかなかちょっとこの黒シビカマスがね、入手できないと思うので他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、今のところまだね、当たっていない。
1: ちょっとこう油ね、いい油も欲しいですし ね、甘みも欲しい。
0: オキギスっていう魚がいて、それでもできるのよ、でただそれもあんまり売ってないんで、釣った時ぐらいなんだけども、そうなんか ね、サメでできないかなと思うね、サメってあのかまぼこの材料になったりするじゃないですか、サメでできないかなと思ってるんですけどね、今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけども、まあ、もしね、クロシビカマスとかもしくはあのオキギスというのでもできますんで、それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのはクロシビカマスのさつま揚げでした。

0: 月曜日、
1: そういえば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、牧さんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった。
0: 大丈夫ですか？
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、
0: ちょっとぼーっとしてきております ね正直今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって、
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: 暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、大体ね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあまあ、大きな事故にはつながりませんけどもまあ、あれっていう話ですけど、
0: はい、
1: 今日はあの、はい、1時にね番組時代スタートしますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、うん、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつもね、
0: はい、
1: 出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、はい、で、あ、天気予報つって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意して、ね、まあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: その後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、はい、交通情報を出すの、はい、ああなんですか。
0: で、怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い。それが一番怖いんですよ、ね、
1: じゃあ君たちは怠惰な、
0: はい、
1: 怠惰じゃないか
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか、私は暑さの手にできますけど、
0: まあ、怖いですね。
1: 似たようなもんだ、はいメッセージ頂戴してます。今日は、
0: はい、
1: アイデアの日ということで、アイデアの採用不採用です、
0: ね、神戸の文パパさんです、はい、あの神戸は、ね、嵐の前の静けさなのか晴れているんですが風が涼しいです、うん、ね、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています、うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいます。
1: 逆にもうね、言ってもなあみたいな感じになっちゃってるというか、あんまりいい関係性じゃないね、
0: うん、ねえ、うん、何かどんなアイデアなのかっていうところも
1: ね
0: ちょっと伺いたかった、まあ、ねえ、うん、はい、そして福もっちゃんからいただきましたね、はい、アイデアの採用不採用といいますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。
1: ほう、
0: 母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、
1: うん、
0: 大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、
1: うん、
0: これすっごいよくわかりますね。
1: あ、そう、
0: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
1: ああ、まあでもさ、
0: はい、
1: それはさ、うん、そうなるよね。
0: そう、だから多分ね、それはね、私もとっても分かります。で、私料理がすごい苦手なんですけど、はいはいはい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなの検索してからもう一回スーパー入り直すんで、
1: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃないですか。
0: でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚売り場の前でずっとクックパッド持っても
1: 開いてみたいな。魚売り場のちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃないですか。
0: そんな器用に生きられないんですよ一回出ないと
1: 白か黒かみたいな、
0: 一回出てもう一回やり直さないと。
1: そういう人なんです
0: ね。とか入ってるの全部もう一回置いて、カゴもや戻してスーパーの一回出直すよって言って
1: すごいね、
0: スーパーの前まで行って
1: 0か10の人なのね。
0: 出直さないと無理なんですよ。
1: すごい、
0: で頭も空っぽにして。
1: だってそれまでさ、だいぶ買ってさ、カゴに入れてたら大変じゃない、
0: はい、大丈夫、だいたい序盤で決めるんで。
1: 序盤でね、
0: 序盤の方でだいたい決まるんで、まあ、3、4品こう戻してもう一回一から。もう
1: それは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、
0: はい、
1: 肉と魚両方見ちゃうんじゃない、そしたら傷は浅く済むじゃない。
0: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで、ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
1: そうか私はあの、はい、まあ普段はね、はい、大体妻が用意してくれますけども、うん、何も言いません、
0: はい、
1: リクエスト、
0: はい、聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
1: あ、何が食べたい、
0: 何が食べたいって聞かれた時はもう聞かれ、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください。どれか。
1: ああ、そう、
0: 肉系とか簡単なのでいいとか。
1: それ絶対、例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、
0: はい、
1: と何々って来た時に、
0: はい、
1: まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、うん、聞かれた時のことも考えてといていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、 あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する、
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、
0: はいはい、メッセージ協力プレイですね
1: お待ちしてますアドレスです、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない、うん

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。なんかすごい気になるんだけど、なかなか、
1: ね、ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: あのいわゆる売ってます普通にあの、
1: はいはい、
0: あのブリの照り焼きみたいな、うん、ああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、ね、セイさん家の冷蔵庫に、はい、もうあのまんまのさ、はい、
1: あのね想像するねまんまのサメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはい、ちょっと面白いなって思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、うん、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聴ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです、池田彩子、明日への手紙。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この

0: 学校本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね、
2: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
3: はい、次に安否確認の連絡なんです、心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
2: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
3: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
2: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
3: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時計の針は午後4時を回りました。皆さんこんにちは。 82.2MHz FM 日立。さあここからの時間は夕焼け小焼けアフターフォー。今日のお相手は月曜日パーソナリティのダリアです。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオからこの後5時50分までの生放送、どうぞよろしくお付き合いください。さあそれでは今日6月1日月曜日アフターフォーコーナーのご紹介です。4時30分からは日立のトップアスリート、44分からはゲストコーナーです。そして5時台からは日立市からのお知らせ、天気予報、さらに交通情報と今日も日立市の情報をたっぷり詰め込んでお送りする生放送番組、夕焼け小焼けアフターフォー。この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。

それでは早速この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。5月29日日立市で定例の記者会見が開かれました。日立市では報道各社向けに記者会見を開き、今後の事業などについて説明を行っています。4日から開会する第2回日立市議会定例会では、市役所内のデジタル化や日立多賀駅周辺地区整備事業などを進めるための令和8年度日立市一般会計補正予算などが審議されます。また市民の熱中症を防ぐため、夏でも自然の涼しさを感じられるクールスポットや公共施設、商業施設などを利用した休憩場、街中オアシスを合わせておよそ200カ所設置していることが発表されました。その他、高校生による音楽イベント高校生ジャム天国やエコフェス日立といったイベントの開催、かみね動物園の開園記念日に合わせて6月6日と7日に入園料が無料となることなどについて説明がありました。今回の会見で記者から、令和7年度の国勢調査で5年前に比べ日立市の人口が1万5000人ほど減少となったことについて質問が上がり、小川市長から、減少は残念だが今後は日立製作所の新たな研究拠点が建設されることで人口の増加につながれば嬉しいと回答がありました。次の話題です。5月23日と24日の2日間ジョイフルホンダニューポートひたちなか店でジョイフルマチフェスひたちなかアドベンチャー2026初夏が開催されました。このイベントはジョイフルホンダニューポートひたちなか店が地域振興と日頃の感謝を伝えようと、ひたちなか市との共催で2023年から開いています。6回目となる今回は、作って遊んで食べて見て学ぶをテーマに、ハンドメイド作品の販売やワークショップのほか、バンジートランポリンやスポーツチームの体験ブースなど、子どもたちが体を動かして楽しめるコーナーが設けられました。また2日間で14の店舗が出店したパン祭りには人気のパンを買い求めようと、多くの人が長い列を作っていました。このほか会場には警察や自衛隊、海上保安庁などのブースも設けられ、訪れた人はパトカーの乗車体験や消防の煙体験などを通して楽しみながら社会の仕事に触れていました。ステージでは茨城県警察音楽隊とカラーガード隊による演奏が行われ、多くの人が足を止めていました。また会場内には自治体のブースも設けられ、ひたちなか市や茨城町、栃木県上三川町など県内外の自治体がそれぞれの特産品を PR し、地域を超えた交流を図っていました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは、1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

0: 立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

時刻は午後4時10分です。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪御佐路で300メートル渋滞しています。国道245号上りは登米町で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続きまして、列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行しています。常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行しています。なお、常磐線は台風接近の影響により6月3日水曜日、あさって6月3日水曜日の早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため6月2日火曜日と3日水曜日に一部区間で運休または時刻変更を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。ここまで FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えいたしました。

美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

さて時刻の方は4時14分を回りました。皆さん改めましてこんにちは。さて、茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております、夕焼け小焼けアフターフォー、今日は6月1日月曜日、パーソナリティダリアでお届けしてまいります。さあ今日から6月がスタートです。暦の上では夏に入りましたね。ということで、今日サマーチューンたくさんお届けしたいと思います。夏に関する曲を、ね、たっぷりご用意いたしましたが、もし、ご自分で聞きたい曲ありましたらね、リクエストの方もお待ちしております。さあ皆さんからのメッセージ、それからリクエストはこちらです。メールアドレスは数字の822にアットマークをつけて fmhitachi.jp、 こちらでお待ちしております。なおですね、生放送の都合上大変申し訳ございませんが、午後5時30分までにリクエストお寄せいただければと思っておりますので、ぜひ、ご了承いただきたいと思います。すでに、メッセージリクエストもたくさん届いております。ありがとうございます。早速ご紹介しちゃいますね。今日のメッセージテーマはちなみにですね、こう暑いと、ね、食べたくなっちゃいます、スタミナのつくもの、丼物ということでですね、今日は丼の頂上決戦、カツ丼対、そうカツ丼だったら相手は海鮮丼、カツカがつくことには変わりないけど、カツ丼対海鮮丼ということで皆さんからのメッセージをお待ちしております。丼物なら他のものでもね、話題結構ですよ。また丼にもかかわらず丼物など食べられないわっていう方は普通のお便り、普通おたお待ちしておりますよ。さあそれではお待たせいたしました、ラジオネームこちらの方は何ぬねのんティさんです。ありがとうございます。いつも、ダリアさん番組スタッフの皆さんこんにちは、ブラボーでございます。朝早くから大丈夫ですよ、生放送お疲れ様です。大丈夫です、海鮮丼海鮮丼おわそうどっちがどっちで、カツ丼、海鮮丼おわカツ丼、食べるなら海鮮丼ですと言ってました。ずっと前ならカツ丼でしたが、どうして、ずっと前はカツ丼今は食べるなら海鮮丼だそうですね。卵とじの、カツ丼のね、卵とじのトロトロが嫌になり、今は海鮮丼一択ですね、以上ですといただいております。それでは生放送頑張っていきましょう。トゥトゥ、ラジオネームなにぬねのんてぃさん、ありがとうございました。それからですね、リクエスト2曲いただいておりました。井上あずみさんの君を乗せてと、ジグソーのスカイハイってミルマシタラスだっけ出囃子じゃなくて、そうね、出場するときに音楽流れるじゃない、あれだよね確かね。残念ごめんなさい、 FM 日立のスタジオの中にねこの2曲ともなかったんです、ごめんなさい。許していただけるのならまたね今日もリトライお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。せっかくねリクエスト2曲もいただいたのに、なんてことでしょう、ありがとうございました。さあということで今日は丼物の頂上決戦、カツ丼対海鮮丼、あなたが食べたいのはどっち、他にもこんな丼物美味しいのあるんだけどどうよっていう紹介もね、ぜひよかったらお願いいたします。ちなみに生しらす丼ってあるじゃないですか、しらすの層、お店に売ってるあるじゃないですよ、茹でたのを乗せるんじゃなくて生ですから、ね、生しらす丼あれは海鮮丼に入れていいの

のか、それとも別物なのか、さあどっち、私大好きなんですけどね。ということで、どんぶりもの頂上決戦、あなたはどっち、海鮮丼はカツ丼ということで、皆さんのメッセージをお待ちしております。さあメッセージの宛先、メールアドレスはこっちです。数字の8222アットマークをつけまして、 fmhitachi.jp 822アットマーク fmhitachi.jp です。日立のスペルは HITACHI となっております。お間違いのないように、皆さんの今まさにお腹空いてる時間だと思いますね。今夜は丼物にしようかと考えを切り替えた方もいらっしゃると思います。だっておかずそんなに作んなくてもよくない、ただご飯、熱々のご飯の上にベタッと乗っけるだけで成立してしまう、なんて素敵なメニュー、丼物。皆さんからのメッセージお待ちしております。

闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバソーは FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

それでは時刻は4時20分です。この時間は FM 日立インフォメーションをお届けします。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているのはほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝いごとのお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。次に、名古屋温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象に、お得な割引キャンペーンを実施しています。期間中、1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常13,500円の平日1泊2食付きプランが10,500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65

0246 0246-65-eFRO までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。それではおしまいに、23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では、毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。ここまで FM 日立インフォメーションをお届けいたしました。

流れてるナンバーは昨年バイバイファイトが大ヒット、キャンディーチューンで夏しかサマーをお届けしております。それではこの曲に乗せて日立のトップアスリートをご紹介します。今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんにお願いします。こんにちは、茨城県立日立北高等学校野球部です。私たちは現在尊敬される人物組織になることを目的に日々活動をしています。私たちの練習時間は平日1時間半と決して長くはありません。しかしその限られた時間の中で元気笑顔全力疾走を合言葉に、どこよりも密度の濃く隙のない野球を目指し、夏対ベスト8を目標にて日々練習に取り組んでいます。今私たちがこうして全力で野球ができて

のはいつも支えてくださる方々のおかげさまです。その感謝の気持ちを一球一球に込めて恩返しをしていきます。これからも日立北高校らしい粘り強い野球で県内の強豪に挑み続けます。変わらぬ声援よろしくお願いしますということです。さあ今日6月1日月曜日登場していただくのは3年生でファーストの杉戸優真さんと同じく3年生でピッチャーの三上春樹さん、このお二人です。日立のトップアスリートは CM の後すぐお楽しみに。

0: キャンディーチューンで夏しかサマーでした。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんのインタビューをお送りいたします。本日は3年生ファーストの杉戸優馬さんと、同じく3年生ピッチャーの三上春樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速ですが、お二人に野球を始めた時期とそのきっかけを伺いましょう。杉戸さん、お願いします。
2: はい、私が野球を始めた時期は小学校3年生の時で、きっかけは小学校の校門の前で少年団のビラが配ってあって、それがきっかけです。
1: あ、そうだったんですね。じゃあビラをもらって入ろうかなって気持ちになって、
2: はい、そうです。
1: そうだったんですね。それが一枚の紙がきっかけだったわけですね。はい、はい、ありがとうございます。三上さんはどのようなきっかけでいつから始められましたか？
3: はい、僕も小学校3年生の時に、仲の良かった友達が野球を始めていたので、自分も一緒にやりたいと思ったので、小学校3年生の4月頃から、野球を始めました。
1: うーん、なるほど。じゃあお二人とも偶然小学校3年生からスタートと、ね、いうことになったわけですね。なるほど。ではここでお二人にポジションと打順を伺ってまいります。杉戸さん。
2: はい、私のポジションはファーストで、打順は4番です。
1: 4番ですね。そうするとやはりいろいろな期待が来るかなと思いますけども、
2: はい、
1: はい、そのあたりのプレッシャーとかはいかがですか？
2: そのプレッシャーあるんですけど、そのプレッシャーの中で打てたりするととても気分がいいので楽しいです、
1: うん、あ、なるほど。じゃあそのプレッシャーに打ち勝つというか、期待に応えられた時が最高に気持ちがいいと。
2: はい、そうです。
1: うーん、なるほど、やっぱそれだけのもの背負ってますからね、4番ね、はい、三上さんはいかがでしょうか？
3: はい、自分はポジションは投手なのですが、春から DH 指名打者制度が高校野球も採用されたので、うん、基本的に打席に立つことはありません。
1: うーん、あ、そうなんですね。うん、なるほど。じゃあもう本当に投手として専念できると。
3: はい、そうです。
1: いうことなんですね。それはどうですか、ご自分でその DH 制度が始まってから楽になったのか、いやちょっと前の方が良かったなとかありますか？
3: 打席に立たなくなったっていう上で、バッターの準備をしたりっていうことがなくなったので、まあ、ピッチャーに専念はしやすくなったんですけど、仲間が打ってる時に、まあ、なんか自分も打ってみたいなってはたまに思うことがありますね。
1: うん、なるほど。ピッチャーだけどやっぱり打ちたいなっていうのも。
3: はい、そうです
1: ね。うん、そうなんですね。ねえ、でもどうでしょうね、また打てる日が来るんじゃないかなと。
3: あ、それはぜひ打ちたいです
1: ねえ、ぜひぜひね、その両方できるっていうのはやっぱり楽しいですもんね。うん、はい、では続いてお二人に野球部の中でのご自身の役割について伺います。杉戸さん、いかがでしょう？
2: はい、私の役割としては、チャンスで回ってきた時に、一打でランナーを返したりすることや、ランナーなしの場合は自分でチャンスメイクをして先頭バッターで出塁していくことが自分の役割だと思います。
1: うん、やはりね、打っていく、塁に出るっていうことが求められるというところですね。そのあたりもですね、ぜひ、まあ、ご自分の中でその塁に出たりとか期待に応えて打つっていうのが気持ちいいという感覚があるということなので、ね、楽しいんじゃないかなと思いますけどね。
2: はい、楽しいです。
1: うん、では続いて三上さんに伺います。ピッチャーですが、
3: はい、自分は投手の

0: 役割ももちろんなんですけど、先ほども言ったように指名打者で打席に立たないのでベンチにいる機会がとても多いので、まあ、味方が攻撃をしている時にベンチで、まあ、人一倍に声を出して、まあ、チームを鼓舞するっていう役割も、まあ、自分的には担ってると思っています。
1: うん、あ、なるほど、そうなんですね。そうするとやはり、ピッチャーだけではない、まあ、チーム全体を見渡しながら雰囲気を見て雰囲気作りもしていくって、そんな役割も。
0: そうですね、まあ、負けている時も勝っている時も、まあ、大きな声を出してとにかく野手に頑張って点を取ってもらうっていう気持ちで、まあ、応援しています。
1: うん、なるほど、そうなんですね。でも応援っていうのもね、それも、まあ、すごくとても大事な要素にもなってきますからね。うん、でチームの勝利に声を出して貢献していくというところもあるということ。はい、ではここでお二人に茨城県立日立北高等学校野球部の強みについて教えてください。杉戸さん。
2: はい、私たちのチームの強みは、ピッチャーを軸にした、守備の硬さだと思っています。守備でも内野手とか外野手が声を掛け合ったりして、プレーが起きる前に事前にどういうことが起きるとかを確認し合っているところが強みだと思います。
1: うん、はい、ありがとうございます。では上さん、お願いいたします。
0: はい、日立佐高校の野球部の強みは、元気、笑顔、全力疾走の、かけ言葉を胸に、取り組んでいることだと思います。これは去年の代から掲げていて、まあ、今の3年生は約2年間それを、まあ、胸に刻んで練習をしているのが強みだと思います。
1: はい、ありがとうございます。ではここで一旦 CM に入ります。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。引き続き茨城県立日立北高等学校野球部3年生ファーストの杉藤優馬さんと、同じく3年生でピッチャーの三上春樹さんにお話を伺います。ではここからは学校生活での好きな時間について伺いましょう。杉戸さん、いかがでしょうか。
2: はい、私が学校生活で好きな時間は授業の間の休み時間と昼休みと部活をしている時間です、
1: うん、休み時間がメインに行きましたけれども、休み時間はなぜ楽しいですか。何をしているのが楽しいですか。
2: まあ、友達と会話をしたりして、そういう時間がとても楽しいです、
1: うん、そしてやはり部活の時間が楽しい、
2: はい、
1: じゃあもう部活動を楽しみに学校に来るような。
2: あ、そうです
1: そうなんですね。本当に野球が大好きということですね。はい、では三上さん、学校生活での好きな時間教えてください。
3: はい、自分も休み時間と、部活動の時間です。
1: うん、同じく。どんなことをして過ごしていますか、休み時間は。
3: 休み時間は特にお昼休みに友達とうのやゲームなどの楽しいことをやっていて、うん、まあ、部活動は好きで部活をやっているので、やっぱり好きなことをやるのは楽しいので、部活動もとても好きな時間です。
1: うん、そうですね。あ、じゃあ昼休みはそういうカードゲームとかするのは OK ということなんですね。
3: あ、そうですね、まあ、あんまりやってる人はいないですけど、特にまあ男はよくやってます
1: そうなんですね。ウノ、ウノ以外何か やりますか。
3: 最近はウノが多いです。
1: あ、そうなんですね、なんかすごいリフレッシュになりそうですね。では続いてお二人に好きな言葉をご紹介いただきましょう。杉藤さん。
2: はい、私は諦めたらそこで試合終了という言葉が好きです。
1: うん、その言葉に出会ったのはいつですか。
2: 小学校6年生の時ぐらいです。
1: うん、そうなんですね。三上さんは好きな言葉は何でしょうか。
3: はい、自分が好きな言葉は根性です。
1: 根性、その2文字、うん、それはいつぐらいからその言葉が心に響くようになってきましたか。
3: 自分は投手やってるんで、まあ、最近は特に自分より格上のバッターと対応する方が多いので、やっぱり気合と根性がないとまず話にならないと思うので、まあ、根性という言葉が好きです。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。ではここでお二人に夏の大会に向けた意気込み、そして目標を伺いましょう。杉戸さん、お願いします。
2: 私の夏の大会に向けた意気込みは、チャンスで一撃出せるようなバッターでいたいです。目標としてはベスト8を目指して頑張ります。
1: うん、ね、チャンスの一撃、その一振りでゲームが変わることもありますのでね、ぜひベスト8目標達成してください。
2: ありがとうございます。
1: では続いて三上さん。
3: はい、自分は投手なのでスコアボードに0を並べることを目標に、そして何よりチームを勝たせることを目標にしています。
1: うん、ね、0が並ぶスコアボード圧巻ですよね。ね、じゃあもうぜひそのシーンをまた見せていただきたいと思います。
3: はい、
1: ではここでおしまいに将来の夢を伺います。杉戸さん、お願いします。
2: 私の今の将来の夢は消防士です。
1: 消防士、なぜその夢を目指されてるんですか。
2: まあ、自分はちょっと普通の人よりは運動ができるので、あと人を助けたりするのにそういう力を生かしていきたいと思ったからです。
1: うーん、なるほど。レスキューとかね、なんか見てるとすごいなんかトレーニング大変そうだなと思うけど、でもそれを目指して、じゃあ市民の安全のためにぜひ素晴らしい消防士になってください。
2: ありがとうございます。
1: では続いて三上さん、将来の夢を聞かせてください。
3: はい、自分は野球から離れてしまうんですけど、新幹線の運転士が夢ですね。
1: なるほど、新幹線乗って旅をするときは旅そのものよりももしかして新幹線乗ることも楽しみだったりしますか。
3: そうですね、物心かついた頃から 新幹線の運転士になりたいっていう目標が変わらなくて、やっぱり新幹線を目の前にしてかっこいいと今でも思いますし、やっぱ憧れてる子供たちを見るとなんか、ああ運転士さんもなんか夢と希望を与えててかっこいいなって思うので、やっぱ将来の夢は新幹線の運転士がいいなって思います。
1: なるほど。じゃあぜひ新幹線の運転手になっていただいて、まあ、数年後にはリニアとかもね走るんじゃないかなと思います。
3: あ、そうですね。自分がちょうど運転士になる頃にはやっぱ北海道新幹線開通とか、まあ、リニア開通とか結構、うんうん、まあ、多分イベントことも多いと思うんで、今は新幹線の運転士が、まあ、第一の将来の夢です。
1: うん、ね、もうぜひその夢を実現させていただきたいと思います。ありがとうございました。日立のトップアスリート、本日は茨城県立日立北高等学校野球部3年生ファーストの杉戸優真さんと、同じく3年生ピッチャーの三上春樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
4: 井上翔吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
5: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもないずラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもないずラウンジへご来店ください。

0: さて時刻の方は午後4時44分を回っています。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております、夕焼け小焼けアフター4。さあここからの時間はゲストの方をお招きしてお話をお伺いします。さあ近年ですね、全国的に熱中症による救急搬送が増加しており、特にこれから迎える夏場は注意が必要な時期となっていますよね。ということで本日はですね、日立市消防本部警防課の菊池さんにお越しいただいております。今から始める熱中症対策というテーマで、熱中症の特徴や予防方法、そしてもしもの際の対応についてお話をお伺いします。菊池さん、よろしくお願いします。
1: ただいまご紹介いただきました日立消防本部警防課の菊池と申します。本日はよろしくお願いします。
0: はい、救急担当の菊池さん、今日はよろしくお願いします。さて最近はですね、今日もそうなんですけれども、梅雨入り前にもかかわらず気温が高くなる日がありますよね。まだ体が暑さに慣れていない時期に、急に気温が上がる日も多く、体調を崩しやすいのではないでしょうか。ということでニュースなどでも熱中症という言葉を耳にする機会が増えてきました。まず熱中症とはどのようなものなのか教えてください。
1: はい、まず熱中症とは高温多湿な環境の中で体温調節がうまくできなくなり、体の中に熱がこもることで起こる症状の総称です。
0: はい、
1: 大量の汗をかくことで体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温がうまく下がらなくなったりすることでめまい、立ちくらみ、頭痛や吐き気、だるさなど様々な症状が現れます。重症になると意識障害を起こし命に関わることもあります。
0: はい、怖いですね。
1: はい、熱中症というと炎天下の屋外で起こるイメージがありますが、実は室内でも多く発生しています。
0: はい、
1: 風通しの悪い部屋やエアコンを使用していない室内では知らないうちに室温が上がり熱中症になることがあります。
0: はい、
1: 特に高齢者の方がまだエアコンを使うほどではないと我慢してしまい、室温が高い状態のまま過ごしてしまうケースも少なくありません。
0: 確かにあるあるですね。
1: はい、夜間は寝ている間に熱中症になっていたというケースもありますので注意が必要です。
0: そうですよね。ということでお家の中にいる時も熱中症には注意が必要なんですね。
1: はい、そうなんです。特に注意が必要なのは高齢者、小さなお子さん、持病のある方です。
0: はい、
1: 高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくくなる傾向があり、水分補給が遅れてしまうことがあります。また体内の水分量も少なくなっているため脱水が進みやすい特徴があります。
0: はい、
1: さらに小さなお子さんは体温調節機能がまだ十分に発達しておらず、短時間でも体温が上がりやすいため大人以上に注意が必要です。
0: そうですね。
1: ベビーカーは地面から近くて照り返しの影響も受けやすいので、保護者の方には気温だけではなく地面の熱にも注意していただきたいと思います。
0: はい、
1: また持病のある方や普段から体調が優れない方、睡眠不足の方も熱中症のリスクが高くなります。お酒を飲んだ次の日や朝食を抜いた状態で外出することも危険です。体調管理も熱中症予防の大切なポイントになります。
0: はい、
1: 熱中症は真夏だけのものと思われがちですが、実は暑さに体が慣れていない時期にも多く発生します。
0: そうですか。
1: 特に梅雨時期から初夏にかけて急に気温が高くなった日は要注意です。
0: そうですね、まさに今日のことですよね。
1: はい、
0: ということで暑さに慣れていない時期から注意が必要ということで、でも注意していたつもりでも熱中症になってしまうこともありますよね。そうならないための予防策について教えてください。
1: はい、それで

0: では熱中症を予防するための3つのポイントをご紹介します。
1: お願いします。
0: まず1つ目は、はい、暑さに体を慣らすこと、いわゆる暑熱順化です。
1: はい、
0: 今の時期から軽いウォーキングや散歩、ストレッチ、入浴などで適度に汗をかく習慣をつけ、少しずつ暑さに体を慣らしていくことが大切です。はい、急に激しい運動をする必要はありません。
1: そうなんですね。
0: 無理のない範囲で継続することがポイントです。はい、特に普段エアコンの効いた室内で過ごすことが多い方は体が暑さに順応しにくくなっていますので、早めの準備をおすすめします。
1: はい、なんだか怖いですね。
0: はい、そして2つ目はこまめな水分補給です。
1: そうですね。
0: 喉が渇いたと感じた時にはすでに体の水分が不足し始めている場合があります。そのため喉が渇く前から意識して水分を取ることが重要です。特に高齢者の方は喉の渇きを感じにくくなるため時間を決めて飲む、はい、外出前に必ず飲むなど、はい、意識的な水分補給が大切です。はい、また大量に汗をかいた場合には水分だけでなく塩分補給も必要になります。スポーツドリンクや経口補水液を上手に活用することもおすすめします。はい、ただしアルコールは水分補給にはなりませんので注意が必要です。
1: はい、
0: はい、コーヒーなどカフェインを多く含む飲み物も飲みすぎには、気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: そして3つ目は暑さを避ける環境づくりです。室内では家の中だから大丈夫と油断せず、エアコンや扇風機を適切に使用してください。
1: はい、
0: 特に高齢者の方は暑さを感じにくく冷房を控えてしまうことがありますが、
1: 本当そうですね。
0: はい、室温が高い状態は非常に危険です。室温28度以下を目安に温度計なども活用しながら無理のない環境づくりを心がけていただきたいと思います。
1: はい、
0: また外出時には帽子や日傘を活用し直射日光を避けることも大切です。
1: そうですね。
0: 通気性の良い服装を選び、暑い時間帯の長時間の外出や作業はできるだけ避けていただき、はい、こまめに休息を取るようにしてください。
1: はい、
0: 特に午前中から気温が高い日や湿度が高く風の弱い日は、体に熱がこもりやすくなりますので注意が必要です。
1: はい、
0: 最近では、冷却タオルや携帯用のファンなど、暑さ対策のグッズも多くありますので上手に活用していただきたいと思います。
1: そうですよね。近年こうした熱中症対策のグッズがどんどん新しいのが出てきていますもんね。
0: はい、
1: はい、暑くなってから対策するのではなくて、ちょっと今の時期からこう少しずつ体を慣らしていくことが大切なことなんですよね。特に喉が渇く前に水分補給をするというのは、今日からすぐに意識したいポイントだと感じました。皆さんも無理をしないで早め早めの熱中症対策を心がけていきましょうね。
0: はい、そしてさらに周囲の方が異変に気づくことも重要です。
1: はい、
0: 顔が赤い、大量の汗をかいている、気温が高いのにもかかわらず逆に汗をかいていない、
1: そんなことあるんですか。
0: はい、さらにぼーっとしている、返事がおかしい、ふらついているなどの様子が見られた場合は熱中症を疑う必要があります。
1: こうした症状が出るんですか。
0: はい、
1: はい、こうもしも周りでこう熱中症のような症状の方を見つけた場合ですね、応急手当としては、どのようなことをすればいいでしょうか。
0: はい、もし熱中症が疑われる場合はまず涼しい場所へ移動して衣服を緩め、首や脇の下、足の付け根などを冷やしてください。
1: はい、
0: 意識がはっきりしている場合は水分補給を行うことも大切です。
1: はい、
0: ただし、呼びかけへの反応がおかしい、自力で水が飲めない、意識が朦朧としているといった場合は重症の可能性があります。
1: はい、
0: その際はためらわず119番通報をお願いします。
1: はい、
0: 救急現場でも熱中症による搬送は毎年多く発生しています。はい、

0: 特に高齢者が自宅内で倒れているケースや屋外作業中に体調を崩すケースが目立ちます、
1: はい、
0: 中には命に関わる重症例もあり、決して軽く考えてはいけない疾患です、うん、また部活動などの運動中の熱中症にも注意が必要です、はい、近年では暑さ指数を参考に活動を中止制限する取り組みも広がっています。
1: そうですね、
0: 指導者だけではなく本人や保護者も無理をしないという意識を持つことが大切です、
1: はい、
0: 少し気分が悪いけど頑張ろうと無理をしてしまうことで症状が急激に悪化する場合がありますので、早めの休憩を心がけていただきたいと思います、
1: はい、
0: そして熱中症対策は自分だけ気をつけるだけではなく、周囲で声をかけ会うことで、重要です。水分取っていますか、少し休みましょうといった一声が重症化を防ぐことにつながります、
1: はい、
0: 特に高齢者や小さなお子さんがいる家庭では家族や周囲の見守りが大切になります。地域や職場でもお互いに気を配ることが熱中症予防につながると思います。
1: はい、本当にその通りですよね、
0: はい、
1: さあしっかり予防することで、今年も元気に楽しく夏を過ごせたらいいですよね。さあ最後になりましたけれども、市民の皆様に伝えたいことがありましたらお願いします。
0: はい、それでは最後に、熱中症は正しい知識と早めの対策で予防できる疾患です。特別なことをするのではなく、暑さを避ける、水分を取る、無理をしないといった基本的な対策を継続することが大切になります、
1: はい、
0: これから本格的な暑さを迎える前に、暑熱順化で体を慣らし、こまめな水分補給や適切な室温管理を意識していただきたいと思います、はい、まだ大丈夫、少し休めば治ると無理をせず、体調の変化を感じた際には早めに休息を取ることが大切です。
1: はい、そうですね。
0: またご自身だけではなく、ご家族や周囲の方にも目を向けていただき、声を掛け合いながらこの夏を安全健康に乗り切っていただければと思います。
1: そうですね、ありがとうございました。さあ今日は6月1日ということなんですけれども、日立市もですね、今日の最高気温が 29.4 度を記録いたしました、
0: はい、
1: 体調管理改めてですね、気を使うとともに、周りの方からですね、声かけする、自分から声かけしてもらえるようにするといった環境づくりも大切なことだと、私も非常に今日は強く感じました。
0: はい
1: はい、ということで今日は熱中症についてお話をお伺いしました。今日は日立市消防本部警防課で救急の担当しています菊池さんにお話をお伺いしました。菊池さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ールテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 湘南ベース。

0: ブレッド&バターの岩沢文です。
1: 渡辺淑子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴きます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース。

て時刻の方は午後5時を回りました。さて 82.2MHz FM 日立がお送りする生放送番組夕焼け小焼けアフターフォー、月曜日のパーソナリティダリアでお届けしております。さて今日の最高気温、先ほども日立市申し上げました、今日の日立市の6月1日月曜日の最高気温は 29.4 度を記録しました。この後のですね天気予報でも詳しくお届けしていきますが、気になるのは台風6号の動きですよね。この台風6号の動きとともにですね梅雨前線が刺激されています。ということは暖かい空気がここに入り込みやすい状態となっております。今後ともですね台風6号の動きに、注意するとともに、熱中症管理もきちんとやっていきたいものですよね。特に高齢者の方ですね、自分が喉が渇いていないからと水分を取らないことがとっても多いですよね。喉渇いてないからいいやではなくてですね、喉が渇く前に一口でも、湯飲み茶碗でも何でもいいです、お水を飲んで水分を補給していただきたいと思います。特にですねお家の方ではスポーツドリンクとか、それから熱中症対策のね、経口補水液というのもあります。便利なものがございますので、どんどんそういったものを活用してね、熱中症対策も気をつけていただきたいと思います。6月も1日だっていうのに台風6号で6続きの話かななんて思い、ろくなことがないですね本当に。6月1日さあ行きましょう、夕焼け小焼けアフターフォー。今日のメッセージテーマは先ほども申し上げました、どんぶり対決頂上決戦。先週はメロンの頂上決戦やりましたけれども、今日はですね、カツ丼対海鮮丼ということで2大巨頭、どんぶりものの2大巨頭ということで、今からどんぶりものが食べたいと思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。週末ね、暑い中頑張って草刈りやったぞとか、そういう方どんぶりものね、しょっぱい甘いが食べたくなっちゃったんじゃないでしょう。こういう時海鮮丼じゃないんだよね、よく言う意見がありますけれどもね。それでもなんか口がさっぱりした海鮮丼の方がいいよという女性の方特に多いですよね。なんて言ったってなんか罪悪感がない、油っこくない揚げ物使ってない、生でそのままね、あの冷たい口当たりがいい海鮮丼、特にあのキラキラと光るイクラが乗ってる、ウニも好き。なんならですね、ボタンエビとかそんな高級なものが入ってればなおよしということで、私この2つ今食べたいどっちって言われたら圧倒的に海鮮丼でございます。さあ皆さんはどっちが食べたいですか。その他にも、地元でねこんな丼物 もあるよっていうお店の話題もお待ちしております。皆様からのメッセージの宛先はメールアドレスこちらです。数字822、数字の8222、アットマークをつけまして fmhitachi.jp、 数字の8222アットマークをつけてfmhitachi.jp で、ダリアがお待ちしておりますよ。皆さんのどんぶりメッセージ、どんぶり感情メッセージでも何でもいいや皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ。さあそれでは、

待たせいたしました。5時台に入りましてやっとお読みすることができます、こちらの方はラジオネームすごいのが来たな、びっくりなんだけど、鉾田のひろすけさんです。ありがとうございます。ダリさんこんにちは。こんにちは。さて、どんぶりもの基本的にはカツ丼を選ぶかな、ひろすけさん。ただもう一つの選択肢に用意してあった海鮮丼で、実は試したいことがあってね、海鮮丼で試したい。何を入れたいのちなみにキーワードは7匹でも8、8って海鮮丼に入れていいの、これ読んでみたら納得なんですけど、おそらくラジオの向こう側の皆さんの半数以上はまあドン引きしちゃうかな写真もらってるんです。すごいよしこの食材、答えは茹でたオオスズメバチの幼虫を乗せるということで、茹でた、生ではないのね、茹でたオオスズメバチの幼虫を乗せる、なんか蜂の幼虫はということで長野などでよく食べられているものなんですけれども、今ではこれ高級食材の一つと広助さんおっしゃっております。でも家族の誰もいらないっていうし、料理してくんないしどうやって料理するの、これ冷凍のシッパーに入って、あのジップロックみたいなあの袋に入っている時に写真いただいておりますけれども、これどうやって下ごしらえするのかっていうと、自分で腹綿を取ったりの下処理をして、ごま油とかバターで炒めて食べるのねカロリーちょっと上げてくるよねこれね、感想は濃厚な白子っていう感覚、ちらし寿司や海鮮丼に乗ったら絶品かもよ、かっこ笑い絶あの視覚的には嫌だ視覚的には嫌だ、だからあの目を覆ってで口だけ開けてパクッ、すごく美味しいから食べてみな、なんで目を塞ぐのかなって、見たらすごい嫌なビジュアルだけど絶品なんだって、絶品なんだって、体にもすごく良さそうな体に良さそうなオオスズメバチの幼虫のお写真までいただきましたなんか笑いがすごい止まんない、7匹でも8だしね面白い、面白すぎる。鉾田のひろすけさんメッセージありがとうございました。基本的にはカツ丼を選ぶけど海鮮丼になぜスズメバチの幼虫を乗せるのかもう本当に変化球中の変化球来ましたよね、ありがとうございます。さあそれではですね、こちらの方いきましょうか。こちらはせーのどこいしょ、せーのどこいしょ、いたあった、ラジオネームはこちらは長い、おっかひとりここから始まるのが好きなんで、おっかひとり、娘3人、孫娘7人、男子孫2人の実地合わせて孫9だって、すごい。ダリアさんどうもどうもありがとうございます、先週の木曜日、37回目の結婚記念日を迎えました。先週の木曜日だったんですね。おめでとうございます。第37回目の結婚記念日。回数的には中途半端なんで特に何もしませんね。毎年毎年なんかやるにも大変だしね。そうね、うまくできてますよね。結婚記念日。45周年も頑張ろうよ。俺様はいろいろ振り返ってまた、振り返ってました。60歳になると浸っちゃうのかなかっこ笑い、もうすぐ61、そうか、もうすぐ61、もし女房に出会わなければ何してたんだろう、孫9人に会えなかったどんな人生歩んでたのかな、女房に出会えたことにありがとう、ということで益子達郎さんがプロデュースした岸洋介さんの曲をリクエストしてあります、リクエストいただいております。早速おかけしましょう。ラジオネーム、おっか一人、孫3人、孫娘7人、男っ子孫2人の実地さんからのリクエスト曲、岸洋介で One Day Every Day。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: ガウワウラジオオンミュージックバード、ガウです。ガウワウラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。

時刻は5時13分です。この時間は日立市からのお知らせをお伝えします。はじめにかみね動物園のイベントのお知らせです。かみね動物園は6月6日土曜日と7日日曜日、入園無料です。はじめにキリンの日特別イベントです。7月18日土曜日までキリンについて隅々までお伝えする企画展

みんな大好きキリン展を開催します。6月21日日曜日は午前11時30分からと午後1時からの2回、世界キリンの日特別ガイド、キリンの餌やり体験を行います。次に紙ね昆虫図鑑を作ろうです。開催日時は6月28日日曜日午後1時30分から。対象は小学生以上、定員は1組3人までで5組です。希望者が多いときは抽選となります。お申し込みは6月10日水曜日までに、広報日立6月号に掲載の QR コードからお願いします。参加の可否は6月15日月曜日までにお知らせします。次にかみね動物園サマースクールです。開催日時は7月21日火曜日と22日水曜日午前9時から11時45分まで。参加はどちらか1日です。対象は両日とも小学2年生が15人ずつ、3年生が12人ずつ、4年生から6年生は各学年10人ずつです。参加費は500円、お申し込みは6月14日日曜日までに、広報日立6月号に掲載の QR コードからお願いいたします。参加の可否は6月30日火曜日までにお知らせします。お問い合わせはかみね動物園、電話0294-22-5586までお願いします。以上、かみね動物園の催しのお知らせでした。次に高原自然塾の催しのお知らせです。はじめに苔の育て方と苔ボトルの作り方講習会です。開催日時は6月14日日曜日午前10時から正午まで。定員は先着20人、持ち物はピンセットエプロン。参加費は2300円です。次に川沿いの集落ウォーキング&かしわ餅作りです。開催日時は6月21日日曜日午前9時30分から正午まで。定員は先着10人、持ち物はエプロン三角巾。参加費は2000円です。次に苔玉作りです。開催日時は6月28日日曜日午前10時から正午まで。定員は先着24人、持ち物は黒糸エプロン。参加費は1700円です。いずれも開催場所は高原自然塾です。お申し込みは高原自然塾、電話0294-39-5391までお願いします。以上、高原自然塾の催し開催のお知らせです。お知らせでした。続いて郷土博物館講座の開催のお知らせです。郷土博物館の講座開催のお知らせです。郷土日立の文化を学ぶ天狗書生の騒乱と助川解剖場炎上です。開催日時は7月23日木曜日午前10時から11時30分まで。講師は郷土日立文化研究会員小松則俊さんです。開催場所は市役所多目的ホール。参加費は100円です。お申し込みは6月8日月曜日の

午前9時から、郷土博物館、電話0294-23-3231へお申し込みください。以上、郷土博物館の講座開催のお知らせでした。それではおしまいに、高齢者のスマホ、タブレットの利用サポートのお知らせです。対象は日立市在住の65歳以上の方、相談員に1対1で相談できます。相談時間は1人60分です。はじめに、スマホの使い方相談会 in 日立へです。開催日時は6月22日月曜日午前10時から午後3時まで、最終受付は午後2時。開催場所は日立へ1階です。スマートフォンをご持参ください。次に、スマホ・パソコンの使い方相談会です。開催日時は6月30日火曜日午前10時から正午までと午後1時から3時まで、定員は先着10人程度です。お申し込みは6月16日火曜日から19日金曜日までに、予約専用ダイヤル0294-335355までお願いします。受付は新規の方は午前9時30分から午後3時30分まで、2回目以降の方は午後1時30分から3時30分までです。お問い合わせは高齢福祉課内線477-477番までお願いします。以上、高齢者のスマホ・タブレットの利用サポートのお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所まで。代表電話番号は0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000にお願いします。以上、この時間は日立市からのお知らせをお伝えしました。

ということで時刻は5時21分22分に今なりました。さあ夕焼け小焼けアフターフォー FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております。今日のメッセージテーマは、どんぶりものということでいただいているのはラジオネーム自転車通勤さんです。ありがとうございます。ということでたくさん、曲がリクエストもいただいているんですけれども、ちょっと時間がないので天気予報が終わった後自転車通勤さんのメッセージお読みしたいと思います。それはお待ちくださいね。

それでは時刻は5時23分です。この時間は天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。はじめに概況です。台風第6号が沖縄付近を北に進んでおりますが、その後進路を東に変え、あさっては東海道沖から関東付近を通過して

東の海上に抜ける予想です。今日の日立市は高気圧に緩やかに覆われ、はじめ晴れ間が広がりましたが、湿った空気の影響が強くなっているため晴れ間が出る時もありそうですが、曇りの天気となる見込みです。明日は西日本の南岸沿いを台風第6号が進み、湿った空気の影響が次第に強くなる予想です。明日は初め晴れ間が出る時もありそうですが、曇りの天気で夜遅くには雨が降る可能性があります。それでは今日これからの天気です。西の風、日中南の風、曇り時々晴れでしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は25度の予想です。本日午後4時までの日立市役所での最高気温は午前11時27分に観測した29.4度でした。以上、日立市役所天気相談所本日午後4時発表の天気予報でした。ということで、台風第6号、予報この後ですね、明日明後日関東地方に近づくという予報が出ています。ここ茨城県日立市も影響がかなり大きくなりそうです。今後の気象庁などが発表する注意情報などにぜひご留意いただきたいと思います。以上、この時間は天気予報をお届けしました。

0: さあリクエストお答えいたしました自転車通勤さん、この曲坂本冬美藤彩子このお二人によるもしも明日がお届けしております。素敵な曲リクエストありがとうございます。さあメッセージお読みしましょうね、こんにちはこんにちは、天気は良いですが暑いのはごめんですねお題ですがどちらも好きで悩みます。今日のテーマはどんぶりもの頂上決戦、カツ丼対海鮮丼ということなんですけれども、今日のように暑い時には海鮮丼がさっぱり感もありわさびを効かせて食べたいですといただいております。大好きですね。うちはわさびすぐになくなっちゃうんですよ大好きなのでよく食べますね私も、昨日の満月を自宅から竹林越しに竹林竹林越しに撮りブルームーンということでブルーを強めに現像した写真とおーこういう風に撮れるわけですねこういう風に言ってもラジオの皆さん分かりませんけどもね、この竹林の影がちょうど満月に映り込むというなかなか洒落た演出ですよね。ありがとうございます。それから昨日の帰りに245号沿いに咲いていた24号沿いにあえて245って言っちゃおう、千鳥草の写真を送りますということでラジオネーム自転車通勤さんありがとうございました。おかけしたナンバーは坂本冬美藤彩子のもしも明日がでした。
1: あれ車ポッコリ

0: カボチャが
1: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
2: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
1: どうだった？
0: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
1: ありがったこと。
0: 帰ってどうもね。
2: 多賀自動車工業所。
0: 帰ってどうも。
3: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市

ケーブルテレビ JWAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは JWAY にお任せください。

時刻の方は午後5時30分を回りましたよ。 FM 日立でお送りしております、夕焼け小焼けアフター4、月曜日パーソナリティのダリアでお届けしておりますよ。さあ今日はですね、どんぶりもののお話、もうお腹が空いてたまんないという方もいらっしゃると思いますよ。さてこちらの方はですね、ラジオネームのりのり十王さんという方からいただきました。こんにちは、はじめましてといただいております。ですね、先ほどの益子達郎さんがプロデュースされました岸祐介さん、岸祐介さんで合ってるかな、この方のワンデイエブリデイ、大好きな曲が流れると泣いてしまいます。泣かせ歌が本当に得意ですよね。益子さんずるいわって、いろいろずるいわって思いますもんね。生放送もね、よくおかけね、皆さんがリクエストしてくださるので、おかけする機会も多いんですけれども、本当にずるい曲が多いですよね。心にしみる、しみじみ感動してて曲が流れると泣いてしまいますといただいております。カツ丼海鮮丼どちらもいいですねといただいております。本当に頂上を決められないよね。カツ丼海鮮丼ね、海鮮丼、カツ丼は実は昨日とあるとんかつ屋さんに行って、ヒレカツ食べてきたんですけれども、考えてみたんですよ。ヒレカツでカツ丼って作らないよね。だいたいロースカツだよね。油がある程度ないと、甘じょっぱいタレに肉が負けてしまうような気がするので、多分ロースカツを使うんだろうなと思っています。ただですね、カツ丼もカツ丼で、ソースカツ丼はカツ丼に含めていいのか、ソースがついてるとまた違うのかなって。ソースカツ丼も結構美味しいんですけどね、やっぱり卵でとじるというところにね、また材何て言うの、食材が一つ加わる、栄養価が非常に高いので、やっぱりカツ丼にはかなわないな。暑い時ね、いっぱい仕事したなっていう時に本当に食べたくなるね、食べ物だと思います、ね、海鮮丼はこういうのがあると思いません？昔海鮮丼ってごく最近というか、カツ丼が昭和の初めか大正の終わりぐらいから洋食ブームがあって、とんかつが西洋から入ってきて、それを日本人風にアレンジしようということで、甘じょっぱいタレプラス卵とじっていうのができたそうなんですけど、海鮮丼はちょうどね、昭和のバブル時期に出てきたらしいんですって。それが何でかっていうと、北海道っていうところなんですよ。北海道旅行ブームっていうのが、ね、その頃ありました。北島三郎の曲を聴きながら函館に行った、イカが食べたい、カニが食べたい、鮭が食べたい。でそれをじゃあ全部一つの丼にまとめてやっかといったことで、北海道を味わえる丼さらにウニとかね、ホタテとかね、イクラとか、そんなもん北海道の芋全部乗せちゃえよっていう風になって海鮮丼がブームになりました。ところがそれを黙っていられないのは、全国のそう港の美味しい魚を持っているところ、うちにはブリが乗るぞとか生しらすが入るぞとか、イカなんかどうよみたいな感じで、どんどんいろんなところが海鮮丼を持ってきて、それぞれの地元の美味しい食材をね、海鮮をいただけるということで、海鮮丼ブームがやってきたと言われているそうです。さあ地元の味を味わいたいなら海鮮丼、それから頑張ったなという時にはカツ丼、そんな気がしませんか。どちらもいいですね。頑張ったあなたには両方。ラジオネームはじめましたののりのり十王さんからでした。ありがとうございます。さあさあさあさあさ、さてそれからですね、おー、まあすごいのが来たんだけど、いや海鮮丼のお写真に2つ連続で来ております。ですね、今日ね、時間的に

0: 届けできなくてごめんなさい。ちょっと今日雨も降らなかったので、滋賀県大津市在住の主婦コキアさん、先週谷村由美さんの6月の雨用意はしておりますが、なかなか雨が降らないので来週以降にさせていただきたいと思います。それまで待っててごめんね。どんぶり対決海鮮丼派ですといただいておりました。やったー。この間日立に行った時、宇野岬で海鮮丼食べました。あの写真がいただいております。孫級の実地さん、結婚記念日おめでとうございます。先週の木曜日ね、結婚記念日だったそうです。おめでとうございましたのメッセージが届いておりますよ。お祝いですよね。まさにお祝いの海鮮丼のようですね。そう、海鮮丼といえば卵焼き忘れちゃいけませんよね。なんぼでもあの食材はあの海鮮ばかりじゃないですよね。やっぱりあの卵焼きの黄色と、それからシソの緑と、それから練りね、バラのように絞ってあるすごいねこれね。わさびをね効かせて食べるのが本当に美味しいです。あ、生しらす入ってる。いいな、いいな、これいいな。宇野岬のありがとうございました。ラジオネームコキアさんからでした。リクエスト来週以降にさせてください。ごめんなさい。それからマゴキューのジッチさん、リクエストありがとうございます。いい曲でしょう。本当だよね。ずるいって何回言ったらいいよね。もう本当に涙腺が緩むくらいいい曲ですもんね。さあということで、さてどんぶり頂上決戦、仕事の日はカツ丼。あ、やっぱりそうか。甘じょっぱいはね染みますもんね。そして休みの日は海鮮丼。これどこなの。写真あのすごいのいただいております。なんか書いてある、さらにさら、なんだ、北のグルメ丼って書いてあるの。あ、グルメ亭か、グルメ亭って書いてあるお皿の上ドーンと乗ってる海鮮丼の写真いただいております。すごいんやね。仕事の日はカツ丼、休みの日は海鮮丼。海鮮丼にはやっぱりビール欲しくなっちゃうでしょよってね。ビール、本当だ、クラシック、札幌クラシック見ただけでわかる外れてたらごめんね。写真にね、そうかね、あのビールの瓶にそう書いてあるような気がする。外れてたらごめんなさいやばいね、お腹空いてきちゃった本当に。前に北海道に行った時の海鮮料理は最強だったっつってるわっていただいております。来たね。だってホタテが3枚も乗ってるよ。でっかいサーモンの切り身がまたでっかいでしょ。でマグロ、でっかいエビ、あ、ウニだ、ウニだウニとイクラと、あとちょっとつぶ貝かな、それともタコかな、ちょっとよくわかんない感じはしますけども、まあこれが北海道って感じ北海道って感じのドーンと海鮮丼の写真ね。写真だけで美味しくいただきたいと思います。今日ねスーパーに行ったら絶対まっすぐ帰れないやつだ、あの魚売り場なんかね。ということでメッセージいただいております。いやー、皆さんからのメッセージまだちょっとお待ちできると思いますので、ね、ぜひお待ちしておりませんだね。メールアドレスは 822@fm-hitachi.jp でダリアがお待ちしております。
1: ケーブルテレビ J-WAY、 J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージ、ツイートもお待ちしています。メールは、tabaru@musicbird.co.jp。ツイッターのアカウントは、@tabarumusic です。タバルラブエモーション。毎週土曜夜10時オンエア。

0: 田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

さて、時刻5時40分です。この時間は日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは高磯台団地入り口で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行しています。常磐線、水戸線、水郡線ともに平常通りの運行しています。なお、常磐線は台風接近の影響により、あさって6月3日水曜日の早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため、6月2日火曜日と3日水曜日に一部の区間で運休、時刻変更を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いを進めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、フレッシュ&ハートのマルトからお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

大事な大切なお知らせです。不審なメールに関する重要なお知らせです。最近 JWAY を含む実在する企業や社長を装った迷惑メールおよびフィッシングメールに関する相談が急増しています。怪しいメールが届いたら次のことにご注意ください。1、メールで送られてきたリンクや添付ファイルは開かない。2、 ID やパスワード、個人情報の入力はしない。3、 LINE の QR コードを返信してほしいといった指示には応じない。4、 とにかく不審なメールは開封せず削除や受信拒否設定をする。5、 急な振り込みなど指示があった場合は必ず電話や直接対面をするなど、メールとは次の、ごめんなさい、メールとは別のルートで本人に事実確認をするということです。以上、不安な方やご自身での対処が困難という方はお気軽に JWAY のフリーコール 0120-816-454、 0120-HIROW すごいよまでお電話ください。以上、ケーブルテレビ JWAY から不審なメールに関する重要なお知らせでした。それでは届いておりますメッセージご紹介しましょう。駆け込みありがとうございます。下妻市の正次郎さん、おかわりメール読めるから。こんにちは、ダリアさん、正次郎でございます。今月もよろしくお願いしますということで、今日はお休みだったそうです。エアコンのフィルター掃除と洗浄、忙しかったんですということで、明日からお天気が悪くなるということで、今日のうちにやりました。えらいそれからね、おかわりメールは、僕はカツ丼かなといただいております。ソースカツ丼食べてみたいです。道の駅下妻のフードコートにあるんで、いつかは食べたい。あ、食べられるんだ下妻でも。ところで北海道に本部があるコンビニで手作りされている、豚丼カツ丼、美味しくてお気に入りですそうか、帰りに寄っちゃうぞ。季節限定の丼物が出ることがあります。手作りだけに美味しいですねということで、写真も貼っていただきました。ありがとうございます。それから、崖の上のてっちゃんさん、天気は良かったですが、とにかく暑い一日でした。台風の進路も気になります。気にかけて本当に。そして今日は、昨日は日立市民会館で映画国宝を見てきました。こちらで見てきたんですね。歌舞伎の素晴らしさを感じる作品でした。テーマのどんものですが、どちらも大好きです。今ハマっておりますが、スンスンパペットスンスンだね、スンスン強奪してますということで、スンスングッズとスンスンのね、菓子パンがこんなに出てるんで、すごい崖の上のてっちゃんさん、ハマる人これは出るね。パペットスンスンかわいいね、欲しいということで、メッセージを読みいたしました。ありがとうございました。それではこの後の FM 日立の番組ご紹介いたします。この後の番組は午後6時から吉田メロディーと素敵な時間、6時30分からは君と30ミニッツをお送りします。さあ、どちらもパーソナリティは倉田きみ子です。この後も FM 日立の番組楽しみにお聞きください。

0: さあ今日のお別れのナンバーです。反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、この曲でお別れとなります。それでは来週のテーマ発表したいと思います。来週のテーマは、ぜひ教えてというこういうことでですね、さあ今はこれからですね食中毒シーズンっていうのになるじゃないですか。あなたの食中毒対策についてご教授願いたいということで、それぞれおじいちゃんおばあちゃんの生活の知恵まで教えていただけると結構です。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組はケーブルテレビ J-WAY がお送りしました。皆さん、
1: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。働くことに関することで困ったこと、わからないことは連合茨城何でも労働相談 0120-154-052 0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

0: 京太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
0: します。
1: 京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
3: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、21-1387までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
4: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話0120-914-432、0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

国の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝作詞、吉田忠作曲、歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいています。ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんてぃさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎月夜ではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎月夜でいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日の江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん、朝太郎月夜でいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。

0: います。夕方6時からの放送を聞きいただいたということでありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきましてありがとうございました。千田のスーさんからも届きました。宇見清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇見清さん朝太郎好きよでいただきました、ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇見清さんの朝太郎好きよ。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました、ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇見清さん調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内で源氏ボタルが見られるようになりましたよとのことです、ありがとうございます。鉾田の広助さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇見清さん朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方はパソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子です。

時刻は6時30分です。 FM 日立から君と30ミニッツスタートです。ここからの時間も倉田君子がお相手です。2026年6月1日今日も1日お疲れ様でした。皆さんはこの時間どのようにお過ごしになっているんでしょうか。今日もこの時間でほっと一息という方も、これからもう一踏ん張りという方にも、毎日いろんなことを頑張っている皆さんへお疲れ様ですの気持ちを込めて30分間お送りしていきます。何年経っても口ずさんでしまうちょっと懐かしいあの頃の歌とともに、少しでもブレイクしていただいて、皆さんのまた明日へのパワーとなりますように。君と30ミニッツ、今週もどうぞ最後までお楽しみください。

君と30ミニッツ。この番組では1980年代から2000年代前半にかけてのちょっと懐かしい頃の曲を中心にお届けしています。今週はザード揺れる思い、はじめちとせさんの和田摘の木、2曲続けてお届けしました。ザード揺れる思いは1993年8枚目のシングルでした。今年はデビューから35周年だそうです。そして2曲目ははじめちとせさんの和田摘の木、こちらは2002年に発売されました。はじめちとせさんのファーストシングルでした。故郷奄美大島の伝統民謡島唄をルーツに持ち、その声は100年に1人と称されまして、かなり衝撃的なデビューでした。はじめちとせさん和田摘の木お届けしました。

チューブの夏を待ちきれなくて、工藤静香さん、慟哭、リップスライム、楽園ベイベー、3曲続けてお届けしました。チューブの夏を待ちきれなくて、1993年の曲でした。夏男、チューブの皆さんの曲が似合う季節が近づいてきましたね。名曲たくさんありますが、今週はこの曲お届けしました。そして4曲目は工藤静香さんの慟哭、こちらも1993年の曲でした。デビュー39年目を迎える工藤静香さん、今月2年ぶり19枚目の最新オリジナルアルバムをリリースされるそうです。そして5曲目はリップスライムの楽園ベイベー、こちらは2002年の曲でした。アコースティックギターをアレンジの中心としましたボサノバ風の爽やかなこの曲、この曲が似合う季節が間もなくやってきますね。今日の5曲目は2002年発売のリップスライム楽園ベイベーお届けしました。

あ今週の君と30ミニッツいかがだったでしょうか。皆さんにとって思い出の曲はありましたでしょうか。この番組では1980年代から2000年代前半にかけてのちょっと懐かしい頃の曲を中心にお届けしています。今週も羊毛とお花晴れのち晴れを聞きながらのお別れです。君と30ミニッツ、この時間のお相手は倉田希美子でした。

ません。この時間は三人娘、スパーク三人娘とも呼ばれた中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さん、この3人のヒット曲を集めてお送りします。3人とも渡辺プロダクションに所属し、昭和30年代の後半からテレビで大活躍しました。初期の頃はそれぞれに、アメリカやヨーロッパのポップスのヒット曲をカバーして歌っていました。まずはその代表曲をそれぞれ1曲ずつ聴いていただきましょう。中尾美恵さんで可愛いベイビー、伊藤ゆかりさんでロコモーション、そして園真理さんで太陽は一人ぼっち、3曲続けてどうぞ。

スター名曲選3人娘特集、まずは中尾美恵さんの可愛いベイビー、伊藤ゆかりさんロコモーション、そして園真理さん太陽は一人ぼっちを聞いていただきました。この時代の洋楽ポップス輸入の勢いというものがもうそれぞれに感じられる歌だったと思います。それではここからは一人ずつ少しまとめて曲を聴いていただこうと思います。まずは中尾美恵さんから参りましょうか。中尾美恵さんは昭和36年に渡辺プロダクションと契約しまして、翌年この可愛いベイビーでデビューしました。100万枚を超す大ヒットになったんですね。そして3人が出揃ったところで3人娘として人気が高まっていったわけなんですけれども、3人の中でも特にポップスの持ち味といいますか、ポップスの楽しさ、女の子の可愛らしさといったことを前面に押し出していった中尾美恵さんは、カバー曲で次々とヒットを飛ばしていきます。そういった曲を聴いてみましょう。まずバイバイバーディー、渚のデート、アイドルを探せ、夢見るシャンソン人形、この胸のときめきを、そして涙のバースデーパーティー、中尾美恵さんでどうぞ。

スター名曲選3人娘特集、中尾美恵さんで聞いていただきましたのはバイバイバーディー、渚のデート、アイドルを探せ、夢見るシャンソン人形、この胸のときめきを、そして涙のバースデーパーティーでした。さて、変わっては伊藤ゆかりさんのカバー曲聞いていただきましょう。伊藤ゆかりさんは、中尾美恵さんより一つ年下の昭和22年生まれですね。ですが彼女はお父さんがバンドマンだったということでね、ジャズを習いまして、なんと7歳の時から進駐軍のキャンプ周りをしていたんです。デビューは昭和34年11歳の時、クワイガーマーチという曲でデビューしました。そして後に、中尾美恵さんと園まりさんとともに鍋プロ3人娘として注目を浴びていくんですけれども、やはり、当時のアメリカやヨーロッパのヒット曲、そういったものをカバーしてたくさん歌っております。それでは4曲聴いていただきましょう。恋の売り込み、夢見る思い、花のささやき、そして恋する瞳、伊藤ゆかりさんでどうぞ。

伊藤ゆかりさんの歌う外国のカバー曲、恋の売り込み、夢見る思い、花のささやき、そして恋する瞳でした。素敵ですよね。そしてこの時代、英語のポップスだけではなくて、シャンソンやカンツォーネのヒット曲が、いろいろ日本でもカバーされていたというのは、まあ、時代を感じさせますよね。イタリアやフランスのポップスが世界的にもヒットとなっていた時代ということでしょう。さあ、3人娘の3人目、園真理さんです。園真理さんは、昭和37年に東洋音楽学校高等部を中退してデビューしました。伊藤ゆかりさんや中尾美恵さんよりはちょっと年上、昭和19年の生まれということなんですけれども、彼女のキャラクター自体が非常にお色気のあるタイプでしたので、一足先に、今の歌謡曲につながる世界に入っていったように思います。それでは園真理さんで5曲聴いていただきましょう。まずはカバー曲で燃える太陽、続いて夢は夜開く、会いたくて会いたくて帰りたくないの、そして何も言わないで、園真理さんです。

そのまりさんの歌で燃える太陽、夢は夜開く、会いたくて会いたくて、帰りたくないの、そしてただいまの何も言わないででした。この何も言わないでなのにも、大変ヒットしましたけれども、宮川博司さんの作曲ですね、外国のポップスのいいところを取りながら日本の歌謡曲の世界にね持っていく、本当にこうそのまりさんという、逸材を得て、こういった曲が実現していったんだと思います。この時間はスター名曲選三人娘特集、中尾美恵、伊藤ゆかり、そのまりさんの歌でお楽しみいただいています。後半も引き続きお楽しみください。

この時間は三人娘中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さんを特集してお届けしております。前半いろいろカバー曲ですとかヒット曲もお聴きいただいたんですけれども、後半はまず伊藤ゆかりさんからお届けしてまいりましょう。お父さんがジャズマンだったとこともあって、進駐軍のキャンプ周りをして、音楽的なキャリアを積んでいった伊藤ゆかりさんですけれども、本当にこうさりげない中に隅々まで行き届いた、歌の心という

表現していらっしゃると思います。そんな肩肘張らない彼女の生き方、年を重ねてもずっと何か変わらない美しさを持っていらっしゃるように思います。さて後半は昭和42年の大ヒット曲小指の思い出からお聴きいただきましょう。昭和42年に100万枚を超す大ヒットとなりました。それではその小指の思い出に続いて、知らなかったの、あの人の足音、星を見ないで、そして裸足の恋、5曲続けて伊藤ゆかりさんでどうぞ。

お送りしましたのは伊藤ゆかりさんで小指の思い出、知らなかったの、あの人の足音、星を見ないで、そしてただいまの裸足の恋でした。スター名曲選、この時間は3人娘を特集してお届けしております。いかがでしょうか。変わっては再び中尾美恵さんが登場します。ポップス感覚あふれる歌で人々を魅了した中尾美恵さん、今でいうところのソウルミュージック、ブラックミュージックの感覚も非常に持ち合わせて歌っているということが、次にお届けしていく曲を聴いていただくと分かるのではないかと思います。それでは4曲をお送りしましょう。まず女の子だもん、片思い、恋のシャロック、そしてパーキング、中尾美恵さんです。

けない人ね。ハニーハニーあなたが憎いわ。ハニーハニー夢中にさせて。

スター名曲選、ただいまお送りしましたのは中尾美恵さんで女の子だもん、片思い、恋のシャロック、そしてパーキングでした。さあスター名曲選おしまいはそのまりさんを聞いていただきましょう。なんでもないわ、好きなの好きなの、愛は惜しみなく、大阪の人、そしてあなたの虜、以上5曲、そのまりさんでどうぞ。

そのまりさんで何でもないわ。好きなの好きなの、愛は惜しみなく、大阪の人、そしてただいまのあなたの虜を聞いていただきました。スター名曲選、この時間は三人娘特集としまして、中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、そのまりさんの歌をお届けしてきましたけれども、おしまいは、小指の思い出の作曲者鈴木純さんが1987年に、作曲家生活20周年を迎えられた時の記念のアルバムの中から、伊藤ゆかりさんの歌う小指の思い出、コーラスが中尾美恵さん、そのまりさんというトラックを聞いていただきましょう。それではどうぞ。

スター名曲選3人娘特集、おしまいは伊藤ゆかりさんの歌う小指の思い出、コーラスは中尾美恵さん、そのまりさんでした。

スター名曲選。この時間は3人娘特集として、中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さんの歌をお楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。スター名曲選、ご案内は田中みどりでした。それでは次回もどうぞお楽しみに。

June 1st, you're on Time Tracks Music for All. For today's brief, extreme heat plus Typhoon 6 hitting Japan with possible storms in various parts. Food tax cuts possibly expanding from April 2027 in Japan, and Shibuya now fining litterers 2,000 yen. ご機嫌いかがでしょうか? Time Tracks JoJo 大谷です。気温がぐっと上がっています。猛暑日の予報も出ていますので、水分補給忘れずに、そして台風6号が接近中ですね、今週にかけて広い範囲で大雨暴風の恐れがありますので、外出や移動のご予定がある方は天気予報をこまめにチェックしておいてください。あと食品の消費税軽減税率の拡大が2027年4月から検討されているということでございますが、これ実現すれば家計には嬉しい話ですよね。続報に注目です。そして今日6月1日から渋谷区でポイ捨てに2000円の罰則が適用されています。

ハロウィンの翌朝黙々と掃除されているボランティアの方々を見てきた身としては遅すぎではないかなというふうに私は思うんですけどね。さて今夜のタイムトラックス、明日6月2日は横浜開港記念日です。200年以上日本は外国との交流を厳しく制限し、貿易は、長崎のみで、そんな時代がずっと続いていました。しかしある出来事をきっかけに日本は一気に世界へと扉を開いていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出でございます。国内では、どこにいらっしゃったんでしょうか、それとも海外はどちらだったんでしょうか。あなたの旅の記憶をぜひとも聞かせてください。お待ちしております。タイムトラックス、シャーマンジョージョー、山下達郎、スパークル、タイムトラックス、ミュージックロー。

改めましてジョジョ大谷がお送りしていますタイムトラックス。マンデー、明日6月2日は横浜開港記念日。1853年にペリー提督率いる黒船が日本にやってきました。巨大な蒸気船を目にした人

々の驚きは想像を絶するものがあったと思います。この黒船来航が日本が世界へ目を向けて大きなきっかけになりました。向けるきっかけでございますね。実は私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがですね、イギリス海軍の軍人としてこのすぐ後1867年に来日しましてですね、横浜で日本の百合の球根をイギリスへ輸出するビジネスで大成功したという記録が先日アメリカのいとこからですね送られてきました。その後横浜外国人墓地の責任者も務めたという話がありました。残念ながらその成功の面影は現在全くないんですがね、当時の人たちって本当に冒険家でしたよね。だってネットも携帯も飛行機もない時代でしたからね。というわけで今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。メッセージは音声をですね、録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグで t_tracksをつけてポストしてください。お待ちしております。あとですね、10時からはマスターズマンデースペシャルエディションとしてタイムトラックスリメンバーズサニー・ラリンズもお送りします。どうぞお楽しみに。マッシュマロー&ジョナス・ブラザーズスローモーション。

0: 開港して間もない頃、モンドはお千代ちゃんを豪華客船 SS グレートイースタンに誘ったのである。今夜のお千代はなぜか少し着飾っていた。
1: まあ、なんて素敵な客船。
2: すごいだろ。
1: それにこの食堂まるで外国に着いたみたい。
2: 今日は好きなもの何でも頼んでいいからな。
1: 嬉しい。じゃあ何にしようかな。
2: 遠慮なくどんどん頼んじゃって。
1: わかった。じゃあいろいろ注文しちゃいます。皇帝の痕

0: スープ、ヒラメのノルマンディー風ソースがけ、ヒューフィレ肉とフォアグラ、そして鴨の丸ごとロースと。
1: 思ったより随分高い皿を選ぶな。
0: 冷製ロブスターのマヨネーズ添えも。あとシャトーブリアンステーキと高級シャンパンのゼリーと熱帯フルーツ。せっかくだから萌えシャンドンも。
1: 萌えシャンドンちゃんですか。それはまた随分立派なのを。いや大丈夫。
0: なんか言いましたか。
1: いや何にも言ってないよ。今日は特別な日だから好きなだけ頼んじゃって。
2: 今夜の鑑定大丈夫かな。
3: 開港の風が運んできた西洋文化と憧れの時代だが、モンドにとっては文明開化より請求書の方が恐ろしかったのである。
4: Yeah, JoJo.

0: まあ、ちっちゃい頃いろいろ連れてもらったけど、自分で一人で行ったのは、フランスですね。高校の時フランスでした、パリとベルサイ、フレンチクラブと一緒に行きました。
1: 3代目 J Soul Brothers New Page Time Tracks Music for All。 アリさん、パリへの旅のメッセージありがとうございました。実は僕もパリに行ったことありますよ、当時はネットとかないので頼りにしてたのがですね、レッツゴーヨーロッパというガイドブック一冊でした。ベッドエンドブレックファースト、泊まり歩きながら、パリから南のニースまで電車を利用して旅をしたのを覚えています。どこに泊まってもですね、食事付きで、しかもとにかく安かったのを覚えています。もちろん当時は円高でしたからね、1泊2000円食事付きというのもありましたよ。今思うと本当に信じられないぐらいでございますよね。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。今夜のテーマは

0: 初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出を引き続き募集中です。あなたのエピソードをぜひともお聞かせください。メッセージの方は音声を録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_trucks をつけてポストしてください。 OK, let's hear some music from Olivia Dean
1: with Jojo Otani. Jojo Otani.
0: This is so easy to fall in love on Time Tracks. I could be-

0: pack a small bag.
1: 無人島が初めての海外旅行だった男。
2: Time tracks. Yeah, JoJo.

0: was Steve Miller Band with Fly Like an Eagle and Frank Sinatra with Come Fly With Me before that. Time Tracks, Music for All. 明日は6月2日、横浜開港記念日です。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅ということで、メッセージの方届いております。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。初めての海外旅行は17歳の時のアメリカカリフォルニアのロサンゼルスでした。海の向こうに大陸が遥か彼方まで広がる景色に驚きました。3週間の滞在で英語が少し聞き取れるようになったのかもしれないということで、良い思い出でしたということです。そうですよね、まあ、ちょっといるとちょっとずつ耳が慣れてくるっていうのがございますよね。僕も、ロサンゼルスには3年ぐらい住んでました。どこに行くのにも車が必要だったのを覚えてます。そしてですね、エルセグンドハイスクールというのがあって、そのハイスクール、オリンピックプールがですね、一般に開放されてたりとかですね、あとリトル東京とかガーデナというところで日本料理がとても美味しかったのを覚えております。ありがとうございます。マリーファミリーさんからです。私が初めて訪れた海外はアメリカのアリゾナでした。人生で一番楽しかった2週間だったかもしれません。トールペイント、要はクラフトアートみたいなやつですね。トールペイントのレッスンも英語で受け、3月なのにプールも楽しみました。レンタカーでのドライブも含め忘れられない思い出ですということで、僕アリゾナ行ったことないんですよ。行ってみたいですよね。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求していて、締結は見通せない状況です。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。これは長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。週明け、今日の東京株式市場でソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。続いて明日のお天気です。まずは台風6号の動きです。現在台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとしています。では各地の予報です。沖縄は朝まで雨や雷雨のところがあり、激しく降ることもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海は雨で、局地的に雷を伴って非常に激しくなりそうです。太平洋側を中心に非常に強い風や、海上では猛烈なしけとなるところもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降るところが増える予報です。東北と北海道はおおむね晴れますが、夜は一部で雨になるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。 台風6号気になりますよね。天気予報をこまめにチェックするのと、あと交通の便の影響もありますので、お出かけ前は情報を確認してください。それでは We're back to more music. I've got some mamas and papas with Monday Monday on Time Tracks Music for All. Time Tracks. Yeah, JoJo.

0: 旅行韓国で、あの中学の時に修学旅行で、あの、その、修学旅行先が韓国でした。
1: 韓国旅行ですか。美咲さん、ありがとうございました。お送りした曲は亀梨和也、ダイヤモンド、タイムトラックスミュージックフォーロー。韓国楽しいですよね。僕も友達の結婚式にソウルに行ったことがあります。二次会でですね、友達の奥さんの友達と一緒にクラブではないですね、あれはディスコですね、ディスコに行ったのを覚えています。その奥さんのですね、女性の友達が隣の男性らにいきなりナンパされた直後、彼女がですね、その男に呼ぶちゃぎ、要するにあのテコンドーでよく使う横蹴りを思いっきり入れました。僕も見てちょっとびっくりしました。僕もあの大学でテコンドーをちょっとやってましたから、あの知ってたんですよ。その彼女のですね、蹴り方がまたすごくね、決まって美しかったのを覚えています。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。黒船来航後、幕府は時代の流れに逆らえず港を開きます。そして開港のですね、8年後、私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがイギリス海軍の軍人として来日、結局そのまま日本で一生を過ごすことになりました。なんだか他人事じゃない気がします。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅行です。ということで、ぜひたった思い出に残る、旅行などございました、ぜひとも教えてください。メッセージの方、携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we're back to more music. This is Shawn Mendes with Stitches.

0: 届けられます。初めての海外旅行はカナダのバンクーバーでした。ホームステイをした後ビクトリアも訪れました。またカナディアン航空の DC-10 やプロペラ機の、ショート360に乗ったことが乗り物、好きに、はですね拍車をかけた思い出ですということです。僕はですね、ビクトリアなんとあの関西の FM の面接をビクトリアで受けてるんですよ。それで日本でのですね DJ デビューのなったのを覚えております。ビクトリアとても綺麗な街ですよね。
1: タイムトラックス水上場の方たち。

from 1967, The Fifth Dimension, with Up and Away. Dive Tracks Music for All.浜雄弁さんからメッセージ届いております。初めての海外旅行は子供の頃の子供の頃に親と行ったシンガポールです。ナイトサファリと豪華なホテルが印象的でした。大人になって仕事でまた行った時は、シングリッシュの速さと街の発展ぶりに驚きました。シングリッシュって英語に最後のところにラーをつけたりするんですよね。いや僕はシンガポールは行ったことないんです。バリまで行ったことあるんですが、シンガポールマネージャーまだ行ったことないんで、ぜひとも行きたいと思っています。ラジオネームもじゃでんさんからです。旅の思い出ですが、小学生の頃に、修学旅行で奈良と京都を訪れました。東大寺、金閣寺、清水寺などを見学し、その迫力に圧倒されたのを今でも覚えています。いや、とてもとても綺麗なところですよね。僕も京都大好きです。All right, this is Madonna with Ray of Light, Time Tracks Music for All.

加山雄三旅人よ。タイムトラックミュージックフォーメッセージの方届いております。ありがとうございます。特急北条村さんからです。印象に残る旅は大阪です。去年の秋初めて道頓堀のグリッコサインを生で見ました。そうですか。結構大きいですよねあれね。実物は迫力満点でたこ焼きを食べながら周辺を散策したのが良い思い出です。道頓堀楽しいですよそこら辺はねまあ僕は神戸だったのでよくあの大阪に出かけました。はい。チャーリー・ブラウンさんからです。忘れられない海外旅行は10年ほど前に妻と行ったロンドンです。ビートルズのアビーロードを訪れ、居合わせた日本人旅行者と協力して記念撮影を撮ったのが良い思い出です。アビーロードいいですよね。あのロンドンってなんかとてもコンパクトにまとまってて、いろいろなところを訪れることができて楽しいですよね。もうあの番組をですね、あのアビーロードスタジアムから、あスタジアムじゃないすいません、スタジオから、生放送で、ビートルズの番組を お送りしたことがあの何十年前だったんですが、あの覚えております。とても楽しい時間でございました。さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となります。明日6月2日も横浜開港記念日をテーマにして皆さんの旅の思い出やエピソードをご紹介していきます。音声メッセージの宛先は time_jojo@musicbird.co.jp です。たくさんのアクセスお待ちしています。そしてこの後はジャズ界の巨匠を偲ぶ特別プログラム Time Tracks Remembers ソニー・ローリンズをお送りします。引き続きミュージックバードをお楽しみください。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1954年、23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。ミュージック・フォー・オール。タイム・トリックス。改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション、ソニー・ロリンズをしのぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズソニー・ロリンズをお送りしています。ソニー・ロリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代、マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら最後までソニー・ロリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks remembers Sonny Rollins with Irigen.

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ローリンズを偲ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday スペシャルエディション Time Tracks Remembers Sonny Rollins をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもローリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもローリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

tracks remembers Sonny Rollins with Sid Thomas. Sonny Rollins の魅力は難しいジャズだけではありませんでした。明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています Saint Thomas。 母親の故郷アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。 Saint Thomas はバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でも

2012年にソニー・ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども、完璧な演奏を生涯求めていたというふうに言ってました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins。

21歳そのインターンとしてデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くて駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。

メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川。銀河さん、ありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて、明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
2: タイムトラックス、タイムトラックス、ラストマイル
3: With JoJo Otani JoJo Otani
1: James Arthur Saying You Won't Let Go Time Tracks This is Last Mile

0: います。ヘベレケさんからです。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。
1: タイムトラックス、ラストマイル、ウィッチョジョオタニー。

Time Tracks Music Pro カシオペで当て Eyes of the Mind ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダ

0: カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバー、特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですねキロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前あのサウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べて、あのとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。楽しい経験でございました。
1: Joe.
0: This is Paul Young, and every time you go away on Time Tracks Music for All.

0: Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All メッセージたくさん届いております。ありがとうございます。翡翠さん、横浜線E2173 アッキーさん、モジャデン32さん、ジーアットフォーコージーさん、エディ見習いさん、マサッキーさん、花笠ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。
1: ルルルンパ、
0: 瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ、本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります。マイケル・マクドナルド、 I keep forgetting Time Tracks Music for All。

今夜はスペシャルエディション Time Tracks Remember Sonny Rollins もお送りしてきました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 明日は6月2日横浜開港記念日でございますよね。1859年ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて人や物そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。 Jazz represents nature. Jazz is life. ソニー・ローリンズラストワード。ジャズは自然を表す音楽、ジャズは人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Until next time, be good, especially

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。

0: 今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へー、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: ピンク色担当夏海玲です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて6月にも入りましてですね、
1: はい、
0: 私がこんなことを言うのもなんなんでございますが、朝日凛さん、おきっと今頃はですね、
1: はい、
0: BGM が切り替わってハッピーバースデーという方今月は、はい、りんちゃんもそうなんですけど来週登場予定のイベのつむぎちゃんも、はい、誕生月ということで
1: 確かに
4: 6月もりもりです。
0: ささやかではございますが、
1: はい、
0: 番組から、ちょっとお祝いのお品をですね贈呈させていただきたいと思います。
1: そんなのあったんですか。
0: ちょっと編集するので時間をください。ちょっとはい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しすぎてどうしよう。
4: すごい
1: ことあるなんて。
0: 本当にもうささやかで申し訳ない。
1: いやいや、ありがとうございます。これ開けていいですか。ではオープンしましょう、はい、せーの、チャラーン。
4: やばー、
1: 可愛すぎる。
2: すごい可愛い。
0: それだったらバースデーケーキね、ね、
2: 確かに、
0: キャンドル吹くやつにも勝てるかなってちょっと。
1: てか、
2: いや、めちゃくちゃ可愛い。
1: めっちゃセンス良くないですか。
0: いや、そんなことないですよ。
1: これやばいね。
2: 豪華、
0: 豪華。もうちょっとできたんですが、
1: いやいや、
0: 直前だったもんね。
2: 色もあって、
1: ね、
2: カラフルでめっちゃ可愛
1: い。みんなにも見せたい。
0: あの、後ほどあの皆さんにもね、じゃあね、そういう時間も設けていいのかななんて思います。
1: ありがとうございます。
0: そちらもね、じゃあ、
1: いいんですか、開けて。
0: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせて。
1: いやいや、
2: いい、痛いよ、痛い
1: よ。ここはあの、私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店。
0: 実はですね、私おすすめの味があったんですけど、
1: ビリビリする、ビリビリする。蜂蜜コンフィチュール、
0: なんかそういうやつです。
2: おしゃれ、
1: ドライ、ほんとだ、ボンボンフルール。
0: どうぞ、どうぞ。
1: キャンディーだ、かわいい。
2: いいな、いいな。
1: いちごのジャムですね。
0: 本当はね、シナモンリンゴっていうのがあったんですけど、前、それがおすすめなんですけど、聞いたらもうなくなったって。
1: いやー、ありがとうございます。嬉しい、はい、いただきます。
0: はい、来週つむぎちゃんがその餌食になると、はい、いうことでございますんで。明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに
1: はい、
0: ね、
1: そうなんです。
2: はい、
1: はい、28歳になりました。
0: おめでとう。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
1: はい、はいはい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな

0: 私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: 今週からテーマが変わります。何ですか？
0: せーの、
2: 習い事。
1: はい、後ほどね詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
0: はいはい、
1: まずですねちょっとメッセージいくつかもらっていて、
0: おありがとうございます。
1: この方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん、
0: おすごい、
1: はい、こんばんはということで、
2: こんばんは。
1: 瞬きもせずの皆さんのキャピキャピ賑やかな30分、なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュなお声のトーンにつられていつもよりちょっと高めのようなという、でご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
0: マシロが言ってたやつ、
1: そうだ、マシロちゃんが言ってたね、ヘルシーだし味噌は美肌効果抜群だからいいですね、
0: そうなんだ、
1: でおむすびの具はおかか梅干しです、ラジオ楽しみにしてますというメッセージ、
3: おいしそう、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: そして坪井のみっちゃん、こちらはですね、武道館の道ライブ情報を教えてくださいということでね、ここの方もあのちょっと初めて、
0: 嬉しい、
3: ありがとうございます、ございます、
1: 徐々に浸透してきておりますね、
2: やったー、
1: ね、
3: 嬉しい、
1: でこちらはですね、白米が大好きな会津の端くれですという、
0: あら、まばたきファンだね、
1: ご飯のお供、先週までですね、これは一番好きなのは野沢菜、
3: 野沢菜、
0: 何
3: なんか葉っぱみたいな、緑の、
1: あの野沢菜
3: というのは漬物みたいな、
0: 漬物みたいな、そんな感じ、
1: 長野へ泊まりでスノボに行った時ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたということで、野沢菜、
3: 絶対欲しい、
1: ということでこのようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あのいただき次第反応しますので、
0: はい、ありがとうございます、
3: どしどし
1: お願いします。それではじゃあ1曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか？
4: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように、
2: ハロー

0: 編集するので時間をください。ちょっと本田君がさって出さなきゃいけないんです
1: よ。何本当のやつ、
2: もの、もの、
1: もの、
2: え、
1: なになになに、
2: え、すごい、
1: かわいい、
2: なんか
1: パッケージがかわいすぎる。もうもうもう、
0: このつむぎちゃんは来週リアクションしてもらうということで、来週にしようかな。それでは、改めまして、まばらし、今日のテーマは何ですか。
3: 習い事。
0: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、
2: うん、
0: なんか思いつく習い事ってどうですか今現在。
2: リンモモはダンスに、うん、あの事務所とは別のスクールみたいなのに習いに行ってます。
0: へぇ、はい、やっぱ違う、
4: 全然違う、
2: は
4: い、
2: そのアイドルダンスっていうよりかはヒップホップとかリズムトレーニングとかそっち系 で、
4: そうです、
2: ね、新しいその吸収、いろんなことを吸収みたいな感じで言ってますね。
4: そうなんです、うん、はい、
0: こういうのがなんか必要かもしれないなみたいな感じで。
2: あ、そうです、自主的に、
4: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、それを克服しようということで。
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバーでやる以外に行くわけじゃん、
2: はい、
0: そうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ。
2: いやもう
0: 普通に行ってきます、ね、
4: 勝手に行ってます、はい、
0: 勝手に、はい、大戸屋行ってきますみたいな感じで。
2: あ、そうです、そうです。
0: なるほど
2: ですね、
0: うん、ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは。
5: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです。
0: 通常メニュー
2: で
0: ね。
2: でもそう、うん、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので。
5: そう、やってました。月曜日がクモンで、
4: 曜日でね
0: 、なるほど。
5: 火曜日が新体操で、
4: おー、
5: 水曜

0: 曜日がスケート、
1: うん、スケート、
0: うん、スケート
2: お嬢やな。
0: 木曜日がヒップホップ、
1: え意外と
0: 金曜日がピアノみたいな。
1: わー
0: 1週間全部習い事に行ってかけてました。
2: すごいわ。
0: はい、6とかかも、ね、だったかも。
2: すごいね。
3: 例えば公文が月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
0: あそう、週に2回とかのもありますし1回だけのもありますけど、もうほんと毎週毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった。
2: 大変だったな。
3: もうこれ学校行ってる場じゃないの、
0: はい、ほんとにね。
3: でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校とか。
0: はい、小学校のお話でございます。
3: でも新体操スケート小学校これってすごいね。
2: 羨ましい。
0: そうだから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。
2: そうなんだ。
0: すごい人でした。そう今はカチカチなんですけどね。
1: 今でもあんま柔らかいイメージはないけど。
0: そうですよね。そうですよね。
4: あんまりないんですけど。もしかしたらやってっていうのはできるかもしれない。
0: はい、
3: 確かに。
0: そう
1: ね。そうね。
0: また戻ります。
3: なんかすごいね。新体操
2: で出て
3: ました。え、ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は？
4: 本当に何もしていなくて。
2: とにかくあれやブレイクダンス。
4: あ、違う、本当に私、本当に私。何
3: ダンスに興味あった。
4: あっちゃさ、そうなんですよ。だけど本当にそのダンスできないなって思って、で誘われて高校生の時に3ヶ月ぐらいブレイクダンスをやって、
2: すごい。
4: でもうすぐ辞めたんですけど、できないなっていう、そのフリーズっていう、うん、こう止まる動きがあるんですけど、それができないって分かって辞めました。そうなんです。
3: じゃあそのフリーズって止まるの？
4: 止まります。ブレイクダンスはこう回ったり、こう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
3: そうなんだ、
4: はい。でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月くらいでやめたんで、うん、そのもうやったに入らないかなと思って本当に続かないんですよ。
3: いやいやいや、まだ、まあ、かじったということで、
4: うん、そうです、
3: できなくはない
4: ですね。何事も続かない傾向があったので、あのこのアイドルが一番続いてます、人生で。
2: 素晴らしい、
0: 本当に素晴らしい
3: こと。好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
4: あ、確かに。
3: それまではもう、うん、いいんだよ、
4: ね、かっこいい、はい、すぐに切り捨てるタイプ、はい。
3: いや、みなちゃんかっこいいってしょうけど、
0: 本当にかっこいい。
4: ありがとうございます。
3: じゃあ、りんちゃんどうですか？
2: りんも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、
0: すごい。
2: そうです。で、あとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、
1: ソロバン、
2: すごい、いろんなソロバンもやってましたね。
4: リンこうやって空中でこうやって、
2: いや何も活かせてない。
3: あれ？ソロバン対クモン計算対決みたいな。
2: わあ、何も活かせない。
4: じゃあ
2: 審
4: 判
3: で。はい。暗算とか得意だったりするんですか？
2: なんか暗算のそれこそ試験みたいな、うん、何級みたいなのとかも、うん。取れたんですけど、遥か遠くの記憶です。
4: わかります、わかります。
3: でもやってるのは、はい、りんちゃんもね、なんかやってみたかった習い事とかある？これまでの人生を振り返って。
2: あります、
4: あります、あります。
3: お、じゃあ、あります。じゃあ、じゃあ一番手りんちゃんから行こうか。はい、
2: 英会話。
3: 英会話
4: はい、
2: ね、とっても分かります。ですよね。
4: でもこれは大人になってからめっちゃ思った。
2: いや、そうかも、うん、そうだよ。
4: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかったもんね。
2: そうね、そうね。
3: 分かる、そうだよね。
0: 確かに。
3: はい、え、じゃあももちゃんどうですか？
4: もうピアノを、
3: あ、ピアノ
4: やりたかったなと思って、 あの、ピアノやってる子って割と何でもできるって言われる。
3: あー、なるほど。
4: 言われてて、両方同じように手が動くんですよ。だからそれを直したかったなっていう、ちっちゃい時に。
3: ああ、両方手がね、デュエットしちゃうんだね、
4: はい、一緒に動くんですよ。だギターもその、
3: はいはい、
4: 危なかったんですよ、
3: うん、
4: でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
3: なるほどね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか？
0: 私はあの野球。
3: 野球？確かに子供の頃のさっきのね、やつから野球は憧れかも。
0: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
2: へぇ、意外。
0: そう、子供の頃にあの友達のお父さんと

0: よくキャッチボール見せたり、
1: 友達のお父さん、
2: 友達のお父さん、
1: 自分のお父さんじゃないんかい。
0: 本当にね、
1: すごいな。
0: そうだから、なんか野球習ってみたいなって、
3: かっこいいね、
0: 思ったり。
4: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がしてきた、にわかに。
1: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてたね。
0: 確かに、なんかそう、楽屋で
4: そんな
0: 話が、
1: ね、
0: はい、
1: 何でも似合いそう、
3: ね、ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
4: 確かに、
1: そう、
4: みんな球技どうだろう、なんかボーリングやってたけど、この間、
0: あー1位でした、ここ1位でした、
3: 2位でした、2位でした、ここだからね、
1: ここは上手組で、
0: 上手だ。
4: 来週登場は
3: あの、はい、ちょっとできない組ですね。
4: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと。
1: はい、
3: そういうことです。
1: はい、上手
0: に。
4: はい、さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか。
3: はい。
4: はい、じゃありんちゃんお願いします。
3: ラジオネーム北の大地のくまさん。瞬きもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 僕は小学生の頃から高校までの12年間野球を習っていました。
1: おー、
3: 長い。
1: おー、
3: 小学生の時は同級生で野球やってる人が少なく、サッカー部が多かったので、サッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活のすべては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。天竹もせずの皆さんはアイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか？差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
4: はい、
1: ありがとうございます。
4: さあ質問来ましたよ。
1: うわ、
3: アイドルじゃなかったらの世界線、
1: これは本当に気になる。私はろくな生活してなかった。
3: そうかな。
1: はい、結構地元にいたんじゃないかなと思いますね。
3: リンは東京にはいたと思います。
4: 東京にはいた。
3: 東京への憧れが強すぎたので。でも何や、ミュージカル、わかんない、なんか舞台、
1: 確かに
4: 舞台系かな、
3: どっちにしろなんか芸能、芸事に溢れてた気はする。
4: エンタメだね、じゃね、
0: エンタメだ。
3: ミレイちゃん、
0: ミレイは銀行員でしたか。
1: 銀行員ですね。
3: そうだったね。
4: なんか今気づいたことがあった。ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合う
1: か
4: も。
1: わかります。
0: ありがとうございます。
3: かわいすぎん、銀行員。
1: いや、かわいすぎるか。
0: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
3: う
0: ん、
3: そうね、
0: っていうね、
3: 蹴ってまばたきもせず入ってるんで、
0: はい、入りましたので、
1: 覚悟が、
0: はい、
3: 無よ。
4: 実は何でもやれちゃうミレイちゃん。
1: いや、そうなんですよ。
3: 何でもミレイちゃうよ、
1: 本当に。あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合って
3: る。似合ってるね。わかる。
1: 本当に
0: ね、でも似合う。なんかね、帽子みたいなのね、可愛かった。そう、それ、
3: うん、似合ってた。
4: 逆に似合わないの探すのが大変そう。なんか
1: いや、確かに。
0: 一通り着てみたい。
1: あの、ラグビー、ラグビー、
4: ラグビーのやつ。
1: やばい、やだ、やだ。わ
4: ー、剣道とかやってもなんか似合いそう。
3: え、絶対似合うよ。
0: なんかもう顔ないよ。
3: 確かに。じゃああれや、あの、撮った時、
1: 撮った後ね、確かに。それ
0: はいいかも。
4: なるほどね。面白いエピソードでましたね。じゃあ続いて、どちらか。はい、じゃあももちゃんお願いします。
1: ももが呼びます。ラジオネーム、パンダの皮を着た白熊さん。まばたきもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできちゃうのかっこよくてモテそうだなと思うのがもう一つです。わら。なのでなのでももちゃんとかミレイちゃんとかすごいな、かっこいいなと思っています。最近日が出て暖かいかと思いきや、雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので、皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 確かに弾き語りとかっていう、どれもおもちゃなんですけどね、ミレちゃん。
1: でもそれこそギターはあの習うっていうよりいいなって思って自分で独学で始めたので、一緒の気持ちです。できるよ、自分で。
4: おお、
1: できる、できるね。そう、習わなくても意外とね、できます。
4: 弾き語りやりたいってなったら、なんかコードとか教えてくれるのかな。
1: あ、なんか F 忘れちゃったんですけど、
0: 携帯の、
1: あ、携帯の
0: ニューフレット、
1: ニューフレット。

0: ユーフレットっていうアプリがあるんですけど、あの検索しても出てくる。 それに抑えるところが出るコードが出てくるので、誰でもできます。それで覚えました。
1: そう、あ、じゃあ弾けるの？
2: 弾けます。これくらい
0: コードがあればなんとか、
3: すごい。
0: そう、結構そう、抑えるのがこう練習いっぱいすればって感じなんですけど、C コードとかは結構簡単なので、あの抑えるだけならできると思います。みんな、
1: なんか俺バラード調でさ、丸願いバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな。
3: うわー、聞いてみたい。
2: 聞きたい。
1: なるね、みたいな。全然ノリがないの。でもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ
2: った。いや、確かに。
1: だからそういうことができるよね。
0: はい、
1: ギター弾けたりするとね。
0: はい、
1: 面白いですね。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ございます。
1: 続いて、
4: はい、ラジオネーム、イズ。まばたきの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
0: おー、ありがとうございます。はい、
1: 水泳トーク出ました。どうですか、
3: ちょっとりんちゃんです。りんちゃん、私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的にあの習いに行くとかじゃないんですけど泳ぎに行きました。そう、一着買って。
2: 聞いてない聞いてない。
3: もうあの水泳家のあのなんていうの、ウェア屋さんに行って、もう一式大人になって揃えて。え、
1: 帽子かぶる？
3: 何さ、それそれ帽子。そ
1: う、ガチのやつ。
3: ガチです、ガチのやつ。
0: マジで見たい、マジで見たい。
3: なんで、なんで。え、私 FC 動画とかに載せた気がする。あの、買いに行った動画は。
0: それ着た、着て載せた？
3: いや、見てない。いや、それはやってないけど。
0: すごい、うん、
1: 早いの？
3: いや、そんな、そのダイエットというか、
0: あ、ね、
3: 体作りのために、
1: エクササイズ的なね、
3: のために行っただけで、そんな多分めっちゃ早いとかはない。
1: え、バタフライとかできんの？
3: バタフライも昔は多分できてたとは思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き。
0: 背泳ぎ大好き。
2: いいな。
0: 背泳ぎってなんだっけ？
1: 背泳ぎ。ももちゃんダメ。
0: ママも全く泳げないです。ギリギリ、あのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ。本当に苦手で、
3: ずっと
0: 本当にそうあるじゃん、最後にこうアウトロで、
3: みんなでね、みんなで
0: 競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思ってる。そうなんですよ。はい、
1: ミレイちゃんは泳ぎは、は
4: い、ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
1: あ
4: の水が怖い、そもそも、そう、あ、でもそんなじゃないけど、あの、
0: どっちだね。
4: あの、なんていうか、顔に、なんだろう、潜ったら、もう、うわーってなっちゃう。意味わかりますかね。
1: いきなり圧力かかってくるみたいな。
4: そう、なんか息ができないってなっちゃいます。
1: だから、そうでしょう
0: ね。
3: 二人がね、溺れたわ、リンが助けに行
0: く。
1: あー、素晴らしい。
4: 強い、
1: うん、
0: 本当に、
4: お願いします。
0: お願いします。
1: そっか、はい、さあ、じゃあですね、ここで一曲お送りしたいんですが、
3: はい、6月1日は朝日リンの誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします。
0: 黒枯れクイーン。

0: まばらじ。
1: さあじゃありんちゃん、
2: はい、
1: ね、新しい年を迎えました、
2: はい、
1: なんか抱負と言いましょうか。
2: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるという、ことで、あらやだ本当、そうなんか好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい1年にしたくて、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
3: ね、めっちゃいいこと言ってる
1: 素晴らしい、深いですね、
2: 深い、ちょっと自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる1年にしたいです。
1: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
4: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜、土曜、日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
5: そしてまばたきもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。
4: イ
5: エイ、会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所ではまばたき3回目のワンマンとなっています、はい、今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
4: お待ちしてます。
1: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、
4: はい、
1: 何ですか。
4: 発明してほしいもの、
1: はい、
4: と
2: 夏のいいところ、夏の楽しみ、
1: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になりました。
2: 早いよ、
4: ね、最高ですね、
1: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージ、お寄せください。宛先は
4: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばらじお@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか、うん、どうでしたか本日は。
4: はい山本から言います。
1: はい、お願いします。
4: みんなが思っ以上に予想以上に習い事をしていて、もうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、宮熊さんにも助けていただいて、いやいや今日も楽しかったで す。
1: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
1: 次は何
2: ですか。凛はこの年になってもやっぱ新しいこといろいろ挑戦したいなっていう気持ちあるので、なんか習い事をしたくなっちゃったっていう。
4: してるじゃん。
2: いやもうしてんだけどね結構そう、結構私卓球とかもしてる
4: し、してるし、ね、
2: してるんだけど、さらに、
4: まあ、
2: さらにしたいなって。
4: 誘ってください。
2: はい、誘います。
4: はい
1: じゃあ最後みれちゃんどうですか。
5: はい、今日は習い事ということで、ね、どんな風にしようかとね思ってたんですけど、このね素敵な先輩方2人がもういっぱい素敵なお話をしてくれて、みれは幸せでした
2: ありがとうございます、
5: はい、
1: 来週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。改めてりんちゃんおめでとうございました、はい、
4: おめでとう。
2: 最後よろしくお願いします。
1: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずのまるで外バツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と
4: オレンジ担当高原桃と
5: ピンク色担当夏海玲でした。
1: 進行は宮熊でした。また来週
4: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました。今週もワンワンレディオお付き合いください、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: こんにちは、こんばんは。
2: さてさて
0: あのね、うん、そうもうね話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
2: え、何やったの？どこ行ったの？
0: 今度はニンチョン空港。
2: あ、韓国
0: でちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライト、はい、で帰る予定だったのね。
2: あ、帰る日は、
0: うん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて、うん、17時ぐらいに着いたのかな、う
2: ん、空港に。
0: 空港へね、はい、でまあ通関とかイミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できるからちょうどよかった、うん、と通関の時にね、うん、行きました、うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって回るやつがあって、はいはいはい、で出てきた時になんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うんうん、で、スーツケースを見、でスーツケース見たらちょうどねその時ね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわって言って、
2: うんうん、
0: まあ金額で言ったら500万を2冊1000万、でいつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、うんうん、法律上はね事前に申告しなくちゃいけないっていうことらしいんだけど、うん、で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて、初めてだから自分で持ってたらね、うん、1個持っていくのも同じだから2つおだいって2つ持って、そしたら現金が出てきて、
2: 500万かける2、
0: うん、現金出てきてもう別にいいよと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、これあれ現金だよって、
3: 見りゃ分かるだろうって、
0: 見りゃ分かるだろ、 This is cash とか言ってね、
3: してるよって
0: ことね、何って思ってね、これはねセールスアマウントフォーマイカンパニーとか言ってね、うん、売り上げのなんですよと、うん、で言ったらちょっとこっち来いと、うん、でしょうがないやんと、
4: ね、
0: もういいやとかって開き直って、でその時に散々他のもないだろうっていろんなのね、要は着替えとか売り上げとか何だ散々散らかしてね、うん、でこっち来いって言ってるからもうそこでプチッて消えて、それで、こうしたってこれ人間もやんなくちゃいけない、まあしょうがないわつってね、それでまた現金を元々のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね、向こうの人と。だから100万円のタブが、うん、だから 5冊
2: の5冊かける2
0: の、そうそうそうそうそう、
2: レンガが2つみたいな感じ、
0: 紙袋2つ入ってて、うん、でそれはこの中入れるなとか言ってて、うん、で入れないで持ってこいみたいな感じしたからしょうがないと思ってさ、うん、でこれ現金を持ってたらもう持てないわけ、スーツケース、う
2: ん、はいはいはい、
0: 何もかもちょうど機内も

0: 機内預けに2個持っていこうって言ったからね、うん、持てないの現金を持とうって言ったら持てないから、うん、だから、これ持てないよってジェスチャーでね、うん、そしたらあの持っていけとだから頭に来たからあのこの現金を係員にボンと落ち着けて俺はこっち持つとか言ってねふざけんの
1: 現金落としたと
0: そしたら私は現金持てないの、うん、じゃあ俺が現金を持つから、うん、この荷物お前ら

0: ったから別に犯罪者でも何でもないわけね、うんうんうんうん、そしたら全部でね7人8人ぐらい、うん、僕の周りだ、うん、で全部ハングルでわわわわで、まあそうだろうね、自分はね韓国語喋れないから、うん、あの一応英語でねこう片方って英語みんな通じないんだよね、うんそれでね、ちょっとね、韓国政府に言ったけどね、ニンチョン空港に英語喋るやつぐらいはいろーって
1: 誰もいない
0: 誰もいない
1: 誰もいない
2: 本当、
0: うん、一人若い女性がスマホを片手にね、俺見にこういうふうに差し出してこういうふうにやってて、うん、あ、これ通訳アプリだろうなと思っててね、うん、で、だからなんだかんだとかで早めに行ったら通訳アプリダメ
2: あ、そう、うん、早口はダメ
0: ゆっくり、うん、これはおかしいんじゃないですかとか言うと向こうになるんだけどこんなになりっこねえじゃねえかよとかいう感じと通訳アプリがわかんない向こうはなんかならない
1: どう
0: し
1: よう
0: ここはインターナショナルのインチョン空港だよねってさ、うん、でなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、うん、でこれダメだとか言ってね突き返して、うん、ジャパニーズレターはイングリッシュレタープリーズとか言ってね向こう通じないけどねかたくなにそれで
1: 戦ってた
2: でどうなったので
0: 最終的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつがじゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいなのがね行ってきた、うん、それでまたガチーンってきて行くよとかって金をボンと持って芦屋の空港行ってくるわとかわーって剥がじめされて
2: 剥がじめされ
0: たのそれだって空港をこうやってお金を持っていこうとしたからね危険じゃんだってそれはね2時間ぐらいやってたからねだな
1: 戦った
0: で最終的にはうち その取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから、うん、彼がインタープリティや通訳してこうこうこうだよこうだよ、うん、そしたら彼はいやうちの、ね、売り上げの会社を彼に渡しただけ何も問題ないよと、うん、だからそういうふうにようやく言って、うん、結局はだから9時の発は乗れなくて、うん、で次の日の空港次のフライトに乗って、うん、そのお金は翌日あの申請してくださいと、うん、いうことなんで一時韓国の国税が、うん、国税と通関が預かりますと、うん、でそのこいつは信用ならないから俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれたこいつは信用ない持っていくかもしれない信用ならないって言ったらそしたらさすがに向こうも、うんまあ、取引会社の社長旅行会社のミスなんでねもともとは明細もないんだから、うん、社長絶対は大丈夫です明日は私も絶対一緒についてやりますから今回はホテルに戻ってくださいとか分かりましたじゃあホテルに戻りますっていう
1: 戻った、
0: う
1: ん、
2: 戻ったお疲れ様でした
1: すごい壮絶な韓国が
2: 本当だね、
1: 空港行くと何か起きるんですかね、
2: うん、であのビールも飲んででちょっと睡眠剤も飲んだのに
0: いや飲んでないのだからなんかなかったからだからちゃんと英語もある程度お話できる、ね、
1: 飲んでたら多分もう
0: 分からない状態だったのもうフラフラ僕分からないと
2: じゃあそこのところは大丈夫だったのね
0: まあ後日たんだけど、うん、やっぱしね自分の髪型の風貌がね、うん、金髪だったでしょ、うんはいはい、でその今ちょっと色入れてるからあれなんだけど、ねうん、当時は、ブリーチかけて、うん、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから、うん、日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね、うん、ソウルがそしてさまたま飲み屋さんで行ったら、うん、社長そっちの方がかっこいい絶対決まるよとか言ってそのままで行っちゃったからジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい風貌がジャパニーズマフィアでね、うん、で現金が出てきたらほらほらどうだとか言って大立ち回りになって8人ぐらいが上がって変わるんでほらほらほらとかいう風になったみたい
2: 人は見かけて大事よね
0: あの時ね、うん、ちょっとねブラウンなりアッシュの色をずれてればこれ変わったかもしれないな
1: そしたらスルーだったかもしれないですね、
0: うん、まあそういうことであの空港とはなんか縁がないね
1: 縁がないですね空港とはね、今年はいろいろある
2: いろいろあるね空港でのドラマがね本当にお疲れ様でした、はい、じゃあリクエスト曲が、は
0: いね、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間前かな、うん、あの BTS が再結成で
2: みんな兵役を置いてね
0: そう、うん、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、うんじゃあ BTS の、うん一番新しいやつかな
1: 新しい
0: Swim

0: さあ今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: イエーイ。大島さん。
1: 大島だよ
3: いいねノリがいいね
0: 先週練習したしね、
1: はい、
0: 先週はい、おばあちゃんのお家でワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました、はい、ポノちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる？
1: なんかハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、うん、
0: しーちゃん知ってる？ポノっていうハワイ
4: 語。ハワイ言ってるじゃん。だって
1: なんかもともと保護犬で、うん、引き取った犬だったので、うんうん、そこから
2: 男の子女の子どっち？
1: 男の子
2: です。男の子、
1: はい。
2: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの？
4: あ、そう、ポノの鳴き声。
1: ワンワンって。
2: じゃあワンちゃん語でちょっと話してみよう
4: か。ワンちゃん語でタクションしたとかね。
2: ワンワンワンワン
1: ワンワン
2: ワンワンワンワンワンワンワンワン。おお、いいね。
0: 今訳さなくていい。でもさ、ワンちゃん、その、はい、ワンちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか？
1: あ、そうですね、よく、うん、祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: んうん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。
2: ちなみに他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな？
1: 結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。はい。
2: じゃあ親しい選手でいます？ワンちゃん飼ってるとか。今度ワンワントラベルってさ、はい、スティッカー聞いてみて。
1: あ、わかりました。
2: ワンワントラベル。
4: ワンワントラベル。ワンワントラベル。
0: ワンちゃんと一緒に、
1: はい、
0: このここに
2: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、うん、ツアー行こう。
1: はい、
0: うん。お泊りだったりもできたりとか、はい、ワンちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる。
2: はい、実は新極真空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
4: いるかもしれないですね。負けないもんね。
2: ちょっと探してみようかね。
4: 探してみましょうか。
0: 気をつけてね、だから。わっ、なんかやったらさ、足でパーン。
4: あ、弾かれるからね。
2: 素人さんはやらない。
0: フルコンタクト。フルコンタクト。
2: もしかしたら、ほら、なんだっけ、の出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
4: ね。いるかもしれませんね、マッチングが。新曲賞いるかもしれない、ね。
0: 出会い系もあるの。
1: あ、そうなんですね。
0: ワンちゃんと一緒に。
2: この今回の大会はワンちゃんは同伴ダメだもんね。
1: 今回はダメですね。
0: これは、慶応アリーナ東京でね、
1: はい、
0: 行われる。
2: ダメって書いてある？
0: ね、ないないけど。OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。なんつったってね、
2: 今度この主催者にさ、ワンちゃんの部とかで入れてさ
4: そう、ワンコ
2: でそう、フルコンタクトでワンちゃんと戦わせるってんでいいじゃん。だ
0: からな、それって刀剣じゃん。
4: 刀剣
0: ね、うん、みんなさ、なんかこう、白い道着っていうのを着て、
1: はい、
0: それで帯みんな締めてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、写真を見ると、ポスターの写真見るとみんなやっぱり黒帯だもんね。うん、当然だよね、選手権大会に出てくる人たちもね。ね、
1: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです、ね。
2: このポスターもあれです。だから小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なんですから、はい、蹴りなんだよね。

0: だけですね。
1: そうですね。
2: 先週伺ったあの4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、はい、続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか？
1: 結構ありますね。やっぱりあの試合に出続けるってことは、
2: う
1: ん、あの毎日稽古し続けないといけないので、
2: う
1: ん、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれがしんどい時もあります。
2: 学校に行ってた頃は学生だった頃は、はい、学校って、まあ、逃げ場って言ったら変だけれど、はいはい、あのその空手をやらないお稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でももう卒業しちゃってるから今空手家だから、はいはい、だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
1: そうですね。
2: やんなくちゃいけないわけです
1: よ、はい、ね、あでも、うん、今も試合出続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
0: これオンエアからするともうだってさ事実上明日だよね。ね、
2: あ、そう
3: だね、もうすぐだ。
2: 空手道選手権
0: 大会。体調大丈夫？
1: はい、今バッチリです。
3: 明日の試合に向けて、
1: はい、
2: 試合前に 何かこう験担ぎみたいなことするの？
1: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うん、今は本当なんだろうな、前よりちょっとルーティーンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼み
0: して。どこの香取神社？千葉？
1: あの亀戸にある。
0: あ、亀戸もあるし亀有にもあるよね。
1: あ、そうですね、亀戸にあって、うん、そこにいつも最後はお願いして。
0: なるほどね。
2: 最後は神頼み。
1: そうですね、
2: みんなそうなのよ、
1: はい、
2: でもそれのためには、はい、練習して練習して練習して練習して練習して、で最後の最後に神頼み。
1: そうですね、はい、
2: そうそうそう。だってあの指揮者のさ、カラヤンがさ、うん、カラヤンが出る前に楽屋からこうあのステージに出る前に最後のドアのところにトントントンって叩いて、トイトイトイっていう、それおまじないの成功するように最後の最後は神頼み。
3: 神頼み、
2: はい、でもなんか食べ物とかほらなんかこれを と、はい、のとんかつ食べるとかさなんかあるじゃない、なんか、
1: はい、
2: どうなの？
1: どうだろうな、すごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので、
2: 焼肉、
1: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、あの食べるっていうのは決めてますね、う
2: んうん、あちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、だいたい3日から4日かかるのよ、
1: はい、
2: だから焼肉食べるんだったらその3、3日ぐらい前にガッて食べておく。
1: わ、はい、かりました。
3: あ、じゃあ今食べたらもう遅いね。今は間に合わない。
0: もう間に合う。これそうだからリアルタイムで聞かない方がいいよ自分の声を。
1: そうですね、はい、
0: すっげー寝不足になると思う
1: けど。熊だらけになっちゃいますね。
2: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます、文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、慶応アリーナ、場所が京王線の、飛田給から徒歩5分、京王アリーナ東京で5月30日31日の土日です、チケットは、お近くのコンビニエンスストアまたはチケットピア、ローソンチケット E プラス、CN プレイガイド、楽天チケットで好評発売中。ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
1: 私はお昼過ぎ、
2: ね、お昼過ぎに出るそうです、はい、小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はい、ね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか、
1: うん、そうですね、私あのそれこそ空手の試合の面では、うん、あのこういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の成績だったりするので、うん、優勝することが目標です、
2: うんうん、
0: 応援します。
1: ありがとうございます。
2: でも、はい、私本当思うんだけどあの3位決定戦で、はい、ね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか、はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか。そうですね、はい、あれめっちゃ悔しくないですか。
1: もう一番悔しいです、
2: ね、悔しいよね、
1: はい、
2: 泣くよね、もう悔しくて ね、
1: そ、 うですね、
2: ね、それを喜びの涙にぜひ変えてください、
1: はい、ありがとうございます。
2: みんなで応援します。
1: はい、ありがとうございます。
2: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 最後にガルーって言ってもらうか、
2: ね、その前にあのリクエスト曲を、
1: あ、

0: はい、うん、ミスターチルドレンのギフトです、
1: うん、ミスチルのギフトをお届けしましょう。じゃあ今日はスペシャルで、
0: はい、
1: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、
0: ガルー。 ありがとうございます。
1: 空手家の小島かりんさんでした。

0: さあではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設でワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒にバーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
0: バーベキュー食べ放題、
2: イエス、いい、90分間バーベキュー食べ放題、
0: 90分、うん、
2: はい。
0: 私食べ放題ってさ、自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
2: え、そうなの？なんか食べ放題って20、30分で終わっちゃう時あるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけど持たないよね。しーちゃん持つ？
1: 食べ放題はいかない。
2: あ、飲み放題って、はい、そうだ、飲みてもそうだよね、飲みてもそうだよね。
0: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き
2: っていうので、ね、食べ放題ないから飲み放題してっていうタイプだよね、はい、どっちかさ、はい、
1: 食べ放題すると飲めなくなっちゃう。
2: つまみではいらないよね、はい、酒だけでいいんだよ、はい、そうだ、
0: 難しいわね、難しい。今回は飲み放題はついてません。
2: 今回飲み放題じゃありません、
0: はい、
2: 食べ放題です。
0: 食べ放題です、はい、お肉、野菜、いろんな、
2: お肉、野菜でございます、
0: はいはい、ですので、しっかり食べてお腹空かしてきてください。
2: 飲み放題じゃありませんよ、
0: はい、はい、ワンちゃんももちろん食べ放題、
2: 食べてる、そう、肉ね、
1: ワンちゃんも食べ放題。
2: ほら、味付けなければほら、みんな開けてるじゃん。
0: そこそこ、
2: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさ、みんなあげてる。
1: なるほどね、
0: あ、それなら OK なの？
2: それなら OK です
1: 。そうか、そうか、
0: あ、じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題、
2: いや、食べ放題。
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式

0: インから今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
0: ガル
2: リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか
1: おこれ、
2: うん、
1: 初めて買った CD とかなんかね、
2: うん、違う、初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの。
1: ごめん、そう CD なの。
2: あ、そうな
1: の。ごめんね、あのレコードじゃない世代がちょっとね。
2: そうなんだ、うん、
1: ヘビー系の方々とちょっと初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね。
0: ザードですか。
1: そうザードを買ったんですよ。そう一番最初に買ったのは揺れる思いの方を買ったんですよ。そっちを買ったんですよ。そっち買った。
2: 小田さんですね。
1: そう自分で買ったのはそれが最初なんですわ、はい、
2: ちなみに小田哲郎さんって、うん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった。
1: まだ売れる前だ。
2: 売れる前に一緒に飲みに行ったことがあった。
1: じゃあもう今じゃもう、
2: ね、大変でしょうね。
1: 本当、うん、ね、羨ましい限りですわ。陰性生活
2: いろいろ思いって、うん、割と最近かかったんだけど。
1: そうだからね、うん、ここで聞くのはやっぱその作詞、ね、作曲とかに関わってた小田哲郎さんの曲を聴きたいので、うん、
2: はい、
1: あ、なんだっけ、あのいつまでもなんとかなんとかなってた、
2: いつまでも変わらぬ愛を。じゃあ山ちゃんの初リクエストで、
1: はい、
2: はい、小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 先週今週と空手家の小島かりんさんをお迎えしてお送りしたんですけれども、はい、いや全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよね。だから空手って当たったらどっかが点数とかなの、うん、
0: 点数なの、
2: うん、倒さなきゃいけない、
1: 倒さなきゃいけないの、
2: そう、あとは手数とかね、あ足数とか
0: 数、ね、口数はないのね、
1: 口数だと勝てるかもしれないけどね、どっちかそれだったら勝利がないからね、
0: そうそう、ちょっとそれ勝てるような気がするけどさ、なんか強そうな掛け声とかさ、愛する喜劇北方の強そうな掛け声、
1: しーちゃんのあの松井の掛け声の方が強そうじゃん、
2: 松井
0: ジャーさんおりゃーみたいな、
2: でもちょっとうるさいよ
1: ね、だいぶうるさいね、
0: なんか会場がさ、なんかそういう掛け声でありゃーだのさ、あしゃーだのさ、すごくなりそうね、
2: 想像しのうるさいかもしれない、
1: うるさいかもしれない、
0: じゃあその答えは、ぜひ会場に応援に行って、
1: そう、どういう声が出てるか皆さんにそれも聞いてもらってね、
0: 聞いてぜひなんかホームページの方に
1: ぜひ
0: お寄せいただければと思います。ここまでのお相手は
3: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
4: ヤマト
0: 小杉さんでした。せーの、
3: ガル
0: ー、ガルー社長のワンワンレディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、プロ科学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオ、インターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして、6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083、急に忘れた234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな、多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメールいきましょうかね。ちょっと待ってよ。よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて群馬県伊勢崎市はスティックさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、

これから早速聞いてみますね。ぜひ、はい。この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエストというハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん七つじ屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております。安澤和樹さん、にゃんき先生、影山ひろむ様、遠藤正樹さん、こんばんひひーん、こんばんひひーん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、追伸が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。江戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんのお倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県由志はトライチローさん、にゃんき先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックが隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラゴホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、にゃんき先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、にゃんき先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか。大丈夫です。はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、現実先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで欲しいですね。はい、
さてさて

リクエストはコナンソングをヤンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信、はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから、伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー、どうぞ。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

い、リクエストは今日はこのくらいにしておきましょうか。はい、で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品およびイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクトの一環として、そのいくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプがですね、下関Cモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい、無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編として、アコースティックミニライブ観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ4枚目のシングル超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリアで観覧できますよとね。広がれ夢見たのはお見送り撮影編特典お渡し会の開催もありますよということでございますね。下野2階のセントラルコートの方で5月の30日の土曜日、その CD 自体販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね、あそこは吹き抜けになってますので上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい、で、想定以上の購入の方がおられた場合は10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に購入券、抽選を実施すると。で、実際12時45分からアコースティックミニライブ観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それではその無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンエフェムより全国にお届けしておりますアニメカモン文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが2004年の11月にリリースされましたコロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、この曲いってみましょう。山形一郎ウィニングラン風になりたい。

今日持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。風間ひろのぶゲットワールド。

はい、アニメ館文文化学園、今日持ってきたアルバムは爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。レッツゴーボーイズ&ガールズで今夜はイブ。

はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影編会とか特典渡し会に、参加できる、ね、かもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい、そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回、でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ねいけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月コロンビアさんから発売されました爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、2枚組のねアルバムなんですけれども、最後今日はマックス編からこの曲でお別れしましょう。コーテス兄弟ブレイブハート、アニカン、また来週、バイバイ。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 76.1MHz FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンク奈良ね。

音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業

0: 決まりました。副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田レイへのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田レイです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず最初はですね、まあ、リーダー黒田レイへのインタビューというターンで、
1: はい、
2: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきれないなと。
2: もう全部話してください。
3: 全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去、現在、未来というテーマだったんですけど、
2: はい、
1: あのリンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えれたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
2: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
1: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
3: あの、まあ、周年の時は、
1: はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
2: 今まで、そうか、オリタリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
1: そうですよね。
2: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
1: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
2: で、まあ、リーダーとして今日まで頑張っております。
1: はい、
2: 黒田でできてるなと思うことありますか？
1: できてるな、
3: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
1: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探り、レイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね。
3: いや、しかもね、リンクの場合って実は、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
1: はい、そうですね。
3: そのタイミングで黒田レイも加入して、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものがないわね。
1: そうですね、でも
3: 現状ね、
1: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしく入れたらいいなと思ってます。
2: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
1: なんだろう、そうですね、でも、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるから。

0: ってタイプなのかなと思ってます。
1: 引っ張るというよりはね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
0: はい、
1: レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
1: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけど、ね、で、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、うん、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、うん、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見てリンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど、いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけど、
0: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田霊さんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いていただきます。黒田霊さんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月ラナさん登場で黒田玲さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月ラナです。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんからリンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがあるアイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
0: はいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていうそのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
0: すごい深い答えができた。これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田玲さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりレイもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがラナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導っていうの先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそなんか一人の責任とかじゃなくてそのみんなでリンクを作ろうよっていうそのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
0: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそララさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
1: そうそうそうそうそう。
0: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1個ずつプロデューサーになるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
1: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによってやっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやしこうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけたすごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
0: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て他のメンバーどう？
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバーさっきも言ったんですけどメンバーともいろいろ話を重ねてなんかそれちょっと初めて言うかもな

0: ですけど、本音会議なんてね、
1: 確かに初めて
0: なんかして、 それこそラムさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだから、そろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
2: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか。使う時
1: に。そうですね。
2: 面白いね。それによって気づくことも先輩たちも当然あるし。
0: はい。
1: うん、です。
2: はあ。プロだれだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
1: うん、
2: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
1: うん、
2: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
1: うんうんうん、
2: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に。それが今生きてるでしょ、明らかに。
0: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
1: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。
2: はいはいはい、
1: 荒木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千明さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても立ち位置が決まっていったわけですよ。
2: はい、
1: でその時に私は右端になり、
2: うん、
1: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、海月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね。
2: はいはいはい、
1: だから負けず嫌いだから、あ、じゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ。
2: はいはいはい、そう
1: だからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対往来の歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
2: いかがですか黒田さん。
0: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、うん、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思ってて、うん、
2: でもやっぱラナさんよく見てるな。
0: いや本当に、
1: いやまだされてない。
0: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
1: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
2: なるほどね。
1: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがあるレイの良さにね。
2: はい、
1: そうそうそう。だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことがもう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのも周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
2: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって。
1: そうそうそうそう。
2: いやこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか黒さん。
0: そうですね、でも確かにリーダーっていう

0: その肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるから、そのボケれてなかったなとか思ったりします。
1: 本当はボケなかったな、もっと
2: 自由に、本当はボケやけんね、
0: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
3: なるほど、ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うと、ちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思うし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります、これでバトンが渡っていきます、番組的にも
2: いいですね。
3: 番組公式推しがラナさんだったんで、
2: そう、
3: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはもうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式推しが移っていくので、
2: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ。
3: あのね、
2: ストーリーの出現率が明らかに多い
3: あのね、読みやすいんだよ、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ。
2: 確かに、
3: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうだ、バンバンあげるから、
0: ラナさん
3: バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない、番組的に、と同時にリンクの動きが分かるのよ。
2: なるほど、
3: これはもう本当にそうです、それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式をしはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております、はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
2: はい、
3: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
3: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、レイさんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます、リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: まあ、そうですね、やっぱり一番はあのこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちの、
0: うん、
1: さらなる成長を願って私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、あの自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、
0: はい、
1: このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: でそれを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
0: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当のあの私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです。節目あのただ生きてきたタイプの人間ではないので、あのここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、あのなんかこうちょっと自分をまああのなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、まあその体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた大切な場所なんですね。だからやっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
1: いや、はい、
0: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。

0: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツラントゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
1: いやなんか絶対そのなんかリンクみたいな存在

0: こじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんかあの2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
0: はい、
1: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、うん、その事柄が。で、うん、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。でそのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな。2日間、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、あの
0: 合
1: 宿は本当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる、やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
0: 合宿でした。でもそれぐらいのストイックな、そう、もうめちゃくちゃなことやった、
1: 出したいの、世に出したいぐらい、え、こんなことしとったとって絶対なる。
0: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
1: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
0: 放送されちゃうけどねこれね
1: 多分大丈夫大丈夫、
0: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
1: 滝修行ぐらいの合宿でした、私たちにとっては。
0: すごいな、でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
1: そうそうそうそう、
0: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
1: そうだから、あの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、うん、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよで、そこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
0: すごいね。
1: そっからなんかゆみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになって、めっちゃ仲良くなったんですよ。
0: すごいな。
1: 私ゆみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
0: もうなんかずっとスポコンやな2019年。
1: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
0: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのがあるかもしれない。
1: 本当に私はね、運とタイミングで恵まれてます。
0: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
1: はいはいはいはいはいはい。
0: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで。
1: いや、
0: どんなことやっていきたいですか。
1: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを活かしたいんですね。
0: うんうんうんうん、うん、
1: っていうか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
0: はい、
1: 私自身その本を読んだりとか、ラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
0: はいはいはい、
1: 今の時代 AI だったりこうなんかね、チャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じてるので、私はそんな人に卒業してからもあり続け

0: けたい、歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られた、リンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
1: うわー、まあ、ラジオもやってほしいですね。
0: ラジオもやりたいです。
1: やってほしい。でやっぱりね、女優貝月菜奈もまた見てない。
0: やりたい。
1: 俺は見たい。俺は見たいんだよ。録画したからね、これ。あれ、
0: 嬉しいです。
1: 録画するなって、録画するなって。録画したよ俺。いや見たいもん。
0: 嬉しいです。あのユニークエンターテインメントに所属しておくので、
1: それがなんかね、心強い。
0: はい、
1: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの
0: でしょ。
1: まあ絶対大丈夫。
0: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
1: うん、
0: 居続けたいなって決断しました。
1: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをね、リンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとか、やっぱ思いながら見てました。
0: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わらせてもらってるんですよ。
1: それすごいね。
0: ね、すごいですよね。
1: すごい。
0: なんか
1: それすごいな。
0: そう、ふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
1: 今回だけじゃないんだ。
0: そう。今は
1: すごいじゃん。
0: 今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
1: それは貝月菜奈プロデューサーですよ、本当に。
0: いや嬉しい、それ。
1: は
0: あ。期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ。やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、なんかさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちが奈々さんみたいにとか、奈々さんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、それは我が子のように母ボイスになりますよね。
1: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところに、また新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
1: ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、 今度ね。
0: 確かに、
1: まあ、いやーまあでも本当に大変な方が卒業されるということで、今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月菜奈ですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
1: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月菜奈さんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月菜奈さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月菜奈さんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月菜奈さんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中、全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました、11月8日開催です福岡マラソン、大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました、貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕はちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれってことで、来週です、6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、
いつものこの放送の時間に大柴ひろきさんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴ひろきさんが好きになるそんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴ひろきさん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴ひろき、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
2: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物？わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月

12日が初日となっております。で6月のですねもうすぐですね6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。でこの優勝パレードはですね4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレードやっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね強いんですね。でこの若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、でお子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。でスマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、でまた戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、でその時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですねやっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや将来どういう方向に進むのか、今はまだねわんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですねついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していいもう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。でこの宝富士のですね引退相撲の動画が昨日ですね YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、でお疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ。みんなが全員ですよ、もう何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウイスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
2: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
3: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
2: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。 このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
3: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
2: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ以上の2つです。
1: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより1回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車が

かかって結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る。そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いて、オーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議はこのタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、うん、薬用ヘアキューブ、うん、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、うん、
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です、中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の入るサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット

0: 込み16,500円になるところ、税込みジャスト10,000円です。
1: え、3本セットなら10,000円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聞きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5,500円、5,500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでした ね。
2: で、試合後の壮行セレモニーで森保一監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、大会期間中応援したいというふうに思います。
1: はい、
2: その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけれども、
1: はいはい、
2: 本大会

0: で、エースナンバー背番の背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
0: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃない、堂安律が背負うことになりました。
1: はい、はい、
0: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
0: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい。
0: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
0: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: お、はいはい。
0: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: ほほ。
0: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
0: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
0: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
0: で、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく。
1: はい。
0: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
0: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
0: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様、ペレなんですね。
1: うんうん。
0: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10の歴史が始まったと、
1: うん、
0: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったということなんですね、
1: うんうん。
0: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね、
1: はい、
0: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
0: でも10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
0: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴール、
1: それ
0: を記録するんですが、そして準決勝のフランス戦ではハットトリックを達成、
1: はあ、
0: 開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん、
0: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
0: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん、
0: ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、
1: はい、
0: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
1: はい、
0: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
1: ほう、
0: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
1: はいはいはい、
0: フランスではミシェル・プラティニ、
1: うん、
0: 皇帝ですね、
1: うん、
0: それからジダン、
1: うんうん、
0: エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デルピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね。ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
1: はいはい、
0: その翼くんも背番号10でした、ね、意味があるんですね。
1: なるほど。
0: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップというくくりですけれども、
1: うん、
0: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
1: はい、
0: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの七海博さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、
1: はいはい、
0: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、
1: うんうん、
0: 次のブラジル大会、それからその次のロシア大会では香川真司、
1: はいはい、
0: そして前回大会2020年カタール大会では、今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、うん、あのワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
1: はいはい、
0: この南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその 年差しかまだ迫っていないんですね、
1: うん、
0: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
1: ほう、
0: チームの司令塔的な役割、
1: はい、
0: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、

0: の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
1: なるほど、ね、
0: さあいよいよワールドカップが始まります。
1: はい、
0: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。
0: 頑張って
1: 。そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

安住の FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニーズ I Love Your Smile、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ収録アルバム Inner Child から、シングルとしては92年ですね、 Loving You でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様はみかん色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど東京にもあるの、なんで、まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京

0: を機に東京に進出して、まあ、全国的に有名になったということらしいですけどね。 FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか。アジサイたちは今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私はFM 5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣潤一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて好きな感じだったので、ネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。でその曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想。本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理など。で家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていますと。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は、1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから。石油輸出国機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？ OPEC プラス。最後は経済金融財政のジャンルから。企業が一極集中リスクを分散させるために、中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 5 by today.
1: Japan's J-pop scene を魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today. 今日はこの曲からスタート。

おはようございます。時刻は7時を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立。本日6月2日火曜日は私直子が生放送でお届けしてまいります。さて今朝はねちょっと雲があったかなというお天気なんですけれども、今日の、天気はですね曇り、夜遅く雨となるでしょうということで、ちょっと台風が近づいておりますからね、皆様今日のうちにしまえるものは、飛んでいきそうなものはねしまってくださいね。今日の、気温の最高気温はですね27度の予想となっております。ね、またちょっとね暑く感じるかもしれませんけれども、昨日のね1日午後4時までの日立市役所での最高気温は 29.4 度でした。いや昨日結構ね暑かったんですね。まあ職場でもね私もクーラーとか入っていて、そこまでね暑さを感じることはなかったんですけれども、逆にねこうクーラーの直撃のところに座ってるので、あまたこの季節がと思いながらね昨日は過ごしておりましたけれどもね、今日もでは頑張ってまいりましょう。続いてのコーナーはコミュニティプラスをお届けします。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

って定例の記者会見が開かれました。日立市では報道各社向けに記者会見を開き、今後の事業などについて説明を行っています。4日から開会する第2回日立市議会定例会では、市役所内のデジタル化や日立多賀駅周辺地区整備事業などを進めるための令和8年度日立市一般会計補正予算などが審議されます。また市民の熱中症を防ぐため、夏でも自然の涼しさを感じられるクールスポットや公共施設、商業施設などを利用した休憩場所、街中オアシスを合わせておよそ200カ所設置していることが発表されました。その他、高校生による音楽イベント高校生ジャム天国やエコフェス日立といったイベントの開催、かみね動物園の開園記念日に合わせて6月6日と7日に入園料が無料となることなどについて説明がありました。今回の会見で記者から、令和7年度の国勢調査で5年前に比べ日立市の人口が1万5000人ほど減少となったことについて質問が上がり、小川市長は、減少は残念だが今後は日立製作所の新たな研究拠点が建設されることで人口の増加につながれば嬉しいと回答がありました。次の話題です。同じく先月29日、東海村役場でも定例記者会見が開かれ、山田治村長が今後の重点事項や第2回村議会定例会の議案について説明しました。今回の記者会見で発表されたのは、中高生の居場所づくり実証事業や歴史と未来の交流館の5周年記念事業などの重点事項と、村議会定例会に提出する議案と補正予算について、またイベント情報として現在開催中の東海村芸術祭などについてです。中高生の居場所づくり実証事業は、子どもたちが家庭や学校以外で安心して過ごせる第三の居場所、サードプレイスを検証するものです。今回の実証にあたっては、オンラインで子どもたちの声が直接聞ける村の未来ポストで意見を募り、その結果、夏休み期間中と10月の平日放課後に和み東海村総合支援センターで実施します。また記者からは、東海第二原発の再稼働をめぐる防潮堤の工期の見通しなどについて質問が上がり、山田村長は、原子力規制委員会による審査結果が出ないと日本原電も答えられないことに理解は示したものの、早めの情報共有を要望しました。次の話題です。5月23日と24日の2日間、ジョイフルホンダニューポートひたちなか店で、ジョイフル街フェスひたちなかアドベンチャー2026初夏が開催されました。このイベントは、ジョイフルホンダニューポートひたち店が、失礼しました。このイベントは、ジョイフルホンダニューポートひたちなか店が、地域振興と日頃の感謝を伝えようと、ひたちなか市と共催で2023年から開いています。6回目となる今回は、作って遊んで食べて見て学ぶをテーマに、ハンドメイド作品の販売やワークショップのほか、バンジートランポリンやスポーツチームの体験ブースなど、子どもたちが体を動かして楽しめるコーナーが設けられました。また2日間で14の店舗が出展したパン祭りには、人気のパンを買い求めようと多くの人が長い列を作っていました。このほか会場には、警察や自衛隊、海上保安庁などのブースも設けられ、訪れた人はパトカーの乗車体験や消防の煙体験などを通して楽しみながら社会の仕事に触れていました。ステージでは、茨城県警察音楽隊とカラーガード隊による演奏が行われ、多くの人が足を止めていました。また会場内には自治体のブースも設けられ、ひたちなか市や茨城町、

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市東海村ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。5月29日、日立市

市、栃木県上三川町など県内外の自治体がそれぞれの特産品を PR し、地域を超えた交流を図っていました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは JUH デジ11チャンネルです。放送内容は JWAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

0: お届けしました曲はステレオポニーで月明かりの道しるべでした。
1: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバソーは FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は7時10分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日6月2日火曜日は私直志が生放送でお届けしております。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム正次郎さんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。直志さん、正次郎でございます。はい、おはようございます。今月もよろしくお願いいたします。はい、もう6月に、ね、なってしまいましたね。はい、よろしくお願いいたします。台風が近づいてきてます。明日は大雨になりそうですね。今日も明日も勤務気をつけて行ってきますといただいております。ね、ちょっとね台風がね来てますね。どうなるのでしょうか。私もね明日はちょっと仕事なので気をつけていきたいなと思っております。朝どんな状況なんでしょうかね。雨とかねこういうなんでしょう、天候が荒れると道路とかもすごく混んだりしますので、ね、皆様もちょっと早めのね行動をしないといけないですね。はい、いやなんか早い気がしますけどね、もう台風来ちゃうんだっていう感じがしますけど、なんかこのままねこう梅雨に突入しちゃうんじゃないかっていうそんな気もしたりもしますけれども、まあそんな季節になってきたんだなという感じですね。マサジジョーさんも気をつけて、お仕事行ってください。メッセージありがとうございます。さてもう一通ご紹介します。ラジオネーム何にねのんてぃさんよりいただいております。直志様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。はい、おはひたブラボーです。朝から生放送お疲れ様です。恐れ入ります。6月になったのに台風が近づいてますね。そうですね、明日は警報級の雨にご用心ご用心です。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。帰ってどうも

トトゥといただいております。ありがとうございますね。警報級の雨ということで、うんね、こう川の近くに住んでる方とかね、ちょっと浸水とか気をつけないといけないかもしれませんね。どのぐらい降るかもわからないですけど、備えることに越したことはない。まだ台風がね来るぞ来るぞっていうのがあるのでね、備えられるとは思うんですけれどもね。地震とかだとねいきなり来るので難しいところがありますけれども、さて、何ぬねのんてぃさんよりリクエストソングいただいております。ルパン三世 AT U&EXPLOSIONBAND ということで、先々週ぐらいからいろんな方にねリクエストいただいて、ごめん CD 持ってきてないとかなってましたが、今日は大丈夫です、持ってきております。なのでこちらねおかけしようと思います。ルパン三世 AT U&EXPLOSIONBAND です。

はい、お届けしましたのは U&Explosion バンドでルパン三世 AT でございました。いやーね、大野雄二さんが、

亡くなられたということでね、忍んでね流してくださいっていう方がいらっしゃって、すみませんね、私がね CD を持ってこなかったばっかりにっていう感じなんですが、いやすごいおしゃれですね、やっぱり今聞いてもね、なんかルパンって感じがしますけれどもね、まあ、ルパン三世もすごく長く続いているアニメで、多分この CD もね私も50周年記念とかでの時に流したくて買ったんだと思うんですけれども、なんかその頃ね流してたような気がしますけれどもね、今はもう声優さんもね変わってしまって、皆様が見ていた頃とは違う感じになってしまってはいるのかなとは思いますけれどもね、今日はね実はお誕生日、声優さんで沢城みゆきさんがお誕生日なんですけれども、今の藤子ちゃんの声優さんですね。またねコナンの話になっちゃって申し訳ないんですけど、今のコナンの、今年のコナンの映画の、フューチャーされてるキャラクター千早っていうね、あの白バイの女の人の声も沢城みゆきさんでもうね今をときめく声優さんでございますけれどもね、まあ、そんなルパン三世でございました。ちょっとしばらく、ね、聞きたくなっちゃいますよねこの音楽ってね。この後もこういうなんかジャズっていうか調のね、こういう曲がねアニメソングの中でテーマソングとしてこう使われたりするものって結構あったりするんですけれども、結構その一番最初のものがこのルパンなのかなって、私もねそこまでわからないですけれどもなのかなっていう感じがして、聞いておりますけれどもね、もうこういうなんだろうテーマソング、コナンもそうですけれどもねコナンもね太陽のホエロを書かれてる方が曲作ってらっしゃったりとかね、そういうなんか共通点があったりすると面白いかったりしますからね。まあそんなわけで、今日もちょっとルパンの曲持ってきたので、何曲かおかけしようかなと思っております。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山カノンが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい、日光自動車サービスへ。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様にお勧めしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
6: 時刻は7時21分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターによる午前7時10分現在の道路交通情報です。はじめに高速道路です。常磐道上りに目立った渋滞はありません。常磐道下りは流山インターチェンジで6キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で 1.3 キロ、東海村二軒茶屋で400メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村二軒茶屋で300メートル、湯名湖と鮎川橋北でそれぞれ600メートル渋滞しています。国道245号上りに目立った渋滞はありません。国道245号下りは河原子町4丁目と河原子十字路でそれぞれ400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線は異音を確認。

認した影響で土浦駅と上野駅の間で上り線の一部列車に遅れが出ています。水戸線、水郡線は平常通り運行しています。なお水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため今日火曜日と明日水曜日午前10時半から午後1時半まで一部区間で運休と時刻変更を行います。詳しくは最寄りの駅にお問い合わせください。他の区間は平常通りです。また常磐線、水戸線、水郡線は台風接近の影響により明日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。バスなどによる代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は7時25分を回りました。それでは一曲お届けします。ボビーで炎の宝物。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
3: 週末直前金曜の午後は
4: ちょっと一息アットフライデー、
3: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
4: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
3: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
4: 福山カノンが生放送でお送りします。
5: 聞いてね。
6: あれ車ぽっこりちったカッポッチャーが
7: ダメだっぺ、あそこ持ってってみえ、田尻んとこの
8: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
6: どうだった？
7: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
6: ありがたこと
7: 帰ってどうもね。
8: 多賀自動車工業所
6: 帰ってどうも。
9: 京太郎です。
10: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
9: します
10: 京太郎のどうだろう、
9: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
10: ゆっくりでお願いします

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概要です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨となるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風、海上では南の風やや強く曇り、夜遅く雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 0%、 夕方6時まで 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は27度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: ガオワオラジオ on Music Bird。 ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻は7時34分を回りました。ここからは今日は何の日のコーナーです。本日6月2日は横浜港開港記念日、長崎港記念日だそうです。1859年この日、日米修好通商条約により、それまでの下田、函館のほか横浜、長崎の港が開港したことを記念しています。本日はですね、横浜カレー記念日、1859年の横浜港開港とともにカレーも日本に入ってきたという説が有力なため、横浜カレーミュージアムが制定したそうです。他にはロブスターを楽しむ日だそうです。シーフードレストランレッドロブスターを運営するレッドロブスタージャパン株式会社が制定しました。日付はロブスター6月2日でロブスターの語呂合わせと、6月がロブスター業のピークを迎える時期であることから記念日にしたそうです。そうなんですね、今が取れる時期なんですね。他にはですね、1582年本能寺の変がありました。いやー、これもね、謎が多い事件ですけれどもね、もう歴史なのでね、真相は分かりませんけれどもね。他には大リーグドジャース、野茂英雄投手がメジャーで初勝利しました。1995年のことです。1909年には国技館で開館式が行われ、室内で初めて相撲が行われました。この相撲常設館の名称は、板垣退助が提案した勝負館とする案が有力でしたが、相撲好きの作家恵美水院さんが披露した文の一節から国技館と命名されました。本日お誕生日の有名人の方は、俳優の平泉成さん、イラストレーターの早乙女恵子さん、お笑い芸人の又吉直樹さん、軍事評論家の小泉悠さん、声優の沢城みゆきさん、俳優の井原律佳さんです。そしてラジオの前の本日お誕生日のそこのあなた、おめでとうございます。素敵な一年になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。それでは1曲お届けします。エコシステムでジレンマ。

0: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

時刻は7時40分を回りました。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。まずは広報日立6月号の内容紹介のお知らせです。広報日立令和8年6月号では熱中症対策に関する記事や5月に開催された神根神社大祭礼の様子を掲載しています。ぜひご覧ください。広報日立に関するお問い合わせは広報戦略課内線847-847番までお願いします。以上、広報日立6月号内容紹介のお知らせでした。続いては今から始める熱中症対策のお知らせです。暑さ対策のための日立市の取り組みを紹介します。日立のクールスポットです。日立の自然で涼を感じよう。夏でも涼しさを感じられる水辺や森林、公園などの自然の避暑地を市のホームページで紹介しています。諏訪梅林、十王ダム、御岩神社、赤羽緑地など計59箇所を公開しています。公開期間は10月末頃まで。街中オアシスです。暑さをしのぐ一時休憩所、公共施設などに休憩所、街中オアシスを設置します。お出かけの際はお気軽にご利用ください。国が気候変動適用法の改正で示した指定暑熱避難施設クーリングシェルターを日立市では街中オアシスと呼んでいます。施設設置は各支所、図書館、交流センターなどの公共施設や商業施設など計133施設、設置期間は10月末頃まで。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは環境推進課内線298-298番までお願いします。以上、今から始める熱中症対策のお知らせでした。最後に、施設の使用料やサービスの手数料一部改定のお知らせです。施設の使用料や証明書の交付手数料の一部を

令和8年10月1日に改定します。近年の物価高騰などの影響により事務コストや施設の維持管理費などが増加傾向にあるため、受益者負担の適正化の観点から適正な料金に見直すものです。今後も効率的な施設の管理運営や事務事業の効率化、継続的な経費縮減に努めていきますので、ご理解をお願いします。施設の使用料です。屋内型子どもの遊び場ハイタッチランド晴れニコは、料金区分を市内の方と市外の方に分けた上で使用料を引き上げます。日立地区産業支援センターは、研修室の使用料を引き上げます。証明書などの交付手数料です。住民票、戸籍の付票、印鑑登録証明書、公募等の閲覧、交付など手数料を100円引き上げます。清掃センターへのゴミの持ち込み料です。事業所から排出されたゴミを清掃センターへ搬入する際の手数料を引き上げます。なお、一般の方の清掃センターへのゴミの持ち込み料はこれまでと変更ありません。改定内容、問い合わせ先など詳しくは広報日立6月号をご覧ください。以上、施設の使用料やサービスの手数料一部改定のお知らせでした。ここまでの日立市に関するお問い合わせは、日立市役所代表電話番号0294-223111、 IP 電話番号050-5528-5000番までお願いします。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

時刻は7時45分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日6月2日火曜日は私直視が生放送でお届けしてまいります。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム相良のいさむさんよりいただきました。ありがとうございます。直視さんおはようございます。はい、おはようございます。今日はまだ穏やかな朝ですが、明日は台風が来るんでしょう。そうみたいですね。ちょっとね、天気が好転しそうな感じですけれども、明日は鹿島港に面したヤードでの作業ですから、今から気をもんでいます。うわ、ちょっと気をつけてくださいね、本当にね、サモさんね。まあその前に今日の仕事を頑張れということなんですけどね。そうですね、頑張ってください。よし、今朝も TKG 定食いただいて張り切って行ってみっかいといただいております。ありがとうございます。 TKG 卵かけご飯定食いいですね。食べたくなってきました。寝してるんですかこれは。お腹が空いてきてしまいました。はい、ということでリクエストいただいております。ハニーナイツのサスケの歌をお願いします。セリフも入ってんのかなということですけれどもね、ではお届けします。

0: あるところに影がある。まこと栄光の影に数知れぬ忍者の姿があった。命を懸けて歴史を作った影の男たち。だが人よ、名をとうなかれ。闇に生まれ闇に消える。それが忍者の定めなのだ。
1: サスケ、お前は

0: 4人5人10人おうおうおうおうや
1: エルフは見つめる。
2: エルフの衝突被害軽減ブレーキは昼も夜も歩行者や自転車も検知。
1: エルフは見つめる。
2: 機能には限界があります。詳しくはメディ
3: ア。井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント。お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
4: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活、一緒に働いてみませんか。永井ひたちの森病院医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
5: イベントスクエアひたち。
6: イベントスクエア日立の時間です。茨城県県北障害学習センターからお知らせです。依然として県北地区でも多い高血圧から来る疾患、体のさまざまな部分に関係してくる塩の取り方について、なぜ塩分を減らさないといけないかを日々の料理から考えていきます。茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科教授の相田さゆり先生に、現状の食事のチェックから適正な栄養量を取れているかもチェックしていただけます。さらに減塩調理実習も行います。8月7日21日28日9月4日11日金曜日午前9時30分からお昼12時30分まで。受講料は5000円プラス材料代保険代で1000円です。お友達などお誘い合わせのご参加をお待ちしています。お申し込みお問い合わせは茨城県県北障害学習センター、電話0294-390012までどうぞ。この時間は茨城県県北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報をお知らせします。概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨となるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風、海上では南の風やや強く曇り、夜遅く雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 0%、 夕方6時まで 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は27度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
1: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
2: イバソーって10回言ってみて。
3: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソ
2: ー。日立の葬儀社といえば。
3: わかんない。
2: なんでだよ。
4: お葬儀のイバソー。
5: 日立中にもオープン。
6: 週末直前金曜の午後は
7: ちょっと一息アットフライデ
6: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
7: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
6: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
7: 福山カノンが生放送でお送りします。
8: 聞いてね。
9: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
10: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

おはようございます。時刻は8時を回りました。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。まずは100年歩ける体を作ろう教室開催のお知らせです。姿勢、立ち方、座り方、歩き方を整える運動を行うプログラムです。開催日は6月18日と7月2日から16日の間の木曜日全4回。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催場所は池の川桜アリーナ。定員は8人、参加費は4500円です。お申し込みは6月17日水曜日までに池の川桜アリーナ、電話0294-350-0767までお願いします。以上、100年歩ける体を作ろう教室開催のお知らせでした。続いては日立オレンジカフェのお知らせです。オレンジカフェは物忘れが心配な方やそのご家族などどなたでも参加できます。開催日時と開催場所、問い合わせ先です。6月18日木曜日は午後2時から3時30分まで。開催場所はラポール日立。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター鮎川桜館、電話0294-367303までお願いします。6月24日水曜日は午後1時30分から3時まで。開催場所は中小路交流センター。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター銀座台、電話0294-336500までお願いします。7月1日水曜日は午前10時から11時30分まで。開催場所は宮田交流センター。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センターかみねの森、電話0294-335512までお願いします。定員はいずれの日も10人程度です。飲み物代は実費となります。お申し込みは土曜日曜を除く実施日の2日前までに電話で各申し込み先へお願いします。

します。なお会場とご自宅間のタクシー費用助成を行っています。詳しくは高齢福祉課までお問い合わせください。以上、日立オレンジカフェのお知らせでした。続いてはシカフェス2026のお知らせです。歯科医師による歯科相談、歯科簡易テスト、お口の体操、骨密度検査などを行います。開催日時は6月28日日曜日午前11時から午後2時まで。開催場所は日立江別館3階会議室です。来場者には歯ブラシをプレゼントします。お問い合わせは健康づくり推進課0294-21-3300までお願いします。以上、歯科フェス2026のお知らせでした。最後に体組成体組成測定会のお知らせです。筋肉量や脂肪量など体の状態を詳しく調べ、結果をもとに運動についてのアドバイスを行います。実施日時です。6月29日月曜日は午前9時30分から午後5時まで、30日火曜日は午後1時から午後8時30分まで、7月1日水曜日は午前9時30分から午後5時まで。実施場所は池の川桜アリーナトレーニングルームです。対象はいずれも18歳以上、料金は1回300円、1人15分程度です。定員は90人、当日空きがあれば参加可能です。素足になれる格好でご参加ください。なお、食事は参加の1時間前までにお願いします。お申し込みは6月8日月曜日の正午から池の川桜アリーナ、電話0294-350-0767までお願いします。以上、体組成測定会のお知らせでした。ここまでの日立市に関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号0294-22-3111、 IP 電話番号050-5528-5000番までお願いします。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

さてお届けしております曲は水木一郎でルパン三世愛のテーマです。こちらの曲に乗せましてメッセージご紹介します。ラジオネームチャリ姉ちゃんさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。直子さん、はい、おはようございます。いつも楽しく聞いております。お元気ですか？井上陽水さん風って書いてあるんですけど難しいですね、真似ができない、短文ではございますがくれぐれもお体だけは大切になさってください。ませませよ。ではでは失礼します。以上ドエースといただいております。ありがとうございます。チャリ姉ちゃんさんもねお体大事にしてくださいね。はい、ということで、もう一つ、サワラのイサムさんより

ただいております。2つ目ですね、直樹さんありがとうございます。はい、あ、曲をかけたからね、あのサスケの歌ですよね。わかりましたか、先週の、ボバンバボンブンババ言えてないに続いてのおーおーおーおーやーです。あ、わかりました。あ、この部分を言ってるんだなっていうのがちょっと耳にね飛び込んできました、聞いててねということでね、イサムさんリクエスト曲ありがとうございます。

0: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
2: 京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: スーパーマルトでは、新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は8時10分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センターによる午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りに目立った渋滞はありません。常磐道下りは事故のため三郷料金所スマートインターチェンジで車線規制があります。また流山インターチェンジで5キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で 1.3 キロ東海村二軒茶屋で300メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で600メートル池の川桜アリーナ入り口で500メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で 1.3 キロ三月町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。なお水郡線は日立大宮駅での人道撤去工事のため、今日火曜日と明日水曜日午前10時半から午後1時半まで一部区間で運休と時刻変更を行います。詳しくは最寄りの駅にお問い合わせください。他の区間は平常通りです。また常磐線、水戸線、水郡線は台風接近の影響により明日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。バスなどによる代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間パソコン、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか。

ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 までお気軽にお問い合わせください。お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は8時14分を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日6月2日火曜日は私直子が生放送でお届けしております。さて、メッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム遊び人の金さんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます直子さん、遊び人の金さんでございます。台風やってきますね。日立には直接来ないようですけど、予報では雨風が強くなるみたいなので、金さんは早起きして台風対策しました。お、えらい。被害が起きないことを願うばかりです。それではお仕事頑張ってくださいといただいております。ありがとうございますね。ちょっとね、台風やってくるので皆さん今日のうちにできることはしてしまいましょうね。どれほどね雨と風が強くなるかわからないですけど、こう飛んでっちゃいそうなものとかね、中に入れたりとか、ね、してくださいね。ということで金さんメッセージありがとうございます。もう一つご紹介します。ラジオネーム日産レパードアルティマターボさんよりいただきました。ありがとうございます。直子さんおはようございます。はい、おはようございます。今月もよろしくお願いします。梅雨の時期到来ですが、台風6号も迫ってますね。強風被害だけは勘弁です。本当です ね、次の日とかね、何かこう道路とかにね吹っ飛んでたりしますからね、その辺も注意が必要かもしれませんけれども。さてと直子さん、台風ではなくて、嵐の活動が、一昨日終了しましたね。本当にお疲れ様でしたと言いたいです。27年にもわたる活動に終止符です。彼らが駆け抜けた27年間は本当に大切な時間だったんだなと感じます。メンバーもいろいろ独立してますね。そうですね、嵐がね、いや私がね中学3年生の頃に嵐がデビューして、嵐ってやつですねその頃私ジャニーズがすごく大好きだったので、もう友達とあのフレーズを歌いながら放課後帰ったっていう覚えがすごくあるのでなんか感慨深いですね。いやあれから27年と思うとね、だいぶ時が経ってしまったなと思いますが、本当にお疲れ様でしたという感じですね。これからのね活躍も期待しております。あとは笑点60周年を見ましたよ。あ、そうだ、笑点も60周年ですね。林家木久扇師匠が久しぶりに黄色の着物を着てゲスト出演してましたね。日曜の夕方の座布団番組が60年も続いてるのすごいなと思います。本当ですね。いやーね、60年も続いてる、いやーこれは本当にすごいことですよ。なんかこうね、最近某チューブで笑点のなんか映像とかが流れてくることが多くて、やっぱ私が子供の頃に見てたメンバーの皆さんですかね、楽太郎さんとか、もちろん木久扇さんとか、いた時代のものが流れてきて、いや懐かしいなと思いながらね見てたんですけど、もうそれからもうだいぶ経ってますからねたまに見るとね、あ、やっぱ笑点面白いなって思いますからね。いやこれからもなんか続いていってほしい番組ですね。はい、リクエストいただいております。嵐のナイスな心意気でお願いします。こちらねちょっとないので、確かにこち亀のエンディングに使われましたということなんですが、そう CD をね今日は持ってきてないのでかけられないので、なければ嵐のモンスターが聞きたいですねということで、モンスターはございましたので、後ほどねちょっと別な枠でおかけしますね。やっぱりねちょっと嵐の曲聞きたいなということなのでね、おかけしようかなと思います。嵐もヒット曲たくさんありますからね。私はね高校生に入ったらもうなんかアニメの方に行ってしまったのでジャニオタからアニオタになったっていうね、そんな感じなんですけれどもねではね、後でちょっとおかけいたします。メッセージとリクエストありがとうございます。

0: Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。Bring it on! Tune into 82.2FM。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
2: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
3: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
3: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
3: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
3: 見てね。
2: 聞いてね。

時刻は8時20分を回りました。ここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は涼める場所の利用を促す日立市の熱中症対策、観光スポットや公共施設という記事をご紹介します。日立市は真夏日や猛暑日が増え熱中症への注意が必要になることから、市民向けに涼しい場所で過ごしてと街中で涼める場所の利用を進めています。街中オアシスと野外の森林施設や神社などクールスポットクーリングシェルターで、今年は昨年よりも開設期間を1ヶ月早め計10カ所を増やしました。個人でできる暑さ対策を促しています。いずれも5月1日から10月末頃まで開設します。昨年は6月1日からでしたが、気温の上昇が進み各地で真夏日も観測されていることから早めました。クールスポットは公園や神社のほか、玉垂の滝、諏訪の水穴といった観光スポット、昨年より11箇所多い59箇所を選びました。高原自然塾や奥日立きららの里、助川山市民の森、上諏訪山荘といった森林のある場所を追加しました。街中オアシスは133箇所で昨年より1箇所減りました。市役所本庁舎や市内23箇所の交流センター、久慈サンピア日立などの公共施設のほか、スーパーやドラッグストア、理容室といった民間の建物も含まれます。いずれも市のホームページや公式交流サイトで紹介しています。点灯の上りでも分かるようにしました。市は気温によって熱中症特別警戒アラートが発令された際、防災無線や SNS で注意喚起をしています。ということでね、お写真が載っておりまして、クールスポットに選ばれた助川山市民の森ということでね、載っております。お屋根があるところでね、きっとこう夏のこう日差しから守ってくれるようなねところなんですけれどもね、山の上とかねちょっと標高高くなると涼しくなったりしますよね。いやでも本当まだね、もうすでに暑いですけど、まだ

大丈夫ですけど、本当にあの夏真っ盛りになると昼間外を歩いていられませんからね。本当に無理だなと思ったらこういうところにね入ってちょっと涼んで休んでからとかね、なんかそういうのが必要なのかなと思います。皆様ぜひご利用なさってみてください。今日はですね、涼める場所の利用を促す日立市の熱中症対策という記事をご紹介しました。以上、茨城新聞拾い読みのコーナーでした。

茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

時刻は8時24分を回りました。お知らせです。ケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせです。最近 J-WAY を含む実在する企業や社長を装った迷惑メールおよびフィッシングメールに関する相談が急増しています。怪しいメールが届いたら次のことにご注意ください。1メールで送られてきたリンクや添付ファイルは開かない。 2ID やパスワード個人情報の入力はしない。 3LINE の QR コードを返信してほしいといった指示には応じない。 4とにかく不審なメールは開封せずに削除や受信拒否を設定する。5急な振り込みなどの指示があった場合は必ず電話や直接対面をするなどメールとは別のルートで本人に事実確認をする。以上、不安な方やご自身での対処が困難な方はお気軽に J-WAY フリーコール0120-816-454 0120-HIGHLOW すごいよまでお電話ください。ケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせでした。さて、それではね、先ほどのリクエスト曲をおかけします。嵐でモンスター。

0: 決めてます、知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

時刻は8時30分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センターによる午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りに目立った渋滞はありません。常磐道下りは三郷料金所スマートインターチェンジで2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪御佐路で300メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で400メートル、鳴沢団地入り口で800メートル、中央駅入り口で600メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で 1.6キロ、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。なお、水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため、今日火曜日と明日水曜日午前10時半から午後1時半まで一部区間で運休と時刻変更を行います。詳しくは最寄りの駅にお問い合わせください。他の区間は平常通りです。また常磐線、水戸線、水郡線は台風接近の影響により、明日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する場合があります。バスなどによる代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨となるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風、海上では南の風やや強く、曇り、夜遅く雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 0%、夕方6時まで 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は27度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

お届けしております曲は、アニメエウレカセブンのエンディングテーマ高田小杖で秘密基地です。この曲に乗せまして、メッセージご紹介します。ラジオネーム鉾田のひろすけさんよりいただきました。ありがとうございます。チョケイさんおはようございます。はい、おはようございます。6月に入ったねと同時に台風騒ぎ、台風って夏から秋になりそうな頃に

来るイメージが強いもんで。そうなんですよね。だからなんかすごい早い気がしちゃいますね。なんか早くね的な、ごめんなさい先に言っちゃった、なんか早くね的な、いかにも体も心も準備できない、できてない状態ってやつだね。

ただきました。ありがとうございます。紙製品はちょっと台風は大変ですね。濡れちゃまずいですからね、はい、無理しない程度に頑張ってください。ということで箱田のひろすけさん、メッセージありがとうございます。

時刻は8時40分を回りました。ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。まずはダコソ温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-651126 0246-65-E-FLOまでお願いします。以上、ダコソ温泉関の湯からのお知らせでした。続いては和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼はこの時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか法事やお祝い事のお集まりなど用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700 0294-21-7700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。最後に日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は6月25日木曜日9時30分から、開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込みお問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーでした。

時刻は8時44分になろうとしております。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日6月2日火曜日は私直志が生放送でお届けしてまいりました。エンディングのお時間です。ここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティはラリーシャです。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんです。今日は3年生副主将のユーティリティの菊池雄介さんと3年生セカンドの細川大斗さんです。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは静香です。午後6時15分からは克実のアメージング日立をお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。さて、最後になりましたが皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームきのこさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。早朝は涼しいですが日中は暑いですね。そうですよね、ちょっと気温がね、今日も、予想は27度の予想となっております。昨日とかね、日立市役所最高気温29度ぐらいあったみたいなので、昨日ちょっとね、確かに外にいて暑いなって感じたのでね、まあ、皆さん熱中症など気をつけてお過ごしくださいね。先日の帰りに245号を走っていた時に、千鳥草が咲いているところに出会い、車ではなく自転車を止めて撮りましたが、広い範囲に咲いていました。日曜日の満月の写真とともに送ります。ブルームーンということで少し青くしてみました。竹林越しの満月ですと、お写真2ついただいてるんですが、千鳥草、ね、紫のお花なんですけれども、これは結構広い範囲に咲いていたということなので、多分すごい綺麗だったんじゃないかなと思いますけれどもね。虫さんがいますね。これは虫さんなんでしょうね、蜜を吸っているところでしょうか。蜂かな。なんかそんな感じがしますけれどもね。そして、満月のお写真、竹林越しの満月ということで、いやーすごいですよこれ、本当に皆様に見せたいぐらいなんですが、満月のね、あの明かりシルエットでこう笹の葉っぱがあのこうなんでしょうね、シルエットで写っているというね、すごく幻想的な写真です。少し青くしてみましたということで、ちょっと青みがかったねお月様にそんなあのシルエットが写っているというね、とても素敵な写真です。きなこさん、メッセージとお写真ありがとうございます。

さて最後お届けしております曲は銀魂のオープニングテーマです。レッドバルーンで銀色の空。私とはまた来週火曜日にお会いいたしましょう。それまでいっぱいいっぱいお元気で。それじゃバイバーイ。

0: 立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: ガウワウラジオオンミュージックバード、ガウです。ガウワウラジオ略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
4: JA 日立市田賀不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は有料なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田賀不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市田賀不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上 JA 日立市田賀不動産管理センターからのお知らせでした。
5: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
6: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいますべての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
7: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受け付け中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニュー

0: が大好評のレストラン塩菜はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージ

チオシラジェイミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいというイチオシ番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。今週は J-WAY コミュニティチャンネルの番組やコーナーを紹介していきます。それでは早速今日のイチオシラインナップをチェックしていきましょう。特別番組頑張れ高校球児、仲間と挑む最後の夏、高校野球直前スペシャルです。7月4日から始まる夏の高校野球を目前にした球児たちに意気込みをインタビューします。6月28日日曜日お昼12時から放送します。特別番組エルのカフェ、日系三世ルーツへの旅。カナダで生まれ育った日系三世のマーシュ・エリザベスさん、新たな場所で地域の人たちと共に生きようとする彼女の再生と希望の物語をお送りします。6月8日月曜日から14日日曜日までの1週間、日本語字幕版。6月15日月曜日から21日日曜日までの1週間、英語字幕版をそれぞれ午後6時から放送します。

情報番組コミュニティプラス。コミュニティプラスは地域の魅力をプラスする J-WAY の情報番組です。月曜から金曜まで地域ニュースを毎日更新でお届けします。月曜から金曜の午後4時更新です。

コミプラ金曜日号コーナー、ワクワクフラワー予報。あの花を見たかったのに見頃が過ぎちゃった。そんな失敗をなくすため、国営ひたち海浜公園の旬の花の様子を毎週お伝えするコーナーです。ぜひこの季節ならではの彩りを見つけてみてくださいね。コミプラ金曜日号で放送中です。コミプラ月曜日号コーナー、あれホーリーホック。 JX 金属プレゼンツ